luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.

kleine Dorp in Nabe Ernst, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees, en by Tena Kerk was het dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met die sien. Piet het Skelm by hotel gesoek. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik net die Bybel sê, en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand, 'n bord kos, sy blou gitaar in die skoolse maai, want soos allemaal het Piet ook sy prijs.

aand na aand stampvol met almal van die skoolkoerant tot die burgemeester, maar nie hy dan. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Heila net gebloos, die tel eienaar geglimlag en nou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kom kyk nie.

uit die vuist met sy gunsteling akkoorde, sing hy vir haar. I love my lamb, met my blauw gitaar was ek Shakespeare, betuimel saas mekaar op 'n goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach, want jy het mos geweet,

vanjaar is blind. Het slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Uit ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. DRK sê Ebola sterfte styg tot meer as 1000 en Hof vir Kleineise sê monetaire regskrag verhoog.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Congo het tot 2536 gestyg, insluitend 1033 sterftes. Die Landse Openbare Gesondheidsinstituut sê in al jongste verslag 50 nuwe gevalle is maandag in die oostelike provinsie Ituri en Noord-Kivu opgespoor. Een uitbraak het nog nooit tevore so vinnig versprei nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die situasie tot 'n internasionale noodtoestand op die gebied van openbare gesondheid verklaar, nadat die siekte ook na Uganda versprei het en weens verdere internasionale gevare. Die Hof vir Kleineise se monetaire regskrag word op 1 Augustus verhoog van R20.000 tot R30.000. Die eerste aanpassing sedert 2019 brei toegang uit tot bekostigbare doeltreffende geregtigheid gegrond op meriete eerder as finansiële middele. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling se woordvoerder, Palesa Rametloa, sê die uitwerking van die howe is aansienlik, want die afgelope boekjaar is meer as 36.000 sake ter waarde van R257 miljoen geregistreer. En die nasionale tesorie het al besit verdedig om 69 munisipaliteite se juliefondse van R13,5 miljard weens swak finansiële bestuur tydelik terug te hou. Hulle sê dit is in ooreenstemming met grondwetlike en wetgewende voorskrifte. Dit volg nadat die Finansiële en Fiskale Kommissie die besluit se wetlikheid bevraagteken het. Die adjunkt-direkteur-generaal in die kantoor van die Tesorie se Algemene Raad, advokaat MP van Skoor, sê die uitvoerende gesag kan die toelaas terughou, maar die parlement moet dit goedkeur. En tenslotte, net weer die hoofnuus. DRK sê Ebola-sterftes styg tot meer as 1000. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Be okay weather.
4: Goeiemôre naweek.
5: Hey.
4: Hy sê hy Hallo luur vir jou, as jy gewonder het, weekend is here and it's welcome. Kos kyk gou vir jou wat hou die naweek vir jou in wat die weer aanbetref. Hierso in die Kaap en ek kan vir jou sê daar's oggendmis vir oggend met en is koel, dit word sonnig teen vanmiddag met 'n ligte suidwestelike wind en saam met dit bring dit heel aanvaarbare temperature vir jou. Daai temperature gaan 19 grade bereik in Malmesbury, 18 in die stad, 18 ook in die Parel en 18 ook hier by ons in Brackenfell. 19 vir Woester en Langebaan is op 17 grade en Redlinghuis is dit vanmôre lekker Redlinghuis is 21, dis 22 grade in Klein William en in Vredendal vanoggend is dit 24 grade. Dan die koudste plek, oudergewoonte, word aan Sutherland, waar 0 is as jy wakker word, maar het verbeter met 160% na 16 grade toe. So 'n bietjie later aan deur die loop van die dag. Dinks meer as 160%.
1: Ek weet nie hoe jy by daai nommer uitgekom het, maar ek gaan nie dit kan strei nie.
4: 0 na 16 sit 'n 0 by.
1: Trek af deel deur hoeveel.
4: Ja, nog 'n 0 as jy wil. Hermanus, jy is op 17 grade, dan die Suidkus, Mosselbaai, George en Plettenberg is ook op 17 in Port Elizabeth, dieselfde, en dan in Gauteng, Pretoria, is op 22, en Johannesburg is op 18 van 7 af vanoggend. Bloemfontein is 1, as jy wakker word, gaan opgaan na 18 grade toe, en in Durban is het 21 met bykie reen, daar in Durban voorspel. Kimberley 18 vir jou, en in Upington is het 21, dus Londen is op 16. Die naweek, voor ek jy dit vertel, die son is op volgend om 16 minute voor 8, dis nog so 'n minuut vroeger, en dan jou naweek lyk so, hier sit, is hier recht.
1: Vertel my.
4: 24 grade môre, wat saterig is. 24 grade vir Sondag.
1: Yes.
4: So, dis sonskyn weer môre, dis sonskyn weer Sondag, dis 7 as jy wakker word saterig, maar dit gaan opgaan na 10 toe as jy wakker word Sondag, en 24 grade wat op jou wag vir saterig en Sondag, dit hier in Brackenfell. Die stad is op 21 en 20, en in Malmesbury is dit 23 en 23. Dan, maandag, hierdie somerstoestande, is vir saterig en Sondag, net vir die naweek, ek het dit so vir jou bestel, want maandag is dit weer lekker bewolk, en is 18.
1: Hou is jy kantoorure.
4: Vat jou naweek, gaan beach toe, gaan doen wat jy moet doen, en gaan geniet om 24 grade, I ordered it for you.
1: Kryf jou 'n bietjie vitamine D, en as jy dit nie hier kan kry nie, gaan jy beslis in Abu Dhabi kry, 40 grade daar so op van 30, en naweek bietjie koeler, 38 en 37, selfs 36 maandag, maar dan volgende week woensdag is dit weer terug na die 40s toe. In Dubai self 43, geen kans daarvan verligting nie, dis op van 30, 41 en 40 die naweek, dan volgende week later die week gaan draai, maar weer by 45 grade, dit is op hierdie stadium lyk het, maar back to normal is maar hier in die middel 40s. Alle voorspoed daar vir julle, vir alles en nog dit.
4: Daar is hy lekker. Dis dit julle, dis jou weer vir nou, dit is wat alles vir jou inhou, en dit gaan een lekker, lekker ene wees.
1: Ons het dit nodig nou, ons het net so bietjie nodig om ons skouers te laat rus, want jy sit so opgetrek as dit koud is, en net so bietjie buite te wees, en om die huis te stap, en in die kaart te klim, en iewers anders heen te gaan.
4: Ja, lekker. Ek is ook sommer nou lus vir die dinge.
1: Ja.
4: Sal ons volgend afskop met, dit is die naweek en ek is seker jy feel dit, jy voel dit, so if you're feeling the feeling van die weekend, dan is hierdie een vir jou. Goeiemorgen, welkom Kaapstad en die rest van die wereld by die BOK Breakfast, dis daar en ek is al met jou, dankie dat jy ingeskakel is.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Del sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Gaan ons bring by die eerste ene vir die oggend. Dit is jou verkeer en hier is een motorvoertuig hier buitenkant by ons. So as jy wil in die pad val, nou is die tyd.
4: Ek dink ons moet sommer uithardloop en hom stop en vir hom vra, waar gaan jy die tyd van die oggend? En hoe lang dink jy gaan dit jou neem? Klein ander probleempie, maar dit was veel vroeër vanoggend, was daar 'n motorvoertuig ongeluk en dit was in naby Eikenhof plaas op die R321 in Grabouwe, enkel voertuig was daar betrokke. Daar is baie mistige toestande vanoggend, hou maar dit in gedagte en ja, kyk maar uit vir die ouens wat te voet langs die pad stap. As jy nou van die Kaap af moet stad toe, gaan dit jou, of van Cape Gate af stad toe, gaan dit jou 27 minute vat, van die Parel af 48, van Somerset West af 45 minute, van Mamesbury af stad toe, en ook Stellenbosch toe, 52 minute. Goeiemôre allemaal in Tableview, julle reis om net om die draai, vir julle is dit slags 23 minute, en Abu Dhabi na Dubai, sê saam met my, 21 minute.
3: Lekker. 19 minute na 5 van die môre. Jy is by die BOK Breakfast. Baie dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy ons gejoin het vanoggend.
4: En ons gekies het.
3: En ons gekies het want jy het baie keuses. So, dankie dat jy vir ons gevat het vanoggend. Hierdie is vir jou 'n bevestiging dat jy dalk die regte ding gedoen het om so vroeg in die oggend na ons te luister. As jy gewonder het en is dit daar wel, hier is jou confirmation wanneer ons dit uitspreek, dan weet jy dis die regte ding.
4: Ja, sê, ek hou daarof.
3: Ons het baie dinge om vir jou te vertel en te doen, onder andere, vandag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Groot Visante Kraal, net hier om die draai van ons, en daar is baie dinge wat ek wil sê daarover, maar kan nie, en ek gaan nie.
4: Oh ja, wat jy kan sê is, dit gaan lekker wees om een draai te gaan maak daar, en een bykie te kyk wat als daar aangaan.
3: Ja, kom ons stel dit so, dit gaan baie lekker wees, en ons vier hulle eerste verjaarsdag sal met hulle.
4: Yes, hoe vinnig jy daai tyd verby
3: gaan? Ja, dit is ongelooflik, ek was by die opening,
4: ja.
3: Dit was skaars een jaar gelede.
4: Ja, ons het daar uitgesaai ook daar van die spar af, wat baie lekker was. Dit is heerlijke middag. Ja, dit is fantastische centrum daar, soveel opties, en dit is half asof het drie winkelcentrums in een is.
3: Ja, baie, baie nice. En ja, baie dinge wat die ouwe daar kan doen. Sien uit daarna, het gaan baie lekker wees. Ons is daar vanaf, hoe laat?
4: Seker van 12 uur af, ja.
3: Vanaf 12 uur vandag is ons daar tot en met vanavond, denk ek, vanmiddag.
4: Monique en Zean ook nog daar?
3: Ek denk so.
4: Kan hulle ook een slag een bietjie uit die atelier uitkom?
3: Lekker. Die enigste mense wat nooit uit die atelier uitkom nie, is ons.
4: Ja, maar niemand anders wil so vroeg opstaan soos ek en jy nie.
3: Wel, daar is een of twee van hulle, maar hulle is meer en deels in die hospitaal.
4: Orde. Ok, praat jy van die nachtstaf in die hospitaal?
3: Nachtpersoneel.
4: Ja.
3: En in die courant, by die nachtkantoor.
4: En die arme ouens wat nou op die pad is. Waar is jy op pad? Mense, as die luisteraars vir ons gister vertel het, is hoe vroeg hulle moet opstaan, net om die basiese dinge vir die dag reg te kry. Ja. Ons is hier vir julle. Ons gaan saam met julle daar deur. Ons sit tenminste op een plek en ons het toegang tot heerlijke koffie, dankie Wimpie. En ons gaan jy maar geselskap hou.
3: Ons gaan. En ons gaan vir jou een paar lekker dinge doen tussenin, wat vir jou lekker vermaak kan verskaf, soos by voorbeeld. Dit is naweek, dit is saterdag. So, sit, vat ou verfrissinkies, mm-hmm. maar die boonste lip kussing.
4: Ah, orde.
3: Waar is jou video?
4: Nou is die een manier nie. Ek het geen, ek verstaan nie wat jy wil hê ons moet doen nie, ek verstaan nie die concept nie, ek weet jy moet, ek weet nie.
3: Jy gaan, al wat jy moet doen is gaan volg om net gaan
4: ek wil nie. Ek wil regtig nie.
3: Kyk net sy video.
4: Ek wil regtig nie. Ek dink glad nie. Ek wil regtig nie.
3: Jy gaan dit baie geniet.
4: Ek gaan nie. Ek beloof jou. Nee.
3: En dit is 'n bemerkingsding wat ons doen.
4: Ek sal sit met my vingertjie in die lig. Ek verstaan nie wat hy probeer doen nie. En ek dink jy kon gesien het van party van die ander video's van ons kollegas, hulle ook nie.
3: Wel, een van hulle definitief nie. Heinrich, come on, baby.
4: Hy het so hard probeer en hy was, I just don't get it. I don't get it.
3: Maar kyk uit daarvoor, ons is besig met 'n baie lekker social media ding wat gaan oor Bok TV en wat gaan oor Kiepmoer en die bokkies en die boot en die hele werke. So kyk uit vir dit.
4: Moet dit rym of wat? Ek verstaan nie wat die brief is nie.
3: Ja, so die brief is, jy moet net gaan, jy moet net dit
4: simpel doen. Woorde by mekaar sê.
3: Ja, ons wil hom ultimately tag en ons wil hê dat hy dit moet share en ons wil hê dat dit geshare moet word deur die ou wat hy volg, wat in Amerika sit. En as dit gebeur, dan gaan dit viral gaan.
4: I don't get it. Jy kan dit nou vir my verduidelik asof ek 24 is.
3: Ek

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: BOK Sport. BOK Sport.
4: Goeiemôre Wimpy Marisa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Sport van my kant af begin met die derde hokkie toetswedstryd tussen die vrouespanne van Suid-Afrika en Namibië. Suid-Afrika het die eerste twee toetse gewen 4-0 en 2-0 en gistermiddag by Alkana House in Kaapstad het Suid-Afrika gemaklik gewen met 'n telling van 4-1 en dit beteken die reeks is ook in die sakkie. Daar is nog een toetswedstryd wat oorbly en dit is vandag by Hartlepool en hulle speel om lekker vroeg 10:00 vanoggend as jy dit wil kyk. Golf is daar 4 golftoernooie om oor te gesels. Die eerste ene is die LPGA Skotse Ope vir dames. Lauren Coughlin en Jenny Shin is die gesamentlike voorlopers met 'n 6-onder baan sy vertelling. Die beste Suid-Afrikaner is Cassandra Alexander. Sy is in die gesamentlike 33ste posisie danksy 'n 2-oor baan syfer 74. Dit was nie die beste dag vir die vier Suid-Afrikaners nie. Almal het oor baan syfer gespeel. Nadia van der Westhuizen, Lee Ann Pace, Ashley Buai en dan nou Cassandra Alexander. Die senior ope kampioenskap is dit Cameron Percy met 'n 7-onder baan syfer telling wat voor is. Goeie dag vir Ernie Els. Sy is in die gesamentlike 3de plek met 'n 5-onder baan sy vertelling. En by die 3M Ope wat deel is van die PGA Tour, is dit Ben Kals met 'n 9-onder baan sy vir 62. Hy is 2 voor sy naaste teenstanders. Christian Besuidenhout van Suid-Afrika is gesamentlik 26ste met 'n 3-onder baan sy vertelling. Die Livreeks kuier in Engeland. Daar het Lucas Hubbard met 'n 11-onder baan sy vertelling begin. Hy is 3 voor Bryson DeChambeau met Dean Burmester van Suid-Afrika in die gesamentlike 19de plek met 'n 2-onder baan sy vertelling. Die 18de skof van die Tour de France was 185,2 km. Richard Carapaz het die skof gewen in 4 uur 26 minute en 21 sekondes. Mario Schmidt was tweede 45 sekondes na Carapaz oor die wenstreep met Tadej Pogacar steeds in die geel trui 4 minute 32 sekondes voor Remco Evenepoel. Die Tour de France maak die naweek klaar. Dis wat ek vir het vir my eerste sport bydra vir die dag. Die volgende een fokus ons op die Statebond spele en ook 'n bietjie cricket en ons kyk vorentoe na die naweek se sport. Formule 1 is terug en daar is natuurlik die tweede ronde van die Karibeker reeks vir 2026.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Be okay, traffic.
6: 18 minute om te gaan, dan is ons by 6 uur en halfpad deur die show, kan jy het glo, en halfpad binne in die naweek in, in die hele werke. So, kom ons kyk weer vinnig hoe jy veilig en vinnig daar gaan uitkom.
7: Ek kan probeer vir die veilig die vinnig weet ek jy so mooi van. He. Daar is 'n bus wat onklaar geraak het op die N1 uitgaande by Laar Kerkstraat, linkerbaan daar versper. Nog voertuie wat onklaar geraak het op die N1 uitgaande by die afdraai na Plattekloof, linkerskouer is gesluit. Ook op die N1 uitgaande by die afdraai na Okavango, linkerskouer daar ook gesluit. En dan op die R300 in 'n suidelike rigting by die afdraai vanaf van Riebeek ook die linkerskouer daar gesluit. Dit is die verkeersnuus wat ons vir die oomblik het en Wimpy. En of ons 'n ander ou motiveringsboodskap styl vir oggend aan mekaar gaan sit. En ek het 'n bietjie gewonder dat partykeer kry ouens in stories net eenvoudig 'n bad rap omdat mense nie die storie verstaan nie.
6: Ja.
7: En dit het ek gedink is presies die geval met die drie varkies en die wolf.
6: Wil jy vir my sê die wolf was die goeie ou nie?
7: Nee, ek wil net sê ek dink die ou kry 'n bad rap. Want ons dink almal die storie gaan oor die wolf, want dit gaan eintlik oor die drie varkies. Die wolf verskyn eers aan die einde. Die storie gaan eintlik oor die drie besluite wat die varkies gemaak het. Die eerste varkie het die maklikste besluit gemaak. Hy het gegaan met die strooi om sy huis mee te bou. Die tweede enetjie doen dit 'n bietjie beter en hy gaan hom ten minste met stokkies. Die derde varkie was bereid om vandag die moeite te doen vir iets wat môre nog sal staan. Maar toe kom die wolf, nie om die probleem te skep nie, maar om die kwaliteit van elke varkie se besluite te openbaar.
6: Dit toets.
7: Ja, en dis presies hoe die lewe werk. Die lewe toets ons almal. Want die toets begin nie die dag op die uitdaging nie. Die toets begin wanneer die klein keuses wat jy elke dag gemaak het ontbloot word. Die oefensessie wat jy oorgeslaan het, die geld wat jy spandeer het en nie gespaar het nie, die moeilike gesprek wat jy nie gevoer het nie, die vaardigheid wat jy toe nie aangeleer het nie, die verhouding waarin jy toe nie belê het nie. Elke dag bied die lewe vir ons 'n kort pad. Want kortpaaie voel maklik op daai oomblik en dan dink jy, oeh, afgetik, klaar, ek het mos nou klaar dit gedoen. Maar totdat die toets van die lewe kom, die lewe vra nie waarvan jou planne gemaak is nie, die lewe vra waarvan jou gewoontes gemaak is. Die les van die drie varkies is eenvoudig, die besluite wat jy vandag neem, bou die huis waarin jy môre gaan lewe.
6: Dis 'n baie interessante ene.
7: Ja.
6: Jou besluite van vandag bepaal wat jy môre mee gaan saamleef.
7: Dankie, nou moet jy antwoord daarvoor. Dit gaan ontbloot word deur die wolf.
6: Daai simpel. Hoe
7: kry hy die bad rap?
6: Dis altyd die wolf.
7: Ja.
6: Rooikappie ook.
7: Wolf?
6: Die wolf.
7: Altyd die wolf. Arme dude kom net daar om 'n doel te kom dien.
6: Verstaan dit altyd hè. Die willen is altyd dieselfde. Dis altyd die arme varkie, dis altyd die wolf, dis altyd
7: ou met die lang tande.
6: Ou met die lang tande, I get it.
7: Nee, daar's dan sekere karakters wat net gebou is daarvoor om die willen te wees en ek dink ons moet hulle baie keer net so 'n bietjie 'n tweede kans gee.
6: Larry Hagman.
7: Ja. Ja.
6: En dit maak nie saak wat so 'n ander rol jy hom in sien nie. Jy sien hom altyd as die villain. Hy kan net nooit nie die villain wees nie.
7: Ja, maar daar was ek 'n paar ouens in Afrikaanse vermaak ook, dat jy weet, as daai ou ingestap kom, dan weet jy, hier is moeilikheid.
6: Ek sukkel om Ed Harris
7: ja.
6: In enigiets anders te sien as in die rol van die, wat was die story met die klomp robotte wat soos mense was en dan elke keer die selfde, wat is
7: klomp robotte wat soos mense
6: was. Ja man, en hy was die,
7: ek sien hom net in the Truman
6: Show, hy was die ou wat altyd die cowboy was, hy was die cowboy en dan, maar hy was die ou wat eindelijk alles uitgedink het, wat was die ding sy nog?
7: Evil Genius.
6: Ja.
7: Maar sê, mense het so'n verwysing vir iemand of vir iets, en jy moet op ek nie gaan wonder, hoekom speel hy ou daai rol in my verwysing?
6: Ek kyk daai Dutton Ranch, en hy speel daar.
7: Ek het nog hier dit begin kyk nie.
6: En hy speel nou die rol van een nice ou, in die Dutton Ranch, maar ek kan hom nie sien. As
7: jy pas, vertrouw dit nie, jy vertrouw nie die vrede nie.
6: Ek weet daar is iets aan die ja. Ek weet nie wat nie, maar dit is something cooking, maar dit lyk nie vir my daar is nie, maar ek is maar nou maar net, as hy in een rol is,
7: skeptisch.
6: Hy is altyd die Satan, of hy is die, ja, hy is ja. Altyd iets, ja. I don't know. Anyway, 13 minuten om te gaan voor 6 uur in die morgen, hier op Bokradio, daar het jy dit, is nie altyd die, die villain, wat die villain is in die verhaal nie.
7: Hulle ontbloot nie die waarheid.
6: Ja, hulle vertel net wat aan te gaan. Love you, so. Dit is een lekker dansie wat hier weer gepaard gaan. Jy wil het probeer.
7: Ja, dat is
6: ek het hom so'n klein bykie al onder beheer gehad, een of twee keer.
7: En toe, she's
6: all alone. Dan wil ek tequila in jou.
7: Oh, gaan alles uit hier.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Reservebank waarsku, brandstofpryse kan inflasie hoog hou en MK party gaan strafregtelike klagtes teen Andrea Johnson en Shamila Betoy indien.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gewaarsku, stygende globale oliepryse gedryf deur die konflik in die Midde-Ooste kan inflasie langer hoog hou. Die president Lesetja Kganyagu het aan die media gesê, hoewel plaaslike petrol en dieselpryse onlangs gedaal het, bly volgehoue stygings in oliepryse 'n groot risiko. Kganyagu sê as oliepryse hoog bly, sal rentekoerse dalk langer hoër moet wees om inflasie onder beheer te hou.
3: We expect headline inflation to stay above 4% until early next year. Aside from fuel, good prices have been relatively contained. The exchange rate has been resilient, with the rand close to where it started the year against the dollar.
2: Die MK-party sê hulle gaan strafregtelike klagtes indien teen die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, na aanleiding van haar getuienis voor die Madlanga-kommissie. Sy het erken dat sy teenstrydige getuienis gelewer het toe sy verlede jaar voor die parlement se ad hoc komitee verskyn het wat onlangs ondersoek instel na misdaadsyndikate se infiltrasie van die strafregstelsel. David Skosana van die party sê Johnson het myn eed gepleeg en hy wil hê dit moet in die komitee se konsepverslag ingesluit word. Die party gaan ook 'n saak van myn eed aanhangig maak teen die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Shamila Betoy. In stad Johannesburg het 13 beweerde gevalle van finansiële wangedrag van byna 4 miljard rand na hul onafhanklike dissiplinêre raad vir ondersoek verwys. Die bewering sluit in ongemagtigde, onreëlmatige en verkwistende uitgawes wat verband hou met moontlike oortredings van finansiële en voorsieningsketting. Die stad sê die stap is daarop gemik om aanspreeklikheid en bestuur te versterk en beklemtoon geen amptenare skuldig bevind nie en alle beweringe sal deur die korrekte regsproses ondersoek word. En ten slotte net weer die hoofnuus. Reservebank waarsku, brandstofpryse kan inflasie hoog hou. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Be okay, weather.
5: Dit gaan ons bring met die weer hier so in ons deel van die wêreld en ek het vir jou aanvanklik redelike somber nuus en dit is dat die winter is nog steeds met ons vanoggend, maar dan raak het al gaande beter. Teen vanmiddag se kant kan die 18 grade verwag hier by ons in Brackenfell en in die groter gedeelte van die Kaap en dan hier is die goeie nuus. Môre is dit hier by ons in Brackenfell 23, dis 24 in die Parel. Dieselfde geld vir Sondag, dis sonskyn weer môre wat Saterdag is sowel as Sondag sonskyn weer en dan keer die winter weer Maandag terug wanneer dit bewolk raak en weer 18 grade word, dieselfde as vandag. So vir jou nuus, ons het vir jou 'n lekker naweek bestel. En daai lekker naweek gaan jou tref môre en so môre van 11:00 se kant af gaan jy lekker weer hê en daai gaan reg deur gaan tot en met Sondagmiddag toe en dan eers weer Maandag dan stuur ons jou weer terug winter toe.
6: Maar nee, vandag is dit nooit iets vir jou nie.
5: Ja. Vir nou, hey, prepare yourself. Jy gaan 'n lekker naweek hê.
6: Beter as dit kan ons nie doen nie. As jy in Dubai en Abu Dhabi is, is dit in elk geval gewaarborg dat jy heerlike weer gaan hê. Dubai 43 grade, heerlik warm. En in Abu Dhabi 40 vandag. Klein bietjie koeler oor die naweek hier in die hoë 30s. Ja, ek het so gesê.
5: Speciaal vir almal daar in Dubai. En vir almal van julle was dit al wens die winter verby en mens die somer kom. 7 minute na 6 in die môre. In the summertime when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. Dat is wat het my
6: boos voor.
5: Ja. Want het gaan ons breng met ons concert weer gaan we van die Likkie tijd. En dit is elke maandag tot vrijdag hierdie tijd van die ochend. Dan doen ons dit vir jou. Volgend geen uitsondering op die reel nie en ek het 'n lekkie een by mekaar gemaak vir jou vandag. Dit is Imagine Dragons.
6: Nice.

0: Hits. It's meer gesofistikeerd. It's werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomez Zulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
2: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Be okay, traffic.

0: Tyd vir die verkeer hier op Bok Radio. Dit is 6:15 in die môre.
1: En die res van die wêreld het ons 'n bietjie begin aansluit by ons. Hier is almal 'n paar karre hierso wat verbykom. Nou kom nog eenetjie. Dis asof hulle net sit en wag tot ek en jy in die kar klim.
0: Ja.
1: Ek gisteroggend, yes, was malligheid gisteroggend. Die verkeer was regtig buitensporig druk en ek hoop vir oggend gaan 'n bietjie beter wees. Byron Pell is vry vloeiend. Hulle sê maar net versigtig wees, hou maar die volge afstand, moenie op die soliede lyne verbygaan nie. En daar is maar bietjie mistigheid hier en daar. Dan is daar 'n vragmotor wat onklaar geraak het, 'n bus, en dit was op die N1 uitgaande by Laar Kerkstraat. Daar was 'n paar voertuie ook onklaar geraak op die N1 uitgaande by Platte Kloof. Linkerbaan was daar versper, ook uitgaande by Okavango, en die linkerskouer was ook daar versper. So ook op die R300 in 'n suidelike rigting by die afdraai na Van Riebeeck, linkerskouer was ook daarso 'n bietjie beperk.
0: Baie dankie Maria, so is dit wat die verkeersnuus aanbetref en nou sal weer vir verkeer hê die volgende een, die sal wees ook die laaste een vir ons in die volgende half uur of wat. Voordat ons by hom kom, het ons nog vir jou sport. Ons moet jou vertel van die Bokkerarie Bokkie toekennings wat op pad is, een van die Bokboot. So ons het nou een hele paar kunstenaars bekend gemaakt wat die Bokkerarie Bokboot aanbetref.
1: Maar dit voel vir my, daar is nog een bykie in jou mou.
0: Daar is nog 5 in ons mou. Daar is nog 5 in ons mou en ons het nog nie alles vir jou gesê nie, want ons gaan het soos wat ons aangaan, sal ons vir jou laat weet wie allemaal nog verder op die bokboot gaan. Maar vertrou maar net vir my, die groot, groot name is nog nie heeltemal bekend gemaakt. Wel, nie die groot, groot name nie, die, want ek wil nou nie iemand afspeel tegen iemand
1: want
0: anders.
1: Want elkeen het sy eie waarde wat hy bring na die boot toe.
0: Maar, ek kan vir jou enig sê, daar is mense wat op die bokboot gaan, wat nog nooit op die bokboot was nie, wat hulle eerste keer gaan, so jy wil nie het misloop nie, maar ons sal vir jou laat weet, en jy moet maar net in skakel bly, dan gaan ons jou vertel, wie vaar saam met Millennium, die band, ek weet ons het sê en draai baard, maar ons gaan die hele band vat.
1: Yes,
0: dan het ons vir Brandon Miles, ons het vir Dion Groot, ons het vir Jan Raap, ons het vir Dirk van die Westhuizen, yes. Ons het Noah Milan, ons het yes. vir Nadine,
1: wow.
0: Ons het vir Fat Man, ons het Dion Groot, ons het vir Elof aan boord vir die heel eerste keer. Dit gaan baie van wees. So, bly ingeskakel hier by ons, Ivan Roo gaan saam, en dan gaan ons vir jou die rest bekend maak, so in die volgende maand of wat.
1: En die skakel daarvoor kan jy gaan kry op ons Facebookblad, daar is een plasing oor die bokboot en wat alles daar rondom gebeur, en ons heel wat mense is een kommentaar daar, so Wimpie, wat vir jou nog kunstenaars voorstel.
0: Ek sien, ja.
1: Asof jy nie aan hulle gedink het.
0: En dit, en ek moet vir jou sê, dat die mense wat julle voorstel, daar is een of twee van hulle wat nog kom.
1: You never know your luck in Bokradio.
0: Never know your luck in the Week City. Dit is naweek. Laas week het ons vir jou die naweek afgeskop met 'n bietjie van 'n, hoe sou jy daarvan om die naweek in te gaan met 'n
1: bang.
0: How do you do? So vir oggend geen uitsondering op die reël nie. Ek gaan weer vir jou die oggend ek gaan weer die oggend vir jou lekker afskop op 'n great manier en ons gaan weer vir jou dinge doen wat wat jou voete gaan maak juk. Is jy reg vir dit?
1: Ek is.
0: Right,
1: so wacht, ek kan al my voete op die grond sit, so as hulle begin juk, het hulle iets om teen te krap.
0: Ja.
1: Okay.
0: Okay, here we go. DJ Zijn. Welkom aan die naweek.

0: geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport.
3: BOK Sport.
4: Tyd vir die sportnuus bulletin hier op Bok Radio. Johan Ferreira, goeiemôre. Jy weet ek doen dit as Chris.
5: Dit is wel Jan. En is hom die Maria.
6: Hallo.
4: Ek het al blij tot die sekonde af.
5: Ja, daar is goed. Ja, daar is een nieuwe rekord. Ek moet sê, goeiemorgen julle twee en ook ons luisteraar. Right, ons begin met sportsake en ek het in die vorige sport gesels met golf en fietsry en Suid-Afrikaanse vroue hockey span. So kom ons kyk so bietjie na iets anders en dis die Statebond spele. Nou vandag gaan ons vir die eerste keer medaljes oorhandig en spesifiek in die swembad.
6: So ons het daar 'n klomp.
5: Ja, ek ook. Ek bly hulle wys dit. Ek moet eerlik wees. Ek het gister was ek so bietjie negatief en toe op Instagram toe gaan ek so drie kanale toe sien ek hulle speel rolbal. Dis ek dit was dis wat ek kyk.
6: Het jy die het jy die opening gekyk?
5: Ek het nie dit gekyk nie.
6: Dit was beautiful. Dit was baie nice.
5: Ek het dit gemis. Ek bly dit was nie 'n oortollige storie soos by die wêreldbeker sokker nie. Maar ek het nou Suid-Afrika se vroue pare rolbal span gekyk.
6: Dit is so passief aggressief.
5: Ja, maar ek hou jou dit sê. Ek kyk nou die vroue pare rolbal tussen Suid-Afrika en Tonga.
6: Ja.
5: So hulle speel twee stelle en dan vat jy as elke span 'n stel wen, dan gaan hulle na 'n valbal toe. So ons is 4-0 voor in die eerste stel. Hulle speel 5 ends. So wat is die end nou in Afrikaans?
6: Rondes.
5: Okay. 5 rondes. Ja. Goed. Ons is 4-0 voor en hulle draai dit om Tonga, maar wat hulle gedoen het, hulle die geleentheid kry om eerste te rol. Die verander hulle, jy kry in binnenshuis rolbal het jy net twee opsies, kort of lank. So is nie soos buite waar jy die witbal op die gras rol en daar waar jy eindig en skuif jy hom nou na die middel toe en dan speel jy nou van daar af mee. Goed. Toe Tonga dit reg kry, toe draai hulle al julle eerste stel om en hulle wen 7-4. Tweede stel kry ons die bal terug en ons wen die tweede stel 7-1. So nou is dit die valbal. Ons wen die lood. So dit beteken ons bepaal, gooi ons af of gooi ons laaste. Ons kaptein besluit, hulle kan eerste gooi. Wat doen hulle? Hulle kies kort en ons verloor die valbal. Ek wat by die parel sit op my bank, weet dat dit die slechte optie was. Ek was soos, seriously, verloor is die wedstrijd, maar tenminste Wayne Ritmiller het Harrison Yoon van Singapore geklop in die mans enkelspel rolbal divisie. So kom ons kyk voorintoe, ons het gymnastiek vandag, ongelukkig
4: het ons nie... Wie is jy vraag, Johan?
5: Ja, kyk hè.
4: Wie was Suid-Afrika sy enigste rolbal wereldkampioen?
5: Nee, ek weet nie dit nie, maar jy asjeblief vat het by my oor.
4: Sy naam is Doug Watson en dit was in 1976, 77 en 78.
6: 3 jaar sommer.
4: En hy was die resident kampioen by die Springs Bowling Club by the way. Just say.
5: Jo. Dis fantastische trivia. Yeah. I loved it. Yeah. Thank you for that.
4: Doug Watson.
5: Dat is sy naam, Doug Watson.
4: Ja.
6: Yeah. Yeah.
5: Ek sê, daar was Doug Watson wat cricket gespeel het vir die Dolphins.
4: Hy was meer Dougie Watson, maar oké. Okay.
5: Ja, yeah, maar Doug nog steeds, maak nie saak.
6: Hy het vir Derbyshire ook gespeel.
4: Ja, nou weet jy.
5: Kijk, dit is een van die lekkerste sportsoorte om te speel. Ek weet nie of julle al die geleentheid gehad het om rolbal te speel,
6: ja,
5: maar dit is regtig lekker.
6: En Johannes, moet nou begin oorskakel, né? Ek meen, die dag gaan kom binnenkort dat ons dit as 'n sport moet kies. En ten daai tyd moet ons daai armpie kan swaai.
5: Marisa, ek hoor jou, maar ek is nou eers in my midlife crisis met daar loop. So as
6: ja, jy's 'n bietjie agter, hoor. Jy's 'n bietjie agter by daai midlife crisis.
5: Ja, ek weet, dit is so. So vandag in die swembad het ons Nathan Hendricks, Chris Mialoff, Danica Weineke, Alani Ferreira, Anna Robertson, Denai Kutsie, Anna Pees en Suid-Afrika se 4x100 vryslag aflos dis, vir die mans en dames. So ons uitdinge en finale, so ons sê sterkte vir ons swemmers. Die gimnastiek is ook aan die gang, maar ons het nie 'n span in die mans veelsidige afdeling nie. Dan is al krag optel en dan natuurlik die rolbal wat voortgaan. So baie op die spel by die staat om ons spele. Die eerste T20 in Harare tussen Zimbabwe en India. India beweeg nogal rond wat cricket aan betref. Hulle het 'n T20 reeks teen Ierland verloor in Ierland. As jy my nie glo nie, dit het regtig gebeur. Toe is hulle Engeland toe en nou is hulle in Zimbabwe. En die jong mannetjie Vaibhav Suryavanshi het gister weer 'n geleentheid gekry. 50 gemaak van 19 balle. So dit is sy eerste 50-tal vir India.
4: Mag en hy nou al saam met die res van die span in die kleedkamer kom?
5: Goeie vraag, ek dink hy het nog sy eie aantrek faciliteite.
6: En hy is nog op ouders.
5: Hy is nog 'n kleuter. Maar hoorie, as vir ons luisteraars wat hy nie weet, hoe kom ons aan die grapie maak nie. So Vaibhav het al 'n snor, maar hy is eintlik nog 15. Maar hierdie ouetjie, van, ek meen, is baie maklik om te sê, hy gaan in die voetspore volg van 'n Sachin Tendulkar of wat kom, maar hierdie ouetjie het talent. Hy is nie bang nie, hy is 'n groot hy het 'n groot impak op 'n jong ouderdom en ek dink hy gaan nog verskrikkelijk baie doen en kyk het, hy is 15 jaar 119 dae oud, dit is waar,
4: dit is crazy.
5: So ja, kan jy nie dink wat rekordboeke gaan hy herskryf in die volgende 10 jaar. Dan wil ek net sê, rugby, ons het nou nie die bokke die naweek nie, maar jy kan gemaklik wees, daar is daar 'n rugby vir jou in die vorm van die Karibeke reeks vanmiddag in Bloemfontein speel die Cheetahs teen die Sharks, dis 5:00 en dan môre het ons Lions Pumas 3:00 vanuit Johannesburg. Griquas teen die Bulls is 5:05 môre middag. En dan het ons die derby wedstryd Sondag in Wellington tussen Boland en Stormers. So dit gaan 'n goeie een wees. Hawies vir die span wat begin het met 'n oorwinning. Die Stormers begin met 'n wen. So 'n groot wedstryd om na uit te sien en dit is in Wellington. So gaan maak 'n draai as jy wil. En dan natuurlik jy een goeie inleiding tot een belangrike week in die Parel. So Sondag het jy die derby wedstryd in Wellington, Maandag breek alles los in die Parel. So dit is, ek herinner myself weer vanoggend in die speelboek van die lewe.
4: Well done, Bumpy,
5: daar was 2 sekonde. Well done, Bumpy, daar was baie goed geweest. So ja, in die speelboek van die lewe wil ek net sê, in die einde van die dag, daar is een verdeeltyd in die Parel vir een week, maar dis ons beste terre en die lekkerste tyd. Dis van ons regtig eindelijk by mekaar kan staan en sê hoe bevoorreg is ons om hier te bly en die grootste interskole in die wereld te beleef. Dit is fantastisch. So, sien baie na 'n week wat op pad is, daar's geesdans aktiwiteite en alles het eindelijk al begin en ons sien uit na 'n baie lekker week volgende week.
4: Ek kom vir die Old Boys game nie aan, dit gaan baie baie cool wees sien nou Donald.
6: Hy gaan nie speel nie.
4: Ja.
5: Nee, ek glo so, ek glo, maar ek sal gaan opsoek, want ek gaan ook nie ref nie, want ek is ons al uitgedreig, so ek sien uit om net een bietjie ondersteuner te wees en een ouer te wees van 2 dogters, en het het saam te vat.
4: Nice, ek gaan al wees, vir die eerste keer in, well, ever, sal ek in my seuns rugby trui pas.
5: Ja, cool.
6: Wat van klein boys hy.
5: So het jy hom afgehaal van die pop en bok radio, is hy provider?
4: Hy is provider, hy is ja. Sal my huis toe.
5: Anyway. Ok, goeie werk. Right,
4: thanks, well,
5: ons het Formule 1 ook, so, Wimpie, ja, van jou huis al, hier toe, blijf die spoedgrens, maar wees jou beste Lewis Hamilton.
4: Nou, lekker. Soet wees my vriendkie.
5: Cheers, bye.
4: Jan Ferreira met die Sportnuus Bulletin, hier so op Bok Radio. Dit is nou 6:38, is byna vir ons tyd om jou te groet. Kan jy ja. die tyd wat so vinnig bygaan?
6: Met so 1 bedarfie of 2 bedarfies wat nog oorblijf.
4: Ja, Johan, dat so vinnig gepraat het, vinnig aangeraak het, die groot interskore, die groote daar, die parel, dit is op haar, is volgende week. Kan jy dit glo? Ons is alreeds daar, dit is crazy.
6: Het is so of die, dan weet jy die jaar is op sy
4: draai. I don't know, dit is altyd die hoogtepunt ja. vir my van die jaar. Sy kalender aan die Parel. So, sien baie uit daarna, gaan die groote wees hierdie jaar, Parel Boys High en Parel Gymnasium. Ek dink, gemies die groot gunsteling hierdie jaar, maar, hulle was ook 2 jaar terug die groot gunsteling, en ja, die gunsteling hardly ever wins.
6: Ja, en dit is altyd een low scoring game, en dit is altyd
4: een punt in het.
6: Ja, en daar is altyd, dit is een even playing field, die oomblik wat loop die veld hardloop.
4: Ja, sien verskrikkelijk baie uit daarna, het gaan een lekkie ene wees, kan nie meer wacht nie. Dan, ek het sy bykie gedeklatter hierdie week, wat voorbij is, Marisa. Ek het amper 3 skips uit my garage uit.
6: Goeie genade, hoeveel plek was daar in jou garage te ceiling?
4: Moe nie vir my verhaling. En weet jy wat, die beste van alles, ek het een van, wel, baie mense het gekom en vir my gesê, kan ons hier goed hier die skips uitgewaal, sien die gooi goed, en sê ek, ja,
6: gemaak julle garages weer vol.
4: Ja, gemaak julle garages vol met my.
6: Ek heb verspreid het niet so die buur.
4: Hierdie liekie speel een baie groot rol in die bokkies vir hierdie jaar. So as jy wil weet en meer uitvind, kry jy kaartjies by iTickets vanaf R99. iTickets.co.za.

0: bestuursgenoot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenoot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: Be okay, traffic.
3: Dis so half en half vir my, asof almal besluit het, wel, weet jy wat, ons het hierdie week begin op 'n goeie noot, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, was almal by die werk, en almal het besluit, wel, weet jy, ons het hard gewerk, of dinsdag, woensdag, donderdag, was almal by die werk, en die skool, ons het hard gewerk, so, let's give it a rest for today.
4: Dis is nou die eerste keer as jy weer terug is by die gym na baie lang tyd, sê jy wat, ek gaan nou nie vandag het oor doen nie. En het was nou hierdie eerste week terug by die skole en vir baie mense by die werk ook, so rustig nou, moet nou nie oordoen in die eerste week nie. En die verkeer reflekteer dit ook, nie groot probleme op hierdie stadium nie, wel druk verkeer op die R300 in die noordelike richting, by die N1 ingaande, Baden-Powell is lekker vry vloeiend, hulle sê net versigtig wees, daar is wel 'n bietjie mis in die laagliggende areas, en Chapin's Peak is ook oop en het baie mooi en goeie toestande vir 'n heerlijke dag in die Kaap.
3: Lekker, Rosie, dis dit. Dis al wat vir ons tyd het. Jy sal ons groet. Ons groet sowel.
4: So, ons gaan naweek.
3: Al wat vir ons oorbly is om vir jou te sê dat jy moet seker maak jy kry jou kaartjies vir die bokkies in die hande. Dis om die draai letterlik. En dit gaan 'n groote wees hierdie jaar. Ons het baie planne. Ek het aankondiging of twee om vir jou te maak en een van daai aankondigings is dat ons vir Loki Rothman weer eens het as die musikale direkteur van die show hierdie jaar.
4: Hoe en lucky is ons om vir hom te hê.
3: Dan het ons ook 'n produksie bestuurder hierdie jaar wat ons nooit gehad het van tevore nie.
4: What?
3: En ja, ons het vir Barry Pretorius genaal wat verantwoordelik is of was vir Afrikaans is groot vir 11 jaar of 12 jaar.
4: Luister, is dit nou Name Drop Friday die?
3: Ek het ons het besluit, ons gaan groot gaan hierdie jaar.
4: Yes, Loki Rothman en Barry Pretorius.
3: Ja.
4: Vir die bokkies.
3: Daar sy.
4: So, gaan soek 'n bietjie daai twee name op, as hierdie mense nou vir jou klink soos iemand anders se bure, se name wat ons nou vir jou noem. Hmm. En dan gaan kyk jy wat hierdie ouens al bereik het in hulle eie kapasiteit. En dan denk jy, as jy daai twee saam sit op een verhoog.
3: Ja.
4: Verhoog raak eweskielik bietjie klein.
3: Ja. So Barry is die ou wat al die idees uitgedink het en alles vir Afrikaans is groot. En ons het nou ons het besluit, wel is tyd om die volgende stappie te neem wat die bokkies aanbetref. So, daai stappie is om letterlik te gaan en dit na die volgende vlak toe te vat. So, ons glo dat hy is die regte persoon om ons te help om dit.
4: Ek weet dit saam met jou.
3: So dis die een ding. Dan die ander ding, onthou van die Bokkeradio Bokboot. Mm-hmm. Ons het 10 van die 15 kunstenaars wat ons saamvat het ons gister bekend gemaak. Onder andere Ivan Roo is daar, Nadine is daar, nou Milan is weer een keer daar. Elof gaan vir die eerste keer saam, Fatman is op die boot,
4: Millennium
3: is op die boot, Brandon Miles is op die boot,
4: Dion Groot
3: is daar, Dirk van de Westhuizen gaan weer een keer saam, die hele werke is speciaal vir Marisa gereel.
4: Ek het hom geniet, ek het hom soveel geniet.
3: En dan het ons vir, ek mag nog nie.
4: Jy mag nog nie dit sê, jy eet en jy mag nie.
3: So, kan ek glad die eerste hint?
4: Nee, jy kan dalk, as jy miskien een ou liekiekie hier of daar wou gespeel het, kan jy dit gedoen het. As jy die kans wil geneem daar voor meneer, laat ons nou.
3: Laat ons hou by dit wat ons het. Mm-hmm. Ok, so, jy moet nie die bokboot misloop nie, het gaan lekker wees. Soos verlede jaar, en daar is een speciale aanbod wat die bokboot aanbetref, op die oomblik aan die gang. So maak 'n draai op ons Facebookblad en ons sosiale media. En as jy daarop gaan klik, dan kry jy daar 'n spesiale aanbod wat nou geld.
4: Ja, vir dit en sommer vir die boekies ook en vir Kipmoor ook.
3: Ja, ja, en dit is net terwyl voorraad te hou. Ek wil net klink soos daai ons in die ou maak advertensies wat jy sê, and wait, there's more.
4: The special radio offer.
3: But there is more.
4: Jesus,
3: ons het nog net 10 kunstenaars bekend gemaak. There's more, daar is nog 5. En daar is 'n spesiale aanbod. En ek wil ook nie klink soos daai advertensie nie, maar dis net terwyl voorraad hou.
4: Gaan ons 'n messestelling bykry, of wat kry jy by? Een van die lappies wat enig iets kan skoonmaak.
3: Kaartjies vir Kip, hoor.
4: Hey, baie beter.
3: Alright, julle, dis dit. Ons is uit. Ons moes net alles vinnig probeer. Nou is dit die afskopspan se beurt. En nou gaan jy hoor van duitjies en daaitjies vir die res van die dag. So.
4: Okay.
3: Jy moet een lekker dag hee. Ons is terug met jou. Hey, amper sê ek morgen. Is terug met jou maandag.
4: Maandag kom ons terug uitgerus en dalk met 'n bietjie son op die vel.
3: Yes. 24 grade, gaan maak die beste daarvan, kry jy vitamine D.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi, en Stem.

0: Dit is nou 7 uur in die nuus. Hof lewer vandag uitspraak in Ramaphosa se dringende aansoek en die Reservebank waarsku brandstofpryse kan inflasie hoog hou.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Hooggeregshof lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek vir 'n interdik teen die parlementêre ampsklagkomitee. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet gestaak word tot sy versoek om die artikel 89 verslag tersyde te stel afgehandel is. Volgens die verslag moet hy vrae oor die Palapala skandaal beantwoord. Ramaphosa se prokureur-advokaat Wim Trengrove het verlede week aan die hof gesê die president se reputasie kan geskaad word en hy sal in die openbaar verneder word deur 'n ondersoek na vals aanklagte. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gewaarsku stygende globale oliepryse, gedryf deur die konflik in die Midde-Ooste, kan inflasie langer hoog hou. Die president Lesetja Kanyagu het aan die media gesê, hoewel plaaslike petrol en dieselpryse onlangs gedaal het, bly volgehoue stygings in oliepryse 'n groot risiko. Kanyagu sê as oliepryse hoog bly, sal rentekoerse dalk langer hoër moet wees om inflasie onder beheer te hou. Die MK-party sê hulle gaan strafregtelike klagtes indien teen die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, na aanleiding van haar getuienis voor die Matlanga-kommissie. Sy het erken dat sy teenstrydige getuienis gelewer het toe sy verlede jaar voor die parlements ad-hoc-komitee verskyn het, wat ondersoek instel na misdaadsyndikate se infiltrasie van die strafregstelsel. David Skosana van die party sê Johnson het myneed gepleeg en hy wil hê dit moet in die komitee se konsepverslag ingesluit word. Die party gaan ook 'n saak van myneed aanhangig maak teen die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Shamila Batoi. En stad Johannesburg het 13 beweerde gevalle van finansiële wangedrag van byna 4 miljard rand na hul onafhanklike dissiplinêre raad vir ondersoek verwys. Die beweringe sluit in ongemagtigde, onreëlmatige en verkwistende uitgawes wat verband hou met moontlike oortredings van finansiële en voorsieningskettingwette. Die stad sê die stap is daarop gemik om aanspreeklikheid en bestuur te versterk en beklemtoon geen amptenare skuldig bevind nie en alle beweringe sal deur die korrekte regsproses ondersoek word. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.82 teen die dollar, R19.14 teen die euro en R22.39 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,031.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,312. Ten slotte net weer jou hoofnuus, hof lewer vandag uitspraak in Ramaphosa se dringende aansoek. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
5: Every scrum half needs a fly half. Every fine bet Mugomezulu, a Willemse. Every bog team, a Sia. And every brick, needs FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
9: Alright, dis die 24ste Julie, dis Vrydag en dis 'n baie lekker dag wat vir ons wag. Die reën is vir nou verby. Dis oggendmis en koel en dit word sonnig teen vanmiddag hier in die noordelike voorstede en Kaapstad. Ek wil vir sê ook die res van die naweek gaan 'n pragtige naweek wees. Môre warm, Sondag gaan op sy beste wees. Okay. 24 vir Vredendal, Klein Willem, jy is 22, 21 in Relinghuis, Langebaan en Ceres is vandag 17, 19 in Malmesbury, die Strand en Grabouw en Hermanus en Kopgalas is 17, 18 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 17, Oudtshoorn en Laingsburg ook 17, Woester op 19, Die Parel is 18, Kaapstad 18 en Brackenfell 19 grade vandag.
1: Afskop weer.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, die en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuige Vallei.
11: Sê vir jou môre en welkom by die beste dag van die week is Vrydag. DVDV, dank Vader, dis Vrydag en hier is ons nou 8 minute oor 7. Baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuige Vallei.
12: Wat toets jy nou jou moontlike merch?
11: Ja.
12: DVDV.
11: Sal jy 'n T-shirt koop, so ken.
12: Krok nou, jy neem nou die mark oor
11: Ja,
12: nie?
11: Absoluut, hoe gaan het met jou Jolies?
12: Lekker en jy?
11: Lekker, hoe was die donderdag toe verder?
12: Ach, weet jy, bykie flem op die bors
11: flem.
12: Maar verder, bykie laat gewerk Maar verder, ek is DVDV, nie? Dank DVDV, vader, dis Vrydag
11: Hier is nou, stem alleen met jou ja, lewe?
9: Ek was self precies een week laas in so'n goeie by So, DVDV I think it's gonna catch on
12: Ek denk ook so
9: Ja,
11: ek het gister ook in touch geraak met my feminine side Ek het een bad gevat gister Vir die eerste keer in my lewe, denk ek
9: Kom ons chat daar, hoor
11: Dit was so koud Toe besluit ek, ek gaan nou in, ek gaan een warm bad En dan gaan ek in die bad le En dan gaan ek werk, so So ek het my PI op loudspeaker
12: yeah.
11: En ek leer die bad en ek gil instructies
12: Ek hoop die camera was
11: en,
12: af
11: Die camera was af En dit is ook gewerkt Dit is soos Winston Churchill het famous gedoen Hy het in die bad gele en die oorlog gemanage
9: yeah.
11: So ek is basically die arme man so Winston Churchill Ek denk dit is my punt
12: Want jy het verskriklik aangegaan oor hoe mense in jou eie vuil lê
11: Ja, jy kan nie in die bad nie Behalwe as het so koud is dat jy dit doen vir temperatuur doel
12: Wow
11: Dit was nie vir hygiëne nie
12: Skiesies
11: Dit is soos 'n jacuzzi
9: Hoe was jy opstaan daarna, seker tricky.
11: Terwyl, ek was ryker in die tyd wat ek uitklim. Dit is ongelooflik. Wanneer laat jy badgeld gemaak? Oh. Dit is 'n verskriklike gevoel.
12: En 'n bietjie water terughou, opgeblaas die uitklim.
11: Hoorie, welkom by die show. Dis tyd vir die banger.
1: Meer bangers. Minder mash.
13: Kom, kom, kom, ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
14: Papa, waarom as jy blijf nou Wimpy by Sonnyke?
11: André, goeiemorgen.
15: Môre, Môre Martin, Jolandi en Stem.
9: Hallo.
12: Môre.
11: Wat doen jy vir 'n lewe, my vriend?
15: Martin, ek is net afgetree, maar ek het weer begin werk by 'n betonvervaardigingsmaatskappy in Blackie. So, ek kon nie by die huis sit nie, anders sal ek iemand seermaak. Ek sit verveeld by die huis.
12: Selfe vriend.
15: Mens self besig hou.
12: Hoor jy, ek
11: getroud?
15: Ja nie, ek is getroud met my vrou, sy is ook afgetree, oud polis vrou,
11: okay.
15: So ja, sy was self besig in die dag, en ek hou my besig by die werk, en dan het ek twee getroude kinders, so hulle is uit die huis uit, so ek is heel rustig op my eie.
11: Hulle is nie met mekaar getroud nie, Andrei? Die kinders is nie met mekaar.
15: Nee, gelukkig nie, maar toe ek kom van die Kaap af.
11: Okay. Alright, nee, is ons mense. In die betonbedryf, nou nie 'n job wat hy uit die bad uit kan doen nie.
12: Nee,
15: Martin. Jy moet gaan bad na die tyd, want jy raak vuil, maar dit is nie 'n job wat jy uit die bad uit kan doen nie.
11: Andrei, hoe lyk jou naweekplanne? Wat doen nou as ons aan die Springbok rugby op is, man?
15: Weet jy, Martin, dit is nogal 'n probleem. Ek weet nie wat ek gaan doen nie, want gewoonlik is dit nou maar vinnige tuinskoop maak en dan regmaak vir die rugby, die vuur pak en die brandewyn opstok en so aan, maar ja. Môre sal ek nie maar die hele dag seker in die tuin moet spandeer.
11: Ja.
12: Ah, sy.
9: Het verlof ek jou ken al vir 30 jaar. Is ons die huispelle nie?
11: Ja.
9: Dalk.
15: Nee, wat nog nie.
9: Nog nie, okay.
11: Ons is dieselfde mense.
9: As ek so nou jou banger kyk, dan is ons definitief dieselfde mense.
11: Wat luister ons vanmôre, Andre?
15: Ons luister na ACDC se Thunderstruck, want dit is ons nou lekker Rock Friday, so ons moet in die mood kom, al is daar nie rugby nie, moet ons nog in die mood kom.
12: O, lekker kies.
11: Andre, jy's my nuwe gunsteling mens op planeet Aarde. Dankie vir jou tyd. As die mense dink jou liedjie is lekker, stuur ons vir jou 'n Wimpie voucher. As jy hom gebruik by Wimpie Sonhyke, kry jy ekstra bangers by. My vriend, ek hoop jy 'n fenomenale naweek.
15: Ek hoop ook julle 'n geseënde dag, Martin. Lekker dag verder.
12: Lekker dag.
15: Bye.
11: Laat ons weet wat dink jy van Andre se liedjie?
12: Is vrot van die afkortings. DVDV ACDC.
11: Wie gaan ons nou? Wat dink jy van die een? 074-2099.

0: Goeiemôre ons radio. Dit is definitief een lekker vrijdag, een lekker banger en een lekker naweek wat voorlê.
1: Ah, Fatai, mense is kwaad vir my wat ek gevra het omdat dat mense stem nie voor. Dit moes nie eers 'n stem gewees het nie. Dit is net 'n banger.
2: Hoe durf jy?
1: Ja, is
3: en daai voice note som dit hierdie insetsel perfek op want dit is wat die banger moet wees. Dit moet jou dag begin en jou opset vir die res van die naweek.
1: Dis reg. So baie geluk Andre, ons stuur vir jou 'n hompie voucher en as jy hompie sonnetjie toe gaan ekstra bangers daarmee saam. Baie welkom by die program 18 minute oor 7, 'n bietjie goeie nuus. Wat die financiële wereld betref, is die reservebank het toe gister besluit om rentekoerse onveranderd te hou. Met ander woorde, jou skuld raak nie duurder nie, dan kan jou huis of jou kar jou kos, it's gonna be the same next month. Maar ons het gister hier gesit, ek werk in daai wereld, en daar was vir my gevra, wat denk jy, gaan gebeur?
2: Ja.
1: En ons het met Roelof Botha gepraat, en al die ekonome, die gevoel was split.
2: Okay.
1: Ons weet nie, gaan het verhoog, gaan het onveranderd bly, daar was totale onzekerheid. Behalve vir een mens. Stem Leroux, skree uit die hoek uit gister. Definitief, gaan die selle bly?
3: Ja, het gaan die selle bly. Ek moet vir jou net een regstellingkie, dis twee mense wat gewet het. Ek en my contact by die reservebank.
1: Hoe het die contact?
3: Ek het iemand daar wat my inligting deurvoer.
1: Alright.
3: So,
2: Jy weet sy fan is eindelijk kan jagu, nie kan jagi nie, nee?
1: Kanyagi is die karate ou in Japan. Lusetja Kanyagu is die ou van die reservebank.
3: Correct.
1: Lusetja Kanyagi is die sensei.
3: Hy het vir my beloof, ek sal sy naam verander. dat ek 'n ander naam gebruik.
1: So, jy is basically nou ons nuwe ekonoom op die show en bestuur het gevra dat ons elke keer, die show gaan 'n bietjie langer wees, want elke keer as stem praat, moet ons nou hierdie speel hier.

0: Asse, jy moet wacht tot hy klaar maak.
1: Goed.
0: Min of meer dieselfde. Dit gaan constant dieselfde bly op dieselfde vlak.
1: Okay.
2: Hoe weet jy dit?
1: Daar is dit.
0: En so aan.
2: Dames en heren, stem Leroux. Oh nee, kan nie jylle jingle weer.
1: Davy Rood kan in my huis toe gaan. DV.
2: Davy en Roelof is out of a job. Ja. So ek dink is wat ons doen vandag, as jy enige ekonomiese vraag het.
1: Stuur het deur.
2: Oef, oor beleggings, oor jou eie spaargoeders, ekonomie, oor wisselkoerse met die geld en land. Vra net, ons gee die vraag vir stem en hy gaan het beantwoord.
1: Ja, cryptocurrency, enige loopholes vir tax calculations.
0: Ja. Oeh, ja, dis my specialist area. Ja,
1: jy stout vir 'n stukkie tax.
0: Ja, val die jong, die jongspan, as jy enige geldkies het wat jy wil belê ergens. Jy weet, gee my 'n lei, Oom ekonoom. Jy kan my
1: stuur jou vraag. Ek dink daai is goed. Oom ekonoom 074-2000-989.
2: Wel, daai
3: dit. Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
3: Op radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Ek kan vir jou sê, bietjie druk verkeer daar op die M5 noordwaarts by die N2 ingaande. Verkeersligte wat die lekker saamwerk vanoggend die Kuiberg en Tanzanite straat in Milnerton en Joe Marks Boulevard en Prince George in Retreat. Hulle flikker. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Racecourse weg tussen die M5 en Chuckerlaan in Kenwyn. Daar's beserings, so wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
2: Ek kyk die vraagstroom in, hoor. Maar jy is altyd nog goed in die weer, en ek sê nog my hele lewe, die weerouwens en die ekonome is baie selle. Hulle sê net goed. En as het nie waar word, dan sê hulle, kan nie veel daaraan doen nie, dis maar die ekonomie.
1: Ja, so'n VUCA world, ja, volatile.
2: En as het uitspeel, soos wat hulle voorspel, dan sê hulle, ek het gesien, ek het geweet, ja. Kom.
1: 100%.
2: Weer ons die selle. Maar jy kan maar vir stem en vraagies deurstuur.
1: Oom ekonoom.
2: Oom ekonoom is hier.
1: Moet ek bykie Zim dollars koop? Ek hoor daar was 'n influx van kapitaal in Zimbabwe laas maand, oom ekonoom.
0: Wacht 2.5 maande.
1: Goed.
2: Vir stem, met die krisis in Gomez, wat gaan met die olie gebeur?
0: In Gomez...
2: Selena Gomez is die enigste Gomez dat ek ken.
0: Ja.
1: Is dit Gormoes?
2: Seker die straat van Gormoes, maybe. Wat gaan met olie gebeur?
0: Ok, dit hang af van hoe die ontmoeting met Lebanon en Amerika. Hulle het so 3 dae terug ontmoet. Dit hang af wat die uiteinde van dit gaan wees. So ek kan vir jou volgende week maandag, sit in maandag, dinsdag, laat weet.
2: Ok. Wat is een van die beste manier om geld te beleef vir jong mense? Project, dit is 'n genuine vraag.
1: Dit is 'n rare vraag.
2: Maar jy mag nie financieel advies geen, dit is onwettig.
0: Ja,
2: jy is nie geregistreerd by die FCA nie. Ek myself is.
0: Ja, so wat sal jou raad aan my wees, aan raad vir die jongspan?
2: Ek is nie die mees gekwalifiseerde persoon op hierdie show nie. So ek gaan niks sê nie. Dis jy wat het moet sê, maar jy mag het nie sê nie. Mense, jammer.
1: Jammer.
2: Ons is vas.
3: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Davy Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Vision Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal

0: Kom bys te. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek cabfoods.co.za. Thank goodness for Cab Foods.
1: Die splinter nuwe Toyota Hilux en RAV4 Hybrid is nou beskikbaar by NMI Toyota. Daar was nog nooit 'n beter tyd om jou nuwe Toyota te koop nie, met uitstekende aanbiedinge op 'n verskeidenheid nuwe Toyota modelle. Toets bestuur die nuwe modelle nou by NMI Toyota, gerieflik geleë in Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Jou premium klank ervaar.

0: Tracy Dive straight in, money for nothing. Dit is stem so besigheid so slinger.
1: Dis omtrent wat dit is.
0: Dit is tyd vir sportnuus. Johan Ferreira is hier.
2: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
3: Afskop Sport.
0: Dag sê, Ferreira, hoe gaan het met jou?
4: Nou, goeiemorgen, Martin, Jolandi en oom Ekonoom. Ek wil net gehoor. Stem, ek het nou net my twee worsonde gaan aflaai. Hulle word reggemaak vandag. Ek wil net hoor, is daar een financiële impact vir my op besparing op hondekos? As hulle terugkom.
5: Dan of jy hulle saambring, huis toe. Ga jy hulle daar los of ga jy hulle
4: gaan nee, al? Nee, ek kom terug huis toe. Ek wil net, ek denk jy ek gaan op hondekos spaar.
5: Ja, ek denk jy gaan hondekos...
0: Sê die honde op een zempiek.
4: Hulle was klaar. Ok, so kom ons kyk daar. Kyk daar die wereld van sport.
0: Ek denk
5: moet ons iemand bel.
0: Ek denk hy joke, nee? Ek hoop jy joke.
5: Ek weet die, maar die dierenbeskermingsvereniging is
0: ek denk luister
5: ook
0: nie.
5: Na
4: die luister,
5: show.
4: Ek joke, maar hulle is rechtig van die SPCA.
6: Hulle word recht.
4: Hulle beweeg voorin toe. Hulle beweeg voorin toe in die lewe.
0: Want ek het ons self beskerm gehou hier voor ons aangaan. Asseblief nie honde op enige...
4: Hulle is die rechte plek.
0: Wacht, moet nie honde op enige medikasie sit, wat nie voorgeskryf is deur 'n spesialist nie. Inteendeel, hoe meer natuurlik die kos vir 'n hond, hoe beter. So ek stel voor, koop ander klein diertjies wat jy hulle kan wat hulle kan vang en eet in die huis. Goed soos hase en laat die honde natuurlik jag en dis die beste maar.
4: Ja. Ok Steve, so ons het nou vir Steve en ons het vir oom Ekonoom, ok jy dan ons gesorg, jy dan nie net kies waar jy wil ingaan, maar ok ons het nou een VR2 kan doen. Kom ons kyk na die wereld van sport en ons begin met hockey sake, Suid-Afrikaanse vroue hockey span wat dan met eeg geklop het, 4-1 en dit beteken ons wen die reeks, daar is een toets wat oorbly en dit is by Hartlie wel vanoggend 10 uur, as jy die dames wil ondersteun, hulle speel goeie hockey. Eerste toets 4-0, tweede toets 2-0 en nou 4-1. Golf is al klomp dinge aan die gang. Ons begin die LPGA se Skotse Ope. Lauren Coughlin en Jenny Shin saam voor met 'n 600 baansyfer telling. Al die Suid-Afrikaners het oor baansyfer gespeel. Die beste is Cassandra Alexander met 'n 2 oor baansyfer 74. Dit los haar gesamentlik 33ste. Die senior Ope Cameron Percy met 'n 700 baansyfer telling is voor met Ernie Els in die derde plek. Hy het begin met een minus 5. Die 3M Ope, wat deel is van die PGA Tour, is het Ben Kals, een 900 baansyfer 62, los hom 2 voor, met Christian de Seydner, nou die beste Suid-Afrikaner, gesamentlik 26ste. Liv Keier in Engeland, van Lucas Herbert, begin het met een minus 11, 1100 baansyfer. Hy is 3 houwe voor Bryson DeChambeau, met Dean Burmester, gesamentlik 19de, met een 200 baansyfer. Tour de France, 18de skof, ons is beampe by die einde van die premier fietstuur in die wereld. Richard Carapaz, wat die 18de skof gewen het, 185,2 km in 4 uur 26 minute 21 sekondes. Tadej Pogacar het steeds die geel trui, dus die trui waar in die voorloop ry, en hy het 'n gaping van 4 minute en 32 sekondes teenoor Remco Evenepoel, en die Tour de France maak natuurlik die naweek klaar. Die cricket om af te sluit, die eerste T20 in Harare is deur Indië gewen teen Zimbabwe met 7 paaltjies. Indië moes net 126 jaag. Dit het hulle vinnig reggekry in 13,2 beerte en uiteindelik die 50-tal wat ons weet sou kom op een of ander stadium, dit het hulle gearriveer vir Vaibhav Suryavanshi, 50 van 19 balle op die ouderdom van 15. Het hy nou een internationale 50-tal langs sy naam en ek is seker, al gaan nog baie loopies van sy golf afkom, gister het ons gesê, hy gaan sy kans kry op die tour, en nou moet hy het net gebruik, en hy het onmiddellike impak gemaak, so 2 wedstrijde wat oorblij in die T20 reeks, en daai jongman, denk ek, gaan nog baie loopies maak vir India. Dit is dit wat ek vir jy het vir my sportverslag van afskop, die laaste ene saam met jou is om 8:30.
0: Dankie my vriend, altyd een voorrecht en ons sien mekaar vanavond, nee, ek kan nie wacht nie, van ons cricket legendes funksie by Hoërskool Babel, is jy voorbereid?
4: Ja, ek kan lastig nie wacht nie, hoe meer ek voorbereid, hoe meer voel ek soos een kind by kers wees. Dit is lastig, 4 fenomenale mense wat ons mee kan gesels.
5: Ja, maar die mense wat in die dag gaan wees vanavond, die geest het een voorsmaakie, net een, kan jy een vraagie deel vir een van die, of is dit...
4: My, geen... Ons is bevoorrecht, ek het groot geword in die era waar ek al 4 sien speel het. vir Mark Boucher, ek gaan my Mark Boucher vat, omdat ek self op Paulkie Wachter was. Vir my is dit net, daar is twee goed. Eerst hier, hy was die Paulkie Wachter, toe Sjaal Langeveld, daar het drie kinds behalen, teen die West-Indiese eilande, en het vijf loopies of vier loopies
5: nodig gehad van
4: drie ballen.
5: Ja,
4: en toe wen ons, en hy was die Paulkie Wachter, so met die emosie rondom, jy sien die drie kinds uitspeel voor jou, en dan die ander is die 4-3-8 wedstrijd, hy die wen loopies geslaan in Australië, in die 4-3-8 wedstrijd, maar Kaya Antini het een enkel loopie gekry na derde man toe, Mark Boucher het slaggebied, en toe staan hy 4, en ons wen die belaglikste cricket wedstrijd in die geschiedenis van een dag cricket, en hy was die man wat het gedoen het, so ek wil, dis die twee goed wat ek met hom oor wil praat.
0: Dis goed, dit los vir my dan die derde vraag vir Boucher, en dit sal wees, they say there is no I in team, but there was also no I after the incident with the Bulls.
4: Oh my...
0: Wat ek sien verskrikkelijk baie uit. Boucher's een ongelooflijke lekker ou. Hy is een lekker ou.
5: Hy is.
0: En ek kan nie waag om sommer te keer nie. Johannes, hou aan voorbereid. Jy doen goeie werk, my vriend. Ons, selfs weer oor een uur.

0: van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Do you love coffee? Do you love the planet? Well, bring your own cup to Vida E Cafe and get R2 off your drink. It's our way of saying thanks for making a difference one sip at a time. Great coffee, less waste, more rewards. Let's sip sustainably the Vida way.
6: Hey, pop, pop, pop, pop, these speakers. Bulk Radio.

0: Roxette en hierdie naam is The Look. Dit is 18 minute voor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en gebring deur Halfway Tygervallei. Waar tyd is vir die 60 second showdown final.
1: Ja.
0: Stem het net het uitgemis hierdie week op die finaal met 'n som totaal van
2: 16-17
0: van 2. Ek en Jolandi het deurgedring. Ek het toe gister my finale been afgelê met my vriend David en ons het 6 gekry.
2: Ons dink so.
0: Ons dink so. Ek het gedink, ek onthou 7 lei 'n klokkie, maar Jolandi sê dit was 6. En dit beteken, as jy en Derek vandag meer as 6 kry, is julle die undisputed heavyweight champions of the world. Derek, goeiemôre.
3: Môre, Martin.
0: Hoe gaan dit met jou? Is jy reg vir die naweek?
3: Ja, nee, wat? Ons is altyd reg vir die naweek, maar ons moet eers gou Vrydag agter die rug kry.
0: Ek gaan julle gou 'n oomblikie gee as 'n span om strategie te bespreek en miskien mekaar te motiveer.
4: Ok, so my boelip sweet 'n bietjie, so ons moet dadelik begin, anders te gaan hierdie clues wat ek in my kop het, verdwyn.
0: Jou boelip sweet altyd.
4: Ok, goed.
0: Dis nie net nerves nie.
4: Right.
0: Ons kan nie nou al begin nie. Hier is die timer reg.
4: Ok.
0: Ok, is jy reg?
4: Ek is reg.
0: Ok, ek gaan nou. Alright. Is jy reg?
4: Ek is lank al reg.
0: Let's go.
4: Ok, so dis 'n band, 2 mans, 2 vrouens, Dancing Queen.
3: Elba?
4: Ja, die ou wat dis hulle sy hare afgeknip en toe verloor hy al sy krag in die Bybel.
3: Simpson.
4: Ok, dan is hierdie fliek, het die vrou, haar naam is Diane Fossey, sy het geblei in die woud, en sy, sy, en dan het ons die dogtertjie wat gestap het met die mandjie na ouma toe, toe vang die wolf al, oh nie, maar hy het klaar die ouma geëet, daar is sy. Dan is het 'n rugby span, maar die dier is ook een van die groot 5. Die koning van die oerwoud.
3: Die lions?
4: Yes.
3: British and Irish lions?
4: Ja, ja, ja. Dan is daar is fliek. Dis diere wat in een dieretuin geblei, toe ontsnap hulle. Toe gaan hulle iewers en toe ontmoet hulle vir King Julian.
3: Madagascar.
4: Yes. Yeah. Dan het ons 'n Suid-Afrikaanse sokkerspeler, sy vrou se naam, ex-vrou se naam is Louis.
3: Ja, yeah, skip.
4: Okay. How can we be lovers if we can't be friends? Is hy ou met lang hare, hy sing.
3: Michael Bolton.
4: Daar is hy. Dan het ons Jacaranda stad.
3: Pretoria.
4: Okay, dan is ons
0: tyd is verby. Gooi daai kaartjies hierso. Ons double check want hierdie naam te maklik gevoel vir my.
2: Derek, jy was on fire.
0: Gooi is ongelooflik.
4: Yes. Ja,
2: hy was goed.
0: Alles uit check.
4: Dis Louis Fish.
2: Louis Fish.
3: Mark Fish.
4: Yes. Ek kon nie fish gesê
0: het.
4: Toe wou ek sê snoek. Toe dog ek, ek maak altyd die fout dan hak ek vas by een, ek gaan nou aanbeweeg, in plaas van vashak. Ek gaan sê, snoek is wat,
2: dit is fun. Dit sou die beste vashak van alle tye gewees het.
0: Hy sou gedink het aan Mike Snoek, wat vir die bokke snoeker gespeel het. Okay, jy het Abba gekry, jy het Simpson gekry, jy het Gorillas in the Mist, dit was impressive. Mm-hmm. Dit gee jou 3 so ver, Rooikappie is 4, die Lions is 5, Madagascar is 6, Michael Bolton 7, en ek dink jy het Pretoria,
4: ja, Pretoria.
0: As 8 gekry.
4: Yes.
0: Ach, hoop my tellings is reg, maar die punt is jy wen.
4: Yes.
0: Is a genius span. So eigenlijk Jolandi, fantastische verduidelikingswerk, en vir jou Derek, jy het die algemene kennis van 'n AI search engine.
4: Jy is die hele stel Britannica boeke, wat my ma by die huis het.
3: Ek was maar net so bietjie meer gemotiveerd toe Martin van my en Joris praat as die heavyweight champion.
4: Dis okay. Dankie my vriendjie.
0: Ek is bly iemand het hom gevang. Dankie. Soveel van my harde werk hier gaan net verdwyn net.
4: Ja, Derek, as ek in die zone sny ek vir Martin uit, dis soos wanneer my kinders kla, ek hoor hulle nie meer nie.
0: Ek chat, maar niks gebeur nie. Okay. Moere, ek wens regtig al was 'n prys wat ons jou kon gee.
3: Nee, julle stem op die radio is al wat ons nodig het. Baie dankie vir hulle show julle.
4: Yesie, dis hom nou nice.
0: What a man. Jolas, you like to move it like a King Julian.
4: King Julian.
0: Awesome. Hey, dankie my vriend, lekker naweek.
3: Julle akkoord, dankie vir 'n mooi dag.
4: Julle ook, bye.
0: Jolandi, ek I applaud you. Dit was fantasties. Ek gee nie om te verloor as iemand my klop. met superior skill nie. As ek nou eens verloor so stem, en dan sou weet jy self nou hier 'n ding verkeerd, dan is dit moeilik om te vat, maar om te verloor teen so 'n prestasie, ek bedoel, dis ongelooflik.
4: Hoorie, coming from you. DV.
0: Ja. Of verstaan het nou?
4: Dankie, Vader is Vrydag.
0: Dankie, Vader is verby.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
4: Ok, kom ons kyk gaan na die paaie. Drukverkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Wees op die uitkyk daar. Ook op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande ook drukverkeer. Dan kan ek vir jou sê, daar was 'n ongeluk tydjie terug, so 'n paar minute terug, op die N1 uitgaande by Jip de Jager. Die regterbaan is versper, stilstaande voertuig. In die baan wat regs draai op die hoek van Strandstraat en van Redeweg in Stellenbosch. Dit veroorsaak nou verkeer al die pad terug tot by Technopark. Ek skiem ons van maar vandag remotely werk, nê? Dan het ons ook 'n bietjie protesaksie op 'n Vrydag. Niemand is bly dis Vrydag nie. New Eyes Lieben en Governor Becky. Dit lyk vir my daar by die wisselaar is dit versper as gevolg van 'n paar mense wat kwaad is. Enige probleme waarvan jy te wete kom, stuur dit deur na 074-2989.
0: Hoe voel jy oor 'n bietjie shark cage diving?
4: Ooh.
0: Want iemand het net gesê, hulle companies borg vir jou en Derek shark cage diving experience vir twee as prys vir julle fantastiese quiz.
4: Ek sal dit doen. Kan ek vra, ek wil nou nie die een weet wat hulle gee vinger en ek vat die hele handie. As ek my twee kollegas kan saambring, dan is ek in.
0: Weet nie of dit moontlik is nie. Hulle vra asseblief noem die company. Ek verstaan, dis die deal. Ek moet die company noem vir dit om te werk. Maar ek moet nou eers by bestuur hardloop.
4: Ja.
0: So as die twee lus is en management's happy on me, sal ons definitief hierdie deal gedoen kry.
4: Ja.
0: Vir nou gaan ek dit net parkeer.
2: Bring twee kollegas
0: saam. Okay.
4: Bring twee kollegas Alright. Saam en ons bring 'n lekker video onderwater videokamera saam want ek wil Martin se gesig sien as die water rondom hom ewe skielik bruin raak.
0: Ja. Alright, so ek doen vir nou niks, sê vir nou niks. Gaan die details uit hash oor die naweek. Maandag gaat ons gesels.
4: O, jene, ek is bang net. Ek hou nie van diep water nie.
0: Ja, julle kan team building kom doen sê hulle.
2: Okay.
4: Ek sny die ou wat langs my is, dan gaan nie daai vir hom. Wie gaan dit wees? Wie gaan dit wees wat langs my is?
0: Klim sy in daai hok met twee knipmesse. Daar sy, gaan vir die ou. Daar sy, vat haar appie daar. Sy sit in die middel en leef. Alright, ons kyk of ons hierdie gereel kan kry. Van nou het ons die 8 uur nuus, volgende.
1: Afskop verkeer.
5: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Gold Capital will come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken. Die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: Dis koud buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees en Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Dis nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte, asook klere van topgehalte. Moet ook nie Saterdag 25 Julie misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devon Place Center op die hoek van Bottelary en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Bok Radio, 98.5.

0: Dit is Muse en Supermassive Black Hole Rock Friday. Dit was die tema liedjie van FIFA 2009 of
1: so. Ja, ek onthou.
0: Glory Days. In elk geval, so nou by 8:00. Ons gaan 'n bietjie bokkies gesels net hierna. Ons gaan vir jou die twee treffers speel wat op die kortlys is vir rock, Afrikaanse rock liedjie van die jaar.
1: En dis volgens ons, so dis nou nie amptelik nie, en ons het jou as 'n luisteraar nodig, rock and roll, watse Afrikaanse rock and roll van die laaste jaar behoort genomineer te word.
2: Maklik.
0: Korrek.
2: O, jy het nie 'n vraag vir my gevra nie.
0: Nee, jy vraag vir die luisteraars, maar ons gaan vir die twee opsies speel wat ons dink en dan kan jy vir ons al weet. So dis op pad. Ons het nog sportnuus. Ek gaan probeer nog so uur lank dingetjies en daadjies promote van my en Jan Raap. So baie lekker goed het voor lê. Asseblief, moet nêrens heen gaan nie.
3: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Mid-Martin, Yulandi, AJ.

0: Dit is nou 8 uur in die nuus. Hof lewer vandag uitspraak in Ramaphosa se dringende aansoek en die Reservebank waarsku brandstofpryse kan inflasie hoog hou.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Hooggeregshof lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek vir 'n interdik teen die parlementêre ampsklagkomitee. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet gestaak word tot sy versoek om die artikel 89 verslag tersyde te stel afgehandel is. Volgens die verslag moet hy vrae oor die Palapala skandaal beantwoord. Ramaphosa se prokureur advokaat Wim Traingrove het verlede week aan die hof gesê die president se reputasie kan geskaad word en hy sal in die openbaar verneder word deur 'n ondersoek na vals aanklagte. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gewaarsku stygende globale oliepryse gedryf deur die konflik in die Midde-Ooste kan inflasie langer hoog hou. Die president, Lesetja Kanyagu, het aan die media gesê, hoewel plaaslike petrol en dieselpryse onlangs gedaal het, bly volgehoue stygings in oliepryse 'n groot risiko. Kanyagu sê, as oliepryse hoog bly, sal rentekoerse dalk langer hoër moet wees om inflasie onder beheer te hou. Die MK-partij sê hulle gaan strafregtelike klagtes indien teen die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, na aanleiding van haar getuienis voor die Madlanga-kommissie. Sy het erken dat sy teenstrydige getuienis gelewer het toe sy verlede jaar voor die parlementse ad-hoc-komitee verskyn het, wat ondersoek instel na misdaadsyndikate se infiltrasie van die strafregstelsel. David Skosana van die party sê Johnson het myneed gepleeg en hy wil hê dit moet in die komitee se konsepverslag ingesluit word. Die party gaan ook 'n saak van myneed aanhangig maak teen die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Shamila Batoi. In stad Johannesburg het 13 beweerde gevalle van finansiële wangedrag van byna 4 miljard rand na 'n onafhanklike dissiplinêre raad vir ondersoek verwys. Die beweringe sluit in ongemagtigde, onreëlmatige en verkwistende uitgawes wat verband hou met moontlike oortredings van finansiële en voorsieningskettingwette. Die stad sê die stap is daarop gemik om aanspreeklikheid en bestuur te versterk en beklemtoon geen amptenaar is skuldig bevind nie. En alle beweringe sal deur die korrekte regsproses ondersoek word. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.82 teen die dollar, R19.14 teen die euro en R22.39 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4031.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $93.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,312. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Hof lewer vandag uitspraak in Ramaphosa se dringende aansoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Moenie baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy is nie besig met bou.
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Ek sê vir goeiemôre, dis nou 7 minute na 8 en 'n heerlike dag wat vir ons voorlê en ook môre en Sondag. So as jy dalk uitgenooi is vir 'n golfkampie Sondag, sê ja.
7: Hey, ek sê jy, ja. Ek kan jy is op Devonville Sondag.
6: Ag, beautiful. Okay, oggendmis vir oggend en is cool. Dit word sonnig teen vanmiddag met 'n ligte suidwestelike wind. Lekker warm in Vredendal vandag, 24 vir jou. Klein William op 22, 21 vir Rellinghuis, Langebaan en Ceres, jylle is effens koeler op 17, 19 vir Malmus by die Somers het Wes, Grabouw, Hermanus en Kopagallas is 17, 18 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 17, met 'n klein bietjie reen daar in Plettenberg baie later, Oudtshoorn 17 vir jou, Langsburg 17, Woester op 19, Parel 18, Kaapstad is 18 en Brackenfell, ons is 19 grade vandag.
5: Afskop weer.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
9: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
7: Ag, my liewe raad, goeiemôre, baie welkom by Afskop aan jou gebring weer Halfway Tygervallei en ons raak al hoe meer opgewonde vir die Bokkies 2026. Dit gebeur die 15de November by Grand West Arena. Kaartjies is beskikbaar by iTickets. Die tema hierdie jaar is Afrikaans 101. Ons vat jou deur waar Afrikaans begin het. Die eerste liedjie opgeneem in 1906 deur Paul Roos en die Springbokspan. Waar is Afrikaans vandag en waartoe is Afrikaans op pad met kunsmatige intelligensie en al hierdie dinge?
6: Ja, en wat 'n jaar was dit nie vir Afrikaans so ver nie. Ons is baie opgewonde oor die musiek wat uitgebring is. Ek kan nie wag vir daai kategorie om uit te kom nie, maar die liedjie van die jaar is moet dalk die grootste een wees, dit en Wooden Mike.
7: Ja.
6: Dit loop hand in hand. So kom ons kyk of ons jou hulp wat nou luister kan inkry.
7: As ons show 'n liedjie kan kom nomineer vir Afrikaanse rock song van die jaar, Afrikaanse rock liedjie.
10: Ja.
7: Wat sien sal dit wees? Dis die vraag. So, ons het 2 op ons kortlys hier. En ons gaan albei vir jou speel.
6: Ja.
7: En jy sê vir ons watter een dink jy kry die nod en watter een verdien om te wen. En as ons dan nou ander opsies moet oorweeg, kan jy dit ook vir ons deurstuur, 074-2989. Jy weet hierdie een gaan eerste wees op my lys.
10: Ek wou nou net sê, ons gaan nie ons opinie lewer nie, want dan tuint jy die data pool, maar
7: hierdie is,
10: nie keer het nou op.
7: Dit is die een hierdie.
6: Ja.
7: Die een, en die baard, wys vir my die lyn.

0: En Rybo Hart en Wys vir my die Lynbok Radio Bok TV as ek 'n liedjie moes nomineer vir Afrikaanse rock liedjie van die jaar sal dit definitief hy wees. My twee kollegas het iets anders in gedagte.
1: Oef. Nee, ek is ook op daai enetjie. Net gevinnig, kan ons gaan gechat oor die gitaar solo. Dis Rock and Roll Vrydag en ek voel van in vandag se tyd die musiek dit, ons mis dit en dis wat Henry Bart vir ons daar gegee
2: het en jy het baie oor met internationale bands is daar is baie gitarists bekend vir hulle riffs en hulle gitaarsolos ons het dit nie, ons het plaasie so baie fokus op die mense in Suid-Afrika nie dalk het ons so
1: kategorie
2: kom ons hoor Cowan
1: ja
2: R5
1: ja
2: wat van daai ouens
3: yes
1: 50 cent yes hulle almal is goed
3: Cowan you mention
2: Ja, Kowie is my chum. He's my brother from another mother.
0: World class.
1: Ja, yes. Yes.
0: Wat wil jy luister? Wat is jou nominasie, Jollies?
2: Okay, so... Oh, nou, Marineus, jy vra my nou, voor jy nou my chum speel, maar ek wil ook hee, ons moet nog een inwerk nou.
0: Kan ons begin by hierdie een?
2: Kom, ons begin by die een, en dan weet jy, daar is nog twee name, wat nie uit hierdie kategorie gelaat kan word nie.
0: Nah.
2: So, hierdie is een van my top drie name.

0: Quartje van Koke is een nachtmerries en Jolandi reken dit moet finalist wees vir ons Afrikaanse rock liekie van die jaar, by die bokkies. Jy kan vir ons voorstel deerstuur, as een paar wat deerkom, ons sal kyk hoeveel ons kan speel deur die loop van die rest van die ochend. Dis Rock Friday natuurlijk en ons focus op die bokkies. Ons sien baie daarna. Kry jou kaartjies by iTickets, dis 15 November by Grand West en jy gaan moet spring.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
2: Op radio, afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gaan na die paaie, daar was 'n ongeluk op Kommetjie in Chasmay in Masipumulele. Dis by die taxi staanplek, wegsleepdienste is op die toneel. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Governor Bekkie, daar by Crossroads, dis by Sekilea. Primêre skool, daar is beserings op die toneel, wees op die uitkyk, stilstaande voertuig op hospitaal draai ingaande voor Philip Gosana weg, die middelbaan is versper. Dan is daar 'n noodlottige ongeluk op die Bottelarypad by Bellevue Wine Farm, dit is net voor Steeneveldpad, daar, dit lyk vir my, daar is twee motors betrokke, veelvuldige beserings, daar is bane gesluit, as jy kan, gebruik alternatieve route as die Bottelarypad daar by Bellevue verby. Dis wat ek vir jou het op hierdie stadium, enige probleme wat jy teekom, hou ons op hoogte op
2: 074-2989.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
0: Vrydag 24 Julie, mense, dis vandag van 12 tot 4 kuier die Bokwa by Groot Visantekraal View Winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdagviering. Bokradio begin die partytjie wat die hele naweek lank duur met heelwat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visantekraal View. Ons sien vir jou daar.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Liquido en Narcotic hier op Bok Radio en Bok TV. Feers Rock Friday. Goeiemôre. Baie welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei. Het is 8:30. Ons loer in by ons gunsteling en top sport korrespondent. Ook natuurlik ons enigste sport korrespondent is Johan Ferreira.
1: Die sport word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Micor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. My vriend, goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
2: Nee, dit gaan goed. Ek tel die ure af om in jou

0: geselskap te wees.
1: Oh, baie opgewonde om weer bietjie saam met jou te werk, saam jou verhoog te deel. Vooral op 'n onderwerp wat ons albei voor baie lief is, cricket. Ons cricket legendes aand vanaand by Hoërskool Babel. En ek wonder net partykeer hoekom hulle die paneel daar kry. Want ek en jy is cricket legendes in ons eie reg.
2: Mm.
1: Jy weet, ons kan eigenlijk met mekaar interview. En ek dink ons sal die saal vol kry, man.
2: Ja, maar ek dink jy met die verhoog moet daar, dis esteties om die verhoog 'n bietjie voller te hê as twee oukies.
1: So jy dink hulle het Mark Boucher gekry net om beter lyk.
2: Like. Ja.
1: Dis wat jy sê. Ek is geneig om saam te stem.
0: Ek moet sê, ek het nou nog so nog steeds gesit en voorberei. Toe dink met myself, ek gaan net so 20 minuut, want ek glo, baie mense wat daar is, wil baie van jou loopbaan self hoor.
1: Mm.
0: So ek besluit, ek gaan 20 minuut segment inbou, waar ek die vraag vir Mark en Merrick en Dave sal gee, om vir jou te vraag.
1: Oor my derde divisie cricket loopbaan.
3: Ek dink aan Merrick Pringle, hulle bereid hom self seker vrae voor vir julle. Jy weet, hulle gaan nie daar aankom en,
1: yes, reg.
3: Jy weet, hulle sal hom ook voorbereid wees.
1: Ja, absoluut.
0: My hoofpunt sal wees, as Peter Kirsten sê, so Mark en tell me about the nickname Postman and how you delivered every time in Bloemfontein. Dit sal my, dan loop ek af, sit die mikrofoon neer en dan gaan sit ek in die gehoor. Dit sal my dag maak.
1: So ek
0: ons kyk voor en toe, met die wereld van sport. En ons begin met die Formule 1 wat die naweek gebeur. Ons is by Hongarije van die volgende ronde van die Formule 1. Sy is ronde nummer 11. En Kimi Antonelli is steeds jou algehele voorloper. Hy sit met 204 punte uit die laaste ronde in België gewen. Maar het was definitieve opleving en nieuwe lewe wat in Formule 1 geblaas is. Want Ferrari het een baie beter tyd vir die afgelope ruk. En hulle klop aan die deur. Max Verstappen met 'n paar podiumposities losgeslaan in die laaste drie rondes. So die vraag is, die tweestryd hiervoor. Dus op oomblik is het Mercedes en Ferrari en Lewis Hamilton het oorgeneem by George Russell as die tweede plek posisie, so hy het 159 punte Lewis Hamilton, dan die George Russell met 154 en Charles Leclerc 126. Lando Norris nie die seisoen wat hy nou gehad het om sy Formule 1 titel suksesvol te probeer verdedig nie, dit gaan nie gebeur nie, hy staan op 103 punte, al klaar 100 punte achter Kimi Antonelli, so ons gaan definitief een nieuwe kampioen hee in 2026. Die vraag is dan net, is het Antonelli of gaan iemand anders met een terugvechtpoging voor een dag kom? Maar toch, waar rond is wat gerei moet word, maar vir nou is ons in Hongarije vir die naweekse se aksie. Die Kalibeke reeks is die direct die focuspunt van die naweek en ons trek weg sommer met die Cheetahs en die Sharks. Dit is vanavond, hulle speel 5:00 vanmiddag in Bloemfontein. Dan het jy saterdagse wedstryd Lions teen Pumas, al twee spanne het verloor in die eerste ronde. Griekwas het ook vasgeval teen die Stormers, hulle speel by die huis teen die Bulls. Bulls het verloor teen Boland in naweek, of in eerste naweek. En dan geplaas van Boland, wat 'n manier om die naweek af te sluit met die derby wedstryd in Wellington. Boland Stormers, so die, as jy het nie weet nie, die Stormers brand is gehou vir die Karibeke reeks, so hulle gebruik, hulle is nie BP nie, die Stormers. So Boland Stormers en dan, as jy sondag nou tot ziens sê vir die naweek, as jy maandag wakker word, dan sit nou interskole week in die Parel. So vir ons sien, kom ons sê nou maar Parel, Wellington gebied, is dit nogal een lekker tyd wat op pad is. Alles begryndelik nou maar met die geestdans en die sportverrichtinge en ja, dit eindelijk al klaar begin. So sien baie uit na een goeie bezige week in die Parel. Dis dit wat ek vir jou het, die golf is aan die gang, ons sal later vanmiddag verder opvang oor wat in die verskeie toernooie aan die gang is, en natuurlik die statebond spele, ons het 9 swemmers wat vandag deelneem, daar is uitdinne en finale, so baie sterkte vir ons swemmers, die gymnastiek begin vandag, daar is kragoptel, daar is rolbal, so ons sal bietjie ook breedvoerig kyk na wat die statebond spele vandag gebeur het, as ons 4:30 weer by mekaar kom. Vir jou Martin van der Merwe en vir jou Jolandi Viljoen, sien ek later, stem, dankie vir die financiële advies, ek het een extra pakje hondekos gaan koop, ek sal net hier hou, net vir, as daar een impak is op die hondekos, as hulle nou terugkom, maar waardeer jou financiële bystand ook in die tyd.
3: Dis maar wat ek doen, ek is die hoof-ekonoom, hier so op die show.
2: Ja, oom-ekonoom.
1: Maar hy is te goed om vanavond na ons cricket-funksie te kom, Jolandi is daar.
0: Jolandi is daar.
1: What's maar
0: stem met ander dinge, stem is by Wall Street, as ek het stem is.
3: Nee, as jy die hoofstroom ekonom is, jy het altyd tyd, dit is vrijdag aand, jy het die tyd vir...
2: Hy het eindelijk een TED-talk, wat hy aanbied.
3: Was die tyd vir dikkies en daikies so goed? Ons kan nie. Ons
0: kan nie. Oh, daai lag. Daai was 'n lag oor daai. Hier is baie lag wat jy daar gewerk het, Mike Tyson.
1: Hy werk met 'n job uit. Hy's 'n beter ekonom as ek. Hy's 'n beter comedian as ek. Ek weet nie wat is wat doen ek eers hier behalwe knoppe druk nie. Johannes, baie dankie vir jou tyd, my vriend. Ek waardeer jou en ek sien vir jou vanaand. Geniet dit.
0: Ja, cheers. Afskop Sport.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Bartu en Zonsonnek is ryk met tyd, nog 'n liedjie wat definitief genomineer moet wees vir Afrikaanse rockliedjie van die jaar. Baie mense by WhatsApp lyn voel dis die voorloper op die stadium.
1: Ek staan met 'n groot paslaken. Of nee, wat is 'n flat sheet?
0: Okay.
1: Met verf op. Staan ek al. Ryk met tyd.
0: Dink hierdie ookie moet wen.
1: Ja.
0: Ons is non-biased, by the way. Maar hy moet wen. So daai die rit, kry jou kaartjies vir die bokkies. Is 15 November by Grand West. En die kaartjies is beskikbaar by iTickets. Nou, Stem, was jou voorbereiding.
2: Ja.
0: Waar chat ons?
2: So jy het my gister gevra, hey Stem, wat doen jy gister? Want hy, is dit gister?
0: Dit lei nie, ja. Klokkie nie.
2: Gister vannacht.
0: Okay.
2: En ek het toe die rolprent gaan kyk.
0: Voor die movie?
2: Ek het op my eie gaan fliek. Wanneer los het jy op jou eie soos gaan uiteet of gaan fliek? Of
0: oh, ek kan met alles selfvertrouw sê nog nooit.
1: Ja, ek het trauma en ek het angst vir mense. So ek kom nie baie op my eie uitie.
0: Okay. Ek gaan betek hier alleen gringos toe. Maar dit is meer een probleem.
1: Gaan betek hier alleen werk.
2: Oh ja, ek het nogal gevra daar op my sterk in die kon. Hey, het julle vir my speciaal toesille nie iets vir jou popcorn? Ok, maar toe vat ek het.
1: So wat en, het jy gaan kyk vir die luisteraars wat nou okay. net in die motor geklim het?
2: So ek is opgewonde oor hierdie rolprente Odyssey en ek het dit probeer verkoop aan my span, die afgespan vir die laaste week of so. En nou wel, ek het gesien hoe jou oor rol, Jolandi.
1: Dit is asof jy aandele het in ek, hoe suksesvol hierdie rolprent by die loket.
2: En weet jy hoekom? Is omdat ons allemaal het 20 jaar terug het ons gebig screen. Jy weet, jy het gaan rolprente
1: ja,
2: kyk.
1: Ja,
2: en
1: okay.
2: min mense doen het nou.
1: Ja.
2: Jy weet, ek sien het, ek en Tommy en Jones was die enigste drie mense in die rolprent.
1: Ja, maar onthou dis bo my tax bracket.
2: Jy het so gedink, ek het R149 betaal vir die rolprent, vir die kaartjie en vir popcorn en...
1: Dis nie so sleg
2: so, nie. Dis nie so sleg soos wat mense dink nie.
1: Ja.
2: Right. En anyway, die rolprent was so amper 3 ure lang en dis oor hierdie... Julle ken die Trojan War? Die Griekse...
1: Die perkie waarin allemaal geklim het in die perkie ja. en toe sneek hulle die perkie in die stad Correct. In en toe hulle die deke toemaak.
2: Ja, so dis die rolprent Troy met Brad Pitt, vir so 20 jaar terug. So hierdie rolprent gaan oor die ou wat opgekom het met die plan en hy Goed. Was binne in die Trojan Horse.
1: Goed.
2: En die effek wat het toe op sy lewe gehad, hy het hulle toe die oorlog gewen en hy is toe op pad huis toe en dit het om 10 jaar gevat om by die huis te kom. So dit gaan oor sy journey, sy reis op pad huis.
1: En wie vertolk die rol?
2: Matt Damon is die...
1: O, Francois Pienaar.
2: Ja, Francois Pienaar is...
1: Invictus.
2: Hy is hy. En ja, Tom Holland speel ook al in as Spider-Man en Anne Hathaway is sy vrou.
0: En wat gee die move?
2: Hey, Charlize Theron is ook, What? Sy is Calypso. Sy is die ook betrokke by die rolprent.
0: Wat is die rating van
1: Ja, as jy nou, Leon, as jy nou vir ons luisteraars moet sê uit 10 uit.
2: Ja, ek persoonlik gee het 8,5 sterre uit 10 uit. Dalk 'n bietjie lank, maar die visual effects is net iets ongelooflik. So, ek wil net vir julle twee kies uitnooi. Nee, julle kan self saam met mekaar gaan as julle nie wil alleen nie. Gaan kyk die rolprent, gee het 'n kans.
0: Ek gaan verby jou.
1: Ja.
2: Dankie vir jou eerlikheid.
0: Ek waardeer dat jy vir ons terugvoer bring en dan hoef ons nie deur die moeite te gaan nie, maar ek is bly jy dit geniet. Ek weet jy het 'n groot passie vir flieks, want die uitdag werk op 'n stadium is deel van jou karakter.
1: Ja.
0: Maar tyd is verby, man.
2: En dis die ding, ons beklei, ek sê ons beklei teen die shorts en die reels van vandag.
0: Ja.
2: Jy weet, mense, hulle hou van 'n minuut entertainment en dan beweeg hulle aan. So,
1: Want ek is besig om huisie, man.
0: Een van die dag gaan ons dit doen. Jy gaan een kaartje koop en gaan sit hier daar in die IMAX en dan wees hulle die reels. En as dit 3 ure is, 5 secondes, reels, vines en clips.
1: Wel,
0: kinders sal dit gaan kyk.
1: Baie inligting wat jy inneem in een kort tykie.
2: Iemand sê hier so, ja, stem met R149 gemors. Right.
0: Ek het gaan fiek, laas week met my sêk. En dit was baie lekker geweest. Ek moet sê, dit was nice. Maar dit was die eerste keer in 10 jaar en dan gaan waarschijnlijk weer een breekje vat voor ek uitkom.
2: Okay.
0: Maar dit is iets anders. Dit is so grieflik om by jou huis in die TV aan die movie te kyk. Mense probeer het justify om al die geld te betaal en moeite te doen. Maar as die eerste is, ek wil nou jou lekker IMAX of ding is.
1: Dit is die ervaring.
0: Dit is fenomenaal. Dit is lekker.
1: Talk met ons drie as 'n spanbou activiteit, nee, 'n rolprent gaan kyk,
0: nee,
1: saam.
0: Nee.
1: Ek sê nie die een nie.
0: Okay.
1: Ek sê 'n rol breng.
0: Nee, ek maks gemaklik om oor te chat en dan niks te doen fisies daar nie.
1: Okay, fine. Geen spanbou hier nie.
0: Fliek jy nog? Wanneer laas jy gaan fliek? Laat ons bietjie weet 0742989.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
0: Absoluut die man of the match performance van jou af hierdie week en vandag stem. Iemand sê, die stem is so veelzijdig en waardevol vir die program. Hy is vir die show wat klavers vir 'n klaver is. Ek gaan flik sommer vanmiddag. O, klavers vir 'n klavier is.
2: Sarel, gaan kyk na Odyssey. Sarel. Dis dalk vir jou. Ek kom sommer saam.
0: Jy is on fire, Stella.
2: As ek een ou kon oortuig om daai 90's terug te bring. Anyway.
1: Jy is die Herschel Gibbs van hierdie program. So veelzijdig.
0: Herschel Gibbs was a specialist batsman.
2: Net gekol.
1: O, ek toch uit baie gedoen.
2: Goeie veldwerker.
1: Ja.
2: Is 3/4 dag.
1: Moenie jylle nou kom hier, hy was veelzijdig. Okay, kom ons kyk na die paaie. Jylle meng in met my verkeersverslag. Daai jingle beteken ons kyk nou na die karre.
0: Allrounder Herschel.
1: Motorongeluk op N1 uitgaande na Durbanweg. Al die bane is oop. Dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk op Kommetjieweg en Chaz my weg in Masipumulele. Dit is by die taxi staanplek. Wegsleepdienste is op die toneel. Voetgangers betrokke in 'n ongeluk op Governor Bekkie by Crossroads. Dit is by die laerskool Sikelaya. Dit lyk vir my daar is beserings op die toneel, wees op die uitkyk daarvoor. Stilstaande voertuig op hospitaal draai ingaande voor Philip Gosana weg, middelbaan is versper en dan was daar 'n groot noodlottige ongeluk op Bottelary weg, voor Steeneveld pad, dit is daar by soos wat jy Bellevue wynplaas kant toe ry. Twee motors betrokke, veelvuldige beserings van die bane is gesluit, so wees asseblief op die uitkyk en as jy kan, gebruik 'n alternatiewe roete. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte 074-2989.
3: Afskop verkeer. Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals like Bonita or Parmalat salted butter 500 grams, any two for 139 rand. New laid extra large eggs, 18 pack for 49.99 and Lancewood cheddar or Gouda cheese, 900 grams for 134.99. Plus get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Bokradio harder as 'n windpomp en Augustus.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Wes-Kaapse LIR verwelkom Hooggeregshof se uitspraak van minagting teen taxiverenigings. Hof lewer vandag uitspraak in Ramaphosa se dringende aansoek en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. LIR vir mobiliteit in die Wes-Kaap, Isaac Seleku, het die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof verwelkom, wat die Kaapse Organisasie vir die Demokratiese Taxivereniging, die Kailicha Somerset Wes-Plaaslike Taxivereniging en 23 individue aan minagting skuldig bevind. Dit volg na 'n tussentydse bevel wat die betrokke taxiverenigings en hul lede verbied het om met openbare vervoerdienste in te meng, hul werknemers te intimideer of lisensievoorwaardes te oortree. Seleku sê dis 'n groot oorwinning vir die oppergesag van die reg en pendelaars. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek vir 'n interdik teen die parlementêre ampsklagkomitee. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet gestaak word tot sy versoek om die artikel 89 verslag tersyde te stel afgehandel is. Volgens die verslag moet hy vrae oor die Palapala skandaal beantwoord. Ramaphosa se prokureur advokaat Tim Traingove het verlede week aan die hof gesê die president se reputasie kan geskaad word en hy sal in die openbaar verneder word deur 'n ondersoek na vals aanklagte. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gewaarsku stygende globale oliepryse, gedryf deur die konflik in die Midde-Ooste, kan inflasie langer hoog hou. Die president Lesetsha Kanyago het aan die media gesê hoewel plaaslike petrol en dieselpryse onlangs gedaal het, bly volgehoue stygings in oliepryse 'n groot risiko. Kanyago sê as oliepryse hoog bly, sal rentekoerse dalk langer hoër moet wees om inflasie onder beheer te hou. In Stad Johannesburg het 13 beweerde gevalle van finansiële wangedrag van byna 4 miljard rand na 'n onafhanklike dissiplinêre raad vir ondersoek verwys. Die beweringe sluit in ongemagtigde, onreëlmatige en verkwistende uitgawes wat verband hou met moontlike oortredings van finansiële en voorsieningskettingwette. Die stad sê die stap is daarop gemik om aanspreeklikheid en bestuur te versterk en beklemtoon geen ambtenaar is skuldig bevind nie en alle beweringe sal deur die korrekte regsproses ondersoek word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.77 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.33 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4031.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,395. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Wes-Kaapse LIR verwelkom Hooggeregshof se uitspraak van minagting teen taxiverenigings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
5: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
6: Die Bokkies is in een woord, magnificent.
7: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Wes-Kaap. Baie dankie, Bokradio.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. krachtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
10: Dis nou 7 minute na 9 en as jy van vandag gaan hou, gaan jy selfs meer van môre en oormôre hou. Heerlike naweek wat vir jou voorlê en vandag is ook 'n lekker een. Oggendmis en koel vanoggend en dan word dit sonnig teen vanmiddag met 'n ligte suidwestelike wind. Lekker warm in Vredendal, 24 vir jou. Klein Willem is 22, 21 vir Redinghuis, Langebaan en Ceres is op 17, 19 vir Malmesbury, die strand, Grabouw, Hermanus en Kapagallas, 17 grade, 18 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet, 17. 17 vir Oudtshoorn en Langsburg, Woesterjy is 19, 18 in die Parel, Kaapstad is 18 en Brackenfell, ons is 19 grade vandag.
1: Skop weer.
11: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
12: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Ramstein, hierdie se naam is Amerika. Baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. En jy gebring hier halfway Tyger van Ley.
1: Ek sê dit elke Vrydag en hierdie Vrydag soos altyd, bly dit die waarheid. Ek love Rock Friday! Dankie julle.
0: Jy kan die opwinding hoor in sy stem. Dit klink soos my seun as hy weer al 'n partytjie of iets voor.
2: Ja.
0: Dit is genuine excitement.
2: Ja.
0: En ons voel dieselfde. Dit is is ons so lekker Rock Friday om die musiek te luister. Ek weet dis nie vir almal nie. Party mense like dit nie. Ons jy nie daarvan hou nie.
3: Probeer weer.
0: Ja. Dis 'n lekker ding van radio is jy kan kies om dit af te sit. Ons jy nie daarvan hou nie. Nee. Mm. Ek kan nooit verstaan, mense, dat stuur hulle op boodskap, sê, oor die, ons hou rarig nie van hierdie nie. Mm. Sê ek, maar draai die knoppie. Net die knop daar in die kar, nee, jy kan net, jy hoef die my te laat weet, jy kan net, aan die een ek gaan nie na een takeaway plek, dan bestel ek die cheeseburger, en dan bring hulle vir my, ek hou nie van die, ek soek die beef. Mm. So ek bestel nie die beef van die begin af, dis makkeliker.
2: Ja, 100%.
0: Anyway, Rock Friday, daar is nog paar lekker tunes op pad.
2: Oh.
0: Eerst met ons gesels oor live muziek daar. Hierdie naweek se line-up by Heroes. Hm. Jy gesien?
2: Heroeslive.net.
0: Jou man is hier, Bartu.
2: Oh!
0: The man himself.
2: Foofies.
3: Ja, my vrou kom kyk vir Bartu. So ek het die hele familie wat ek nou moet achter na omsien. En sy het ook my kredietkaart gevat vir oggend.
2: Nice. Girls night.
3: Liffie, well played.
0: Good, good luck.
3: Babysit en ek het niks geld vir pizza vir die kinders.
0: As jou makelaar moet ek sê, hierdie is een rooi vlag.
2: Hierdie is een rooi vlag.
0: Ek sou die limits en goed bykie gaan check op die app. Voor vanavond.
2: Ja, stel die limits vir die tap.
0: Yeah. Bartu is vanavond hier. Daar is nog een kaartje of twee beskikbaar spring. Nou, heroeslive.net. Morgen aand het ons Liani May en hierdie sondag ons eie liewe dierbare oom Tommy Dell.
2: Mm. 84th birthday show.
0: Marie,
3: oh wow.
0: Dit is die sweetste mens op aarde. Asseblief kom kyk. Oh, jy gaan die show so geniet. Hy is regtig wêreldklas. Hy is in 'n ander liga.
2: Nie. Hy is 'n juweel van 'n mens.
3: Ek kies of indink op 84 tree jy nog op. Ek bedoel, ons is net nog hier
0: ja.
3: Op hierdie show, so dit is ongelooflik. Wow.
2: Ek is 84 minute wakker en dan sy koor het.
0: Korrek.
2: Jo.
0: En hy is regtig dierbaar, dit is so awesome is om te kom kyk, om te kom ondersteun en musiek te kyk op 'n ander vlak, want die man het jare se ervaring natuurlik. He's been there, he's done that, he's seen it all. Ons is nou aan by meeting hier so.
2: Ja.
0: En die meeting raak dus 'n bietjie intens.
2: Ja.
0: En hy sê net aan die einde, hy wil ook ietsie sê en hy sê as ek jylle jeug gehad het, so ek
3: op het klim, 100%.
0: Al hierdie geleenthede gryp.
3: En die oomblik van stilte daarna, jy kon sien om die tafel hoe dit insink by almal. Jy weet,
0: soveel respect wat ons het
2: ja,
0: van Tommy.
2: Ja.
0: Dit het my geïnspireer. Ek het nog iets gedoen aan nie, maar ek gaan.
2: Dis die plan.
0: Tommy Dell,
2: hierdie
0: sondag. Volgende week het ons vir Apple, Timothy Keyswetter, die Cat Stevens en Rodriguez Tribute Show, Gian Groen, en dan die 7 Augustus natuurlijk, seker die grootste een verjaar, Dinkies en Daikies, myself en Jan Raap.
2: Julle gee bietjie marriage, wat?
0: Gee bietjie couples counseling.
2: Couples counseling.
0: Ja. Stand-up comedy, bietjie couples counseling, lekker muziek, Reino Velvet sing. Ek moet net hieroor praat, want ons het een bietjie van een programverandering. Die mense wat klakkaartjies koop het...
2: Ek het jou video gesien gister.
0: Of hulle ongelukkig gaan wees.
2: Nee, hulle gaan nie, want hulle wil die ragas kyk.
0: Dis die ding, dis die greatest rivalry tour. Die Stormers speelt in die All Blacks die 7e. Game begin 7 uur. So ons show sou 8:30 begin het. Ons skuif het aan met 8:30. So die program is nou 7 uur begin ons met die rugby.
2: Yes.
0: Is natuurlijk groot big screens hier op. Dis 'n ongelooflike lekker vibe vir rugby. So jy kyk 7 uur die rugby. In die halftyd breek sing Reino Velvet.
2: Ja.
0: En Nicola Dreyer.
2: Yep.
0: Dan kyk ons die tweede halfte. En dan na die tweede helfte begin Dinkies en Daikies. Ek begin met die stand-up comedy, so 9 uur, raak net voor 9.
2: Yep.
0: En dan afhang as mense my boe, dan is Raap 2 minute oor 9 by my. As mense dit like, dan gaan ek so 9:30 doen.
2: Dis lekker.

0: Jan Raap en jy verdra my. Dis basically die.
1: Brackenfell is groot.
0: Brackenfell is groot. Sien vir jou daar 7 Augustus, maar hierdie naweek ook ongelooflike vermaak. Kry jou kaartjies nou heroeslive.net.
2: Ook radio. Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die paaie, ek het druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande, stilstaande vragmotor en twee ingaande net voor die afrit na die uitkykpunt 2 bane is versper daar en dan was al vroeër 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande na Durbanweg, al die bane is wel oop. Bietjie druk verkeer op die M5 suidwaarts by die afrit na Berkeley. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
2: Afskop verkeer.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Walson Ceiling Wit vir R6,99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1,449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. Wees en fees geld. Kom na Builders, kry dit gedoen.

0: En halfway tyger verlei, kom ons loer na jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad het 488 miljoen rand in die 2026-27 begroting bewillig om afvalbestuursdienste te verbeter. Die befondsing sal gebruik word om nuwe vullisverwyderingsvoertuie te koop, afvalfasiliteite op te gradeer, herwinningsdienste uit te brei en stortingsterreine te verbeter. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike afvalbestuur, Grant Twig, sê hierdie beleggings sal help om die stad skoner te hou, dienslewering te verbeter en volhoubare afvalbestuur te ondersteun met die bevolking wat aanhou groei. En Kaapstad Toerisme het 'n 12 maande leerlingskap van stapel gestuur om jong werklose gestremdes te help om hul eie ondernemings in die toerismebedryf te begin. Die uitvoerende hoof, Enver Dominee, sê die program wat in vennootskap met Essential Skills Development en Party Tours aangebied word, sal geakkrediteerde opleiding, mentorskap en sakeondersteuning bied. Dominee sê die initiatief is daarop gemik om 'n meer inklusiewe toerismebedryf te skep en ekonomiese geleenthede vir gestremdes uit te brei. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7.99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9.99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12.399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCard tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Nee, die regte noot.

0: Zie White Stripes in Seven Nation Army Bok Radio Bok TV. Is 9:45. Goeiemôre, welkom by Afskop. Kom ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by Liesbeek Parkway, die linkerbaan is versper, bietjie druk verkeer daar by die Verewe snelweg ingaande en stilstaande vragmotor op die N2 ingaande net voor die afrit na die uitkykpunt. Die twee bane lyk my is daar versper. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom op die paaie, dan nou vir ons op hoogte op 074-2000-989.
1: Verkeer.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbekies teen R89.99 per kilo. Groot goue piesangs teen 'n laag R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50. En 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
1: Bok Radio 989 FM.
0: Dis dan omtrent dit vir Afskop vanmôre en vir die week. Baie dankie dat jy saam ons gekuier het. Dit was 'n absolute voorreg en bly ingeskakel. Hoop op pret en vermaak wat voorlê en 'n onderhoud met 'n baie spesiale jong dame en top kunstenaar.
2: Enetjie wat onlangs verloof geraak het ook van die mark af, jammer manne.
4: Ek het gesien, dit was was op die strand, né?
2: Mm-hmm. Ja.
4: Dit is hoe jy dit doen.
2: Maar dis omdat jy nie rugby speel vir die Stormers nie. Is ook omdat nie jy is nie.
0: Well, jy speel amateur tennis, wanneer jou uittel.
2: O ja, jy gaan van jou tennis debuut maak weer vandag.
4: Ek maak my terugkeer tot die baan, ek en my beste pel.
0: Tjom, twee middeljarige mense wat tennis speel op 'n amateur vlak is haat. Let's be honest.
2: Is dit haat?
4: Ja, op 'n vrydag 11.
0: Maar daai vrou van jou gaan moet watch. Hulle gaan om jou drom soos vlee.
2: Gaan jy 'n kort broek aantrek?
4: Ek gaan net soos Marcel het gedoen het. Ek het die kuite wys.
0: Kort broek en lang kouse.
2: Ja.
0: Wil ek jou naweek, Jolies?
2: Ek gaan nou vanaand so 'n vertoningkie gaan kyk daar by 'n hoërskool Belwil.
0: Mm, wie tree op daar?
2: Daar's blykbaar so mannetjie. Wat homself deesdae op die verhoog vind en grappies vertel vir mense. Nou vanaand is ek dink hy gaan 'n paar grappies vertel en dan gaan hy 'n paneel van cricket sterre
0: mannetjie.
2: Bevraag.
0: Ek is nog by mannetjie.
2: Ondervra.
0: Ja, nee, ons het ons cricket legends aanvra. Ek Johan Ferreira, hy is seker die mannetjie wat hy nou verwys. Sien baie uit daarna. Jolie Brey kom ondersteun ons. Stem on is not so much. Nee, yeah. Tennis speel en
4: that's it.
0: Wat doen jy in jou pelletjie nou na die tennis? Na jou strand toe. Gaan stap.
2: Nee, hulle gaan met huis toe gaan, want Carla die kredietkaart.
0: O, ja.
4: Sy het my ook nog 'n boodskap gestuur. Waar is haar kredietkaart? So sy het dit dan nog nie. Okay. Ek het dit nog by my.
2: Okay, goed.
4: Okay.
2: Jy?
0: Show vanavond, morgen is my seun se amptelike verjaarsdagpartytjie. Hy het klaar verjaar, maar dis nou die saterdag groot party met al die kinders, al die mense wat hy nie ken nie.
4: Okay, sterkte.
2: Kyk, Alek Ras verjaar soos iemand in die Ooskaap. Dis 'n week lange storie.
0: Hy het vir my gesê hy soek 5 parties en dit word 5. So
2: Wat trek ons nou?
0: Die saterdag is 5.
2: Is 5:00.
4: Die logika is daar.
0: Sy ouma het Sondag verjaar, so daar was het combined party. Maandag was sy actual verjaarsdag te doen, ek en sy ma iets vir hom.
2: Skoolpartytjie.
0: Toe gaan uit hierdie week en nou môre.
2: Hoor.
0: Maar dan is hy nou bietjie klaar.
5: En hy het vir gesê volgende jaar het hy 6 parties. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Ons gaan nie op 21 vir jou 3 weke lang partykeer nie. Sorry. So en dan Sondag is maar eintlik die ding wat hy regtig na uitsien. Ek kan stem speel golf.
2: Oh. So. Oh, yeah. Ready. As julle twee maandagoggend nie hier is nie, is daar pere.
5: Dis die scene of the crime, Devonwell. Vorige golfdag wat ek en hy was Devonwell en toe kon ek hier volgende een show maak as gevolg van technical difficulties. Ja. Maar op een Sondag, ek bedoel, daar is geen risiko op een Sondag.
4: Geen risiko, ons slaan hem lekker vroeg af. Ja. So daar is baie min tijd na die tijd om te keir.
5: Sondagochtend, gelukkig. Geen risiko nie. Ons is maandag iets vars so die kan kry.
2: Ek sê net vir julle, die hel sal los wees maandag.
5: Okay, iemand stuur vir ons een DVDV logo, iemand vir ons een logo gemaakt. Dit was ons slogan vandag, DVDV, dank vader, dis vrijdag. Not to be confused met DVDV, dis Dirk van die Westhuis.
4: Ja.
5: Maar ja, DVDV, ek hoop jy geniet jou naweek. Have a time, have a ball, have the time of your life.
2: Ooh. Hey.
5: Jump.
2: Sisa.
5: Jump, is vrijdag. Leef. Sien vir van al die belwel.
2: Yes.
5: Cool.
2: Ja.
5: En sien jy maandag hopelik, sal's goed gaan, as die golf nie hand uitdruk nie.
2: Ek fire julle twee. Goodbye.
5: Cheers, lekker naweek.
4: Bye.

Mora. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 10:00 in die nuus Weskaap se ALR verwelkom Hooggeregshof se uitspraak van minagting teen taxiverenigings of lewer vandag uitspraak in Ramaphosa se dringende aansoek en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. ALR vir mobiliteit in die Weskaap, Isaac Seleko, het die uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof verwelkom, wat die Kaapse organisasie vir die demokratiese taxivereniging, die Khayelitsha Somerset Wesplaaslike taxivereniging en 23 individue aan minagting skuldig bevind het. Dit volg na 'n tussentydse bevel wat die betrokke taxiverenigings en hulle lede verbied het om met openbare vervoerdienste in te meng, hul werknemers te intimideer of lisensievoorwaardes te oortree. Seleko sê dis 'n groot oorwinning vir die oppergesag van die reg en pendelaars.
3: We welcome this court ruling. It sends a clear message that violence, intimidation and lawlessness will not be tolerated in our public transport system. We are a government that cares about commuters and their safety will always come first. They deserve to travel safely and operators should be able to work without fear.
2: Die Weskaapse Hooggeregshof lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek vir 'n interdik teen die parlementêre ambtsklagkomitee. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet gestaak word tot sy versoek om die artikel 89 verslag tersyde te stel afgehandel is. Volgens die verslag moet hy vra oor die Palapala skandaal beantwoord. Ramaphosa se prokureur advokaat Wim Trengove het verlede week aan die hof gesê die president se reputasie kan geskaad word en hy sal in die openbaar verneder word deur 'n ondersoek na vals aanklagte. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gewaarsku stygende globale oliepryse gedryf deur die konflik in die Midde-Ooste kan inflasie langer hoog hou. Die president Lesetja Ganyagu het aan die media gesê, hoewel plaaslike petrol- en dieselpryse onlangs gedaal het, bly volgehoue stygings in oliepryse 'n groot risiko. Ganyagu sê as oliepryse hoog bly, sal rentekoerse dalk 'n langer hoër moet wees om inflasie onder beheer te hou.
4: We expect headline inflation to stay above 4% until early next year. Aside from fuel, good prices have been relatively contained. The exchange rate has been resilient, with the rand close to where it started the year against the dollar, and is now stronger against the euro. This has helped with import prices.
2: In Stad Johannesburg het 13 beweerde gevalle van finansiële wangedrag van byna 4 miljard rand na 'n onafhanklike dissiplinêre raad vir ondersoek verwys. Die bewering sluit in ongemagtigde, onreëlmatige en verkwistende uitgawes wat verband hou met moontlike oortredings van finansiële en voorsieningskettingswette. Die stad sê die stap is daarop gemik om aanspreeklikheid en bestuur te versterk en beklemtoon geen amptenaar is skuldig bevind nie en alle bewering sal deur die korrekte regsproses ondersoek word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.77 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.33 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,031.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,395. Ten slotte net wie die hoofnuus, Weskaap se ALR verwelkom Hooggeregshof se uitspraak van minagting teen taxiverenigings. Daarop met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Jimmy Sauce is everyday is Friday.
4: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoendermarinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
3: Jimmy Sauces, everyday is Friday.
5: Ook radio, weer.
6: Goeiemôre Bokke, ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dis 18 in die stad en in die Parel, 19 vir Woester en Mamesbury, 17 in Ceres en Langebaan, 21 op Redlinghuis, 22 in Klein William, 24 in Vredendal en 19 in Calvinia, 16 grade vir Sutherland, 17 vir Lynsburg, Grabouw, Hermanus, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, Oudtshoorn op 17, 18 in Riversdal en in Beaufort West sal die kook styg tot 16 grade. Dis 'n lekker koel, matige daggie, mistig in die oggend en later sonnig met 'n windspoed van so 10 km per uur. Net na 11 gee ek vir die res van die naweek se weer.
5: Ook Radio 4.

Hier gaan ons van die pad saam, dankie Halfway Fort Kelservier. Hierdie is die Vrydag weergawe van hierdie program. Ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12. Baie dankie aan Stefan wat gister vir my ingestaan het. Jy weet, as jou kind siek is, dan bly hy maar by die huis. En dis presies wat ek gister gedoen het. Lekker rustig, heel dag in die nachtklere gewees. Ons het lamstiew gemaak en alles. So as jy hier in die achtergrond die dochterkie oorskree, dit is definitief sy. Ek gaan ietsie vir jou speel van Lizzie Basson, want hierdie prachtige vrou kuier saam met my net hierna. En hierdie is een wat ek baie mal is oor van haar. Dis jy in jou oë. Dis

0: Dis Liesie Basson in jou oë, dis in jou oë en ek is mal, ongelooflik mal oor daai liedjie, want kyk, daar is 'n storie wat jou oë vertel, nê? Nee? En die storie wat jou oë vertel is kom uit na dit kom in jou siel in. Jy kyk deur iemand se oë na jou siel. Is dit wat jy in gedagte gehad het? Hallo Liesie Basson.
1: Hallo, gaan dit jou?
0: Dit gaan lekker met my.
1: Dat ek hier kan wees vandag.
0: Hoorie, ek is so bly jy is hier, want ek hou daarvan dat jy vir ons nuwe musiek vrystel, maar ons gaan later gesels oor die nuwe musiek. Jy's besig. Jy's verloof.
1: Hou maar hoor.
0: baie geluk.
1: Dankie Lulu. Ek kan nie vir julle sê hoe het my lewe in letterlik, ek dink in 'n kwessie van 3 maande so baie verander nie, maar regtig net vir die goed. En as ek vir julle kan sê die hoeveelheid keer wat ek gedink het, joh, die besluite wat ek moes maak en is dit die regte besluit wat ek moet maak en hoe dit net alles vir die beter uitwerk. Mens moet nooit twyfel aan jouself as jy weet hierdie is iets wat ek moet doen nie. So ja, ek is excited vir wat alles voor lê vir my. Ek het definitief in die laaste tyd net alles op my hande gevat, in my hande gevat en besluit, weet jy wat, ek gaan dit self doen. Mm. Ek gaan, as ek weet waar ek kan gaan en wat ek tot in
0: staat is.
1: In staat is. Ja, dit is waar ek nou is en ek is so excited vir alles.
0: En ek is bly jy daai besluit geneem.
1: Kijk, ja.
0: Daar is baie dinge wat moeilik gaan wees.
1: Ja.
0: Daar is baie dinge wat jy gaan dink hierdie is 'n struikelblok waar ek nie gaan oorkom nie. Maar jy is sterk en weet jy wat? Jy het talent en jy werk hard and you're gonna do it.
1: En skie, so die wat nie weet nie, ek het independent gegaan en ja, as ek kunstenaar dit is bietjie kom ons sê bevraag as jy actually nie by a label is nie en dit is 'n moeiliker pad om te stap. Maar geen haat teen waar ek was by die kolleksies nie. Ek meen, ek is nog steeds in besigheid met hulle. Ek letterlik, dis my familie daai. Maar hulle het amazing kunstenaars op hulle hande en ek het net besluit, weet jy wat, ek gaan hierdie maar net in my hande vat. So dit is maar wat gebeur het in die laaste tyd. En nou is dit my kuns en alles wat ek doen is letterlik 100% myne.
0: En jy is hands on, nee? Ek het gehoor, jy het tot die nuwe musiekvideo bietjie geedit en produce.
1: Ja, ek het kan jy dit geloof, dit was nogal, ek gaan nie vir jou lieg, dit was 'n moeilike ding, ek het 3 keer amper my foon en my rekenaar uit die venster uitgegooi, maar dis die cool tyd waarin ons lewe, jy kan letterlik enig iets vra, en wees van, hoe doen ek hierdie, kan ek gou video kyk op YouTube van hierdie, so dit is eintlik so cool tyd in ons lewe, dat jy actually enig iets kan doen,
0: en ek dink, jy is 'n baie goeie voorbeeld van hoe 'n kunstenaar veronderstel is om AI te gebruik.
1: Nee. Ja, definitief.
0: Jy gebruik dit as 'n hulpmiddel.
1: Definitief.
0: En nie om jou produk vir jou te gee nie.
1: 100%. So. Ek meen, hierdie song, ek het dit geskryf, ek het dit ingeprompt in AI ook. Ek weet, baie mense is baie teen dit. Net om idees te kry en om vir 'n producer te kan gee en sê, luister, ek hou van hierdie sound of ek hou van hierdie, want dit is moeilik vir my om nou by 'n nuwe iemand te gaan produce en hulle ken nie my stel nie, hulle weet nie 100% hoe ek werk nie. En vir my wat op hierdie hoë vlak was en ek is nog steeds op hierdie hoë vlak met almal, maar ek weet nie hoe om dit oor te dra nie, waar die mense net uit hulle eie uit vir die mense gesê dis wat ons moet doen, dis wat ons moet doen.
0: Maar
1: ek nie nou doen nie. En dit is so cool dat ek dit AI kan gebruik om iets goed te kan doen.
0: Ja.
1: Nog steeds myne, maar ek kan dit verbeter wat ek weet en by my kennis verbeter en het net nog beter daar buiten te sin.
0: En as ek mense jou wil optree of sien optree, jy tree nog ongelooflik baie op, jy het baie shows wat aan die gang is. Geef vir ons so 1 of 2 wat vinnig nou
1: so,
0: in jou kop
1: op. So ek het nou hierdie naweek by Platteland opgetree in die Parel wat so cool was. Ek kan nie vir julle sê hoe, soos ek het nie nog gestaan op die stage en ek was soos wow, hierdie is regtig na my lewe, soos ek kan nie genoeg dankie sê vir almal wat my ondersteun en net daar gestaan het en flip en gedans het op die tafels en goed nie. By ver een van die lekkerste shows wat ek al gedoen het. En ja, en daar lê 'n paar voor. Ek gaan weer saam met Dirkie hulle Afrikaans op die Weskus doen aan die einde van die jaar. Ek het nou 'n show wat ek nou in Pretoria Kameeldering is. Dit gaan awesome wees. En ook Aardklopfees in Potch gaan ek by wees. Ag, daar's klomp goedjies wat ek nou net so op die punt van my kop kan noem. Maar ja, dis ook 'n aanpassing. Ek het nou my eie agent persoonlik, so ek figure ook nog julle booking stories so goed uit, maar so ver gaan het baie goed, ek denk ek het al 4 of 5 shows op my eie gereel, en ek is baie trots op myself.
0: Jy kan so, wees.
1: Ja, dis awesome.
0: En jy weet nie, dis nou 'n nuwe gogga wat jy gaan byt. Daai in die agtergrond werk, waar jy gewoonlik in die voorkant was, en net met die shows gedoen het.
1: Ja.
0: Nou gaan jy leer en sien wat het verg om agter ook die skerms te wees. En
1: even agter die rekenaar met die klein goed, hoe my goed op te raai met YouTube, en hoe my goed goed op te laai hier en daar en hoe my profiel te verander op Apple Music. Dis goed wat ek nou self moet doen en ek absoluut love dit, want ek voel net, jy kan meer doen, eintlik as dit in jou hande is. Ja. So ek wil nou begin flip in vlogs doen, bietjie daar op YouTube, right. Kom nie.
0: Wel, kom ons luister gaan dan ver vry, dis splinter net van Lisie, ons stel vandag vry, nee?
1: Ja.
0: Vandag vry, beskikbaar op alle bestromingsplatforms, net hierna gesels ons oor waar kom die liedjie vandaan en alles wat Lisie Basson verder vir ons wil vertel.

0: beskikbaar op alle stromingsplatforms van vandag af. Dis ver vry van Lizzie Basson. Sy sit hier saam met my in die atelier. Waar kom hierdie song vandaan? Het jy hom al lank al gehad? Is dit 'n nuwe enetjie?
1: Met my nuwe independent journey wat ek nou stap, is dit so cool, soos net experience wat ek gehad het, dat hierdie so kreatiewe kraan in my oopgedraai wat letterlik alles weer vir my songs was, en ek voel dit was soos my op skool wat ek kon uit enigiets 'n song maak. En ek was in hierdie week wat ek regtig, ek dink ek het maklik 4 of 5 so songs wat ek back geskryf, en ek het met my een vriendin gepraat en sê ek soos kom, gee my idees, wat waar kan ek skryf, en sy het so gesit en klaar oor sy wat nou in hierdie long distance verhouding is, en sy is nou besig om ver te vry. Toe sy daai sê, toe sê ek soos, oh my word, ons sê altyd so baie, oh lekker, jy vry ver, en my ouers van al, hulle sê altyd so, oh, so jy vry nou weer ver. En toe sê ek soos, daar is nie actually, dis is sê ding, maar niemand het actually al een song daar geskryf, ver vry nie.
0: Yeah.
1: Toe sê ek soos, joh, daar is helemaal te veel mense wat in een long distance verhouding is, om nie so song te skryf nie. En dis waar die idee gekom het. Ek letterlijk aan onthou, ek net so gaan, ek sal ver, verry. Soos waar aan die foon, toe sê ek soos, joh nie, okay, wacht. Kabaai, ek moet gaan gelietjie skryf.
0: Geef my gauw 10 minute.
1: Geef my gauw 10 minute. Dis maar dis is dit werk, ek beloof vir jou, of jy sit voor jou met jou gitaar en daar kom net niks, of iets kom soos in 5 minute. Ek beloof al my, soos my songs wat ek love, het letterlik gekom en ek het net dit in 10 minute geskryf. Die rest sukkel mens, jy kan nie net songs skryf as jy moet nie,
0: yeah.
1: Maar die oomblik as jy wil en jy het hierdie idee en jy soos voel dit,
0: yeah.
1: Ja, dit kom vinnig.
0: Wat kan mens verwag nog van Lizzie Basson in die toekomst?
1: So baie, ek voel ek nou in my Taylor Swift era, wat
0: lekker.
1: Ek kan nou nie myself nie vergelijk met haar nie, maar die manier waar ek is al klaar nou bezig met hierdie song, maar ek het al klaar so baie idees vir volgende goed, dat ek myself met by mekaar sit en sê, okay Lizzie, een ding op een slag.
0: Ja.
1: Kom ons in een ding op een slag, en ek wil baie graag voor die einde van die jaar nog een song release, en ek het my datums al uitgesit, en net vir myself doelwitte gemaakt van, ek wil voor hierdie nog een song, ek wil voor hierdie, so ja, ek moet het nou net execute.
0: Ek dink jy moet 'n bietjie probeer om op die kassie ook te kom, want jy is heeltemal te mooi om net op die verhoog te staan. So jy moet iewers op die TV ook kom. Lizzie, dankie dat jy saam met my gekuier het vanoggend. Dit was heerlik. Ek wens ons het meer tyd, want ek en jy hou van 'n lekker geselsie.
1: Ons chat te veel.
0: Maar sterkte met jou journey vorentoe. Ek dink jy is op die regte pad. Jy moet nie opgee nie, jy moet aanhou doen wat jy doen, en jy gaan nog die vrugte daarvan pluk.
1: Dankie Lulu. Dankie dat ek altyd hierna toe kan kom na julle toe. Ja, julle is my hartepunt.
0: Ah, jy is ons mens, want jy is deel van ons gemeenskap. Jy is 'n plaaslike girl. Ek gaan vir jou sommer nog 'n klaar geweet speel van Lizzie Basson. Mag en kry ver vry vir jou op enige stromingsplatform, en gaan volg vir Lizzie Basson op sosiale media.
2: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds, met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak, en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouing na Brackenfell. En Sondag, die 26ste Julie, vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Volk en audio, jou buurman luister ook.

0: Jy is op Fok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
0: Fok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad het R488 miljoen in die 2026-27 begroting bewillig om afvalbestuursdienste te verbeter. Die befondsing sal gebruik word om nuwe vullisverwyderingsvoertuie te koop, afvalfasiliteite op te gradeer, herwinningsdienste uit te brei en stortingsterreine te verbeter. Burgemeesterskomiteelid vir stedelike afvalbestuur Grant Tweek sê die belegging sal help om die stad skoner te hou, dienslewering te verbeter en volhoubare afvalbestuur te ondersteun met die bevolking wat aanhou groei. In Kaapstad toerisme het 'n 12 maande leerlingskap van stapel gestuur om jong werklose gestremdes te help om hulle eie ondernemings in die toerismebedryf te begin. Die uitvoerende hoof, Enver Domini, sê die program wat in vennootskap met Essential Skills Development en Payto Tours aangebied word, sal geakkrediteerde opleiding, mentorskap en sakeondersteuning bied. Domini sê die initiatief is daarop gemik om 'n meer inklusiewe toerismebedryf te skep en ekonomiese geleenthede vir gestremdes uit te brei. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
0: Die plaaslike

0: Nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Hierdie bulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Ok Radio. Verkeer.
4: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Daar is 'n fietsryer ongeluk en dit is in die Hoofstraat en Victoria in Plumstead. Dis 'n voertuig en 'n fietsryer betrokke. Daar is beserings op die toneel. Dan 'n voertuig wat ontklaar geraak het op die N2 inkomend by Liesbeek Parkway. Die linkerbaan is versper gelaat. Jy kan verkeer in daai area verwag. Gewone oggendverkeer en dit is op die Verewe Hoofweg ingaande, dis soos wat jy die stad inkom. En dan 'n vragmotor wat ontklaar geraak het op die N2 inkomend voor die uitkykpunt. Twee bane is versper. Ek dink dit is seker net maar daar se Lauriespan. Hulle sê nou nie, maar het N2 inkomend net voor die afrit van die uitkykpunt. Daar is twee bane versper as gevolg van 'n vragmotor wat ontklaar geraak het. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Dankie aan jou, jy is my oë op die pad en Otto Investments Parel.
3: Verkeer.
5: By Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle brei uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
3: Voel goed Vrydag op Ok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
4: Dis Voel Goed Vrydag. Dit is die 24ste Julie. Kan jy glo die maand van Julie is ook alweer amper op sy rug. Ek hoop jy het 'n fantastiese week sover gehad en dat vandag sommer net nog meer spesiaal vir jou gaan wees. Dat jou naweekplanne iets is om na uit te sien en weet jy wat? As jy nog nie het nie, geniet dit ook. Jy hoef nie altyd iets te beplan nie. Jy kan lekker rustig by jou huis sit. Ek het my planne vanaand gemaak. Ek het bitter lank laas in my lewe 'n pizza geëet. So ek het vir my ma vanoggend, ek het al gebel en sê ek, ma, niemand pla my vanaand nie. Ek gaan in my huisie sit en ek gaan vir my 'n pizza bestel en ek gaan vir my ietsie ingooi om te drink en ek gaan Netflix en chill. Dit is wat ek vanaand gaan doen. So, as jy gaan dans, dan is jy soos Wouter van 'n Venter wanneer die hippies begin dans. Net hier na die country top 10. Maar nou vir eers is ons 'n hippie. Goeiemôre.
6: Ek het gespeel op vaste lande, selfs 'n eiland hier in

0: Daar dans die hippies hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is lekker saam met jou op hierdie Vrydag. Ek gaan later jou goed voel Vrydag liedjie met jou deel en dan ons Vrydag liedjie. So vir die afgelope maand en 'n half het ons nou al 'n Vrydag liedjie wat elke luisteraar omtrent vir my vra om te speel. En ek gaan hom later ook met jou deel hierso na 11:00 sodat jy in die naweek by kan kom. Maar weet jy wat? Kom ons gaan reg op perd.
1: Country Top 10.
0: Vandag het ons 'n nommer 2 wat verlede week nommer 1 was. Dis Running Down a Dream van Brothers Osborne. En jy weet, dis 'n Tom Petty liedjie. En dis die vierde week wat hulle op die country top 10 is. Afgeskuif met een plekkie. So dit beteken ons het 'n splinter nuwe nommer 1. Vir nou, nommer 2, Running Down a Dream van Brothers Osborne.
1: Nommer 2.

0: TJ Osborne as die stem en John Osborne op daai kitaar wat hom speel asof hy nie nooit weer in sy lewe gaan speel nie. Dis the Brothers Osborne Running Down a Dream vandag in die tweede plek. Ag, kyk, daar is nou maar net twee mense wat saam kan optree en hulle is broers en hulle is ongelooflik. Een van my gunsteling bands in die hele wye wêreld, Brothers Osborne. Nou kom ons by nommer 1 en ek het vanoggend 'n video van hierdie ou gesien terwyl ek wakker geword het. Scroll ek daar deur Instagram en ek sien 'n video van hom en hy lyk vir my bekend en ek kon nie agterkom wie hy is nie, maar dis omdat hy so baie gewig verloor het. Sy naam is Jelly Roll. Gaan kyk, dit is ongelooflik om sy transformasie te sien. En hierdie een het 'n drieledige betekenis. Hands up. Eerste keer toe hy dit gehoor het, was hy oop by 'n konsert gewees. Toe het hy sy hande opgesit in die konsert en was sy eerste groot konsert dat hy was en hy het saam gesing en alles was lekker. Die tweede keer het hy dit gehoor toe die polisie dit vir hom skree toe hy stout was en toe nou in hegtenis geneem is. Die derde keer was toe hy sy hande opgelig het in die kerk en sy hele lewe so verander het. So drieledig en 'n baie groot liedjie vir Jelly Roll en ek is bly hy is vandag nommer 1 want is een van die grootste liedjies hierdie tyd in die country kringe. Vandag in die eerste plek Jelly Roll.
1: En die week se nommer 1.

0: Dis 'n inspirerende liedjie, né? Jelly Roll se Hands Up, hierdie week se nommer 1 op die country top 10. Kan nie wag om te sien of hy volgende week nog koning gaan kraai nie. Elke dag doen ek vir jou 2 liedjies, begin by maandag nommer 10 en dan teen vrijdag jou nommer 1. Dit was nou 'n lekker week vir country musiek.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED beligting tot sonkrag. Kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, jou plan van lekker lewe.

Dis Bobby van Jaarsveld, my type. Hy en Brennan Piper staan volgende week Vrydag gesplinter nuwe liedjie bekend. Ek kan nie wag daarvoor nie. Kyk of ek hom kan speel sommer so vroeg. Hier's Anson Sonneke, iets van Arno Karstens en dan die nuus om 11:00. Môre boeke.

0: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin Ramaphosa wen die Hooggeregshof saak oor die aanslagproses teen hom. Die VN hoof waarskei die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran dryf die Midde-Ooste na die ondenkbare en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Hooggeregshof in Kaapstad het die aanslagproses teen president Cyril Ramaphosa gestaak, hangend regsherziening. Meer in ons volgende bulletin. Ramaphosa sê intussen, te veel munisipaliteite, gemeenskappe en sakeondernemings kan nie meer staat maak op veilige, betroubare waterdienste nie en dit bedreig openbare gesondheid, ekonomiese bedrywighede en maatskaplike bestendigheid. Hy het die Nationale Wateraksieplan bekendgestel om betroubare watervoorsiening te verseker en mislukte munisipaliteite, korrupsie, infrastruktuurachterstande te hanteer. Ramaphosa sê die omvang van die probleem eis dringende nationale ingryping en 'n basiese verskuiwing in die manier waarop waterdienste bestuur word.
3: Must build water sector that is capable of supporting our country's future development. And that requires sustainable investment in water infrastructure, the pipelines, the treatment works, wastewater systems and distribution networks.
2: Die Tegnologie Vernuwingsagentskap en die Onderwys- en Opleidingsowerheid vir Groothandel en Kleinhandelsektor het 'n vennootskap onderteken om die ekostelsel vir vernuwing, vaardighede en entrepreneurskap te versterk. Die ooreenkoms het ten doel om vaardigheidsontwikkeling beter te verbind met tegnologie en ondernemingsgroei deur programme soos internskappe, ondersteuning vir nuwe ondernemings, beurse en entrepreneurskaps. Tishus Mate van die agentskap sê die vennootskap sal help om jong mense, vroue en gestremdes toe te rus met die vaardighede wat nodig is om ondernemings te begin, werk te kry en ekonomiese groei te ondersteun. Die Gautengse metro Ekurhuleni sê sy algehele uitstaande krediteursbalans was einde Mei sowat 8 miljard rand. Ongeveer 50% het verband gehou met fakture wat nog nie al betaaldatum bereik het nie. Die metro het egter slegs 2 miljard rand in sy bankrekening. Ekurhuleni skuld Eskom 5.7 miljard rand, rand water 555 miljoen rand, provinsiale regeringsdepartemente 293 miljoen rand en kontrakteurs 669 miljoen rand. Die staat sê hy gaan voort om inkomste invordering en kredietbeheermaatreëls te verbeter om kontantvloei te versterk en geleidelik uitstaande krediteerbalanse te verminder. En nou nuus uit die buiteland, die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarskei dat die toenemende konflik tussen Amerika en Iran buite beheer raak en die Midde-Ooste op die rand van ondenkbare plaas. Oliepryse het skerp gestyg nadat president Donald Trump gedreig het dat 'n reuse aanval teen Teheran oorweeg word, groter as wat hy reeds uitgevoer het. Guterres sê die streek word toenemend by konfrontasie betrek.
4: As this dynamic spreads, the political objectives are becoming increasingly obscured by the confrontation itself. Attacks on civilian infrastructure are unacceptable. There is no military solution to the conflict. Fighting must stop everywhere in the region, and international navigational rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb must be fully restored.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.78 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.38 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,658. Die prys van goud is $4,045.88 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $92.85 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00, Ramaphosa wen die Hooggeregshof saak oor die aanklagproses teen hom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
9: Jimmy Sauces, everyday is braaivleis.
1: Radio weer.
2: Dis amper 8 minute na 11 in die oggend. Die res van die land se weer, kom ons kyk hoe lyk dit daar. In Kimberley reën en donder weer op 18 grade, Oos-Londen nog koeler op 16, Durban 21, Bloemies 18, so ook in Johannesburg 22 vir Pretoria en 17 in Kaapberga. Die res van die naweek hier in die Kaap en Weskaap lyk vir my nogal lekker rig. Môre is dit 21 in die stad, 24 in die Parel, 23 vir Mamesbury, 29 in Vredendal, 21 in Mosselbaai, Woester en Beaufort Wes. Teen Sondag is dit weer klein bietjie koelerig, 20 in die stad en 24 in die Parel, maar Maandag koud, 17 in die stad en 18 in die Parel. Niks reën word voorspel nie, lyk vir my môre en Sondag en sonnig wees en 'n mooi dag, so dit is nou jou kans om die familie uit te vat om iets buite te gaan doen, of jy nou op 'n wynplaas wil gaan sit of jy gaan vir 'n staproete. Ek wil Leeukop gaan klim, maar my vriendinne is te sleg, niemand van hulle wil saam met my gaan klim nie, so ek gaan dalk alleen klim. Môre is dit ek en Leeukop. Dit was wat jou weer vir jou aanbetref.
1: Radio 4.

Ons vaar die pad saam. Ek kan nie help as om saam te sing nie, dis vir my die lekkerste intro. Dankie Heinrich, Triple H Deploy, jy maak hierdie program mooi. En jy is wat luister, dankie vir jou ook. So dit is Vrydag, en dit is amper tyd vir jou Vrydag liedjie hoor. Ek gaan hom later vir jou speel, dan gaan jy in die Vrydag bykom. Jou goed voel story lê ook nog in wag. Vra ons kook lê en prit en dekade parade. Jy kan jou dekade parade vir my instuur. Drie liedjies, jou gunsteling. Een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Dan is jy die DJ wat hierdie program gaan afsluit. So stuur dit so lank vir my na 074-2000-989 en dalk kies ek joune. Vir nou, ons plaaslike prachtige meisie, dis Andriette.

Hierdie liekie maak dat ek net wil dans. Dis Uyenze, dis Andriet en ek hou van haar nuwe musiek. Dis vir my lekker en ek is bly sy bring vir ons net die beste. Plaaslike girl, nê, wat baie baie goed doen en groot gaan hier in Kaapstad en Suid-Afrika. Nou is het tyd vir jou goed voel Vrydag story wat ek vir jou wil vertel. En dis so mooi ene, en toe ek op het afkom, toe weet ek net, hierdie is een wat ek met jou wil deel. Een ou tannie het elke oggend op dieselfde bankie in 'n ouete huis gesit. Sy het altyd by die venster gesit en vir almal vertel hoe mooi dit buite is. Die rose blom vandag, sê sy. Daar hardloop twee kinders met 'n geel vleer. Kyk net daai pa wat met sy dogtertjie leer fietsry. Die ander ou mensies het begin uitsien na haar beskrywings. Party van hulle kon nie meer self by die venster uitkom nie, maar deur haar oë het hulle elke dag iets moois beleef. Maande later is die vrou oorlede. Een van die ander ou mense het gaan sit en gevra of hy asseblief nou by die venster mag sit. Toe die verpleegster daarheen kom en om daarheen skuif, het hy verbaas na buite gestaar. Daar was niks, net 'n kaal baksteenmuur. Baie verward het hy die verpleegster gevra, maar sy dan elke dag vertel van die blomme en die kinders en die bome. Die verpleegster het toe net geglimlag en gesê, sy was blind, sy het nooit die muur gesien nie. Sy het net geweet dat almal rondom haar iets nodig het om na uit te sien, en elke dag het sy besluit om vir hulle hoop te gee. Die mooiste mense is nie altyd die wat die wêreld die mooiste sien nie. Dis dikwels die mense wat kies om vir ander die mooi deel van die wêreld te wys. Jy weet nooit wie vandag net een vriendelike woord van jou af nodig het nie. 'N Kompliment, 'n glimlag, 'n boodskap of 'n drukkie. Jy hoef nie iemand se lewe heeltemal te verander nie. Soms is het net genoeg om vir iemand 'n oomblik te laat vergeet van die muur en hulle weer aan die blomme te laat dink. Mag jy vandag iemand se venster wees. Hoe mooi is dit nie?

0: Rikus Nel, Aram Tas, Bok van Blerk en Revensie.
1: Die harde kole saam.
0: Dis harde kole. Jy is sommer trots om Suid-Afrikaans en Afrikaans te wees as jy daai ene hoor, nê? Nee, dis almal lekker een. Jou goed voel Vrydag story of jou story wat ek vir jou vertel het van die venster het ek op my sosiale media geplaas. Daar's baie mense wat vra waar kan hulle dit kry? Jy kan dit sommer daar gaan kry. Tik net Lulu in op Facebook en dan gaan jy dit daar kan kry. Die dekade parade liedjies kom in, die is 'n vreeslike klomp wat baie baie lekker lyk. Dis een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. So stuur jou keuses vir my na 074-2000-989. Net na 11:30, dan gee ek jou dekade parade.
2: Dis winter karnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89.99. Beeskenkels met murgbene teen R79.99 per kilo. 5 avocados vir R50. En 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
5: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: Die bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Okay, moenie dat het snaaks lik nie. Kyk net recht uit voor en toe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
9: Daar's 'n beter manier om te help. Die staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe, aan jou gebring deur die staat Kaapstad.
10: Nee, die regte noot, nee, die regte

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. 'n Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerpagtige verblyf. Dit is die hoogste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wêreld se mees gesogte reiservarings. Die navorsing het luukse verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toerismebestemmings ontleed. Bali is eerste op die lys, gevolg deur Parys en in Kalifornië, Londen, Los Cabos en Hawaii is ook onder die indrukwekkende onder die top 10. Die Weskaapse LIR vir mobiliteit, Isaac Seleko, het die uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof verwelkom wat die Kaapse organisasie van die Demokratiese Taksievereniging, die Khayelitsha Somerset Wes Plaaslike Taksievereniging en 23 individue aan minagting skuldig bevind het. Dit volg na tussentydse bevel wat die betrokke taksieverenigings en al lede verbied het om met openbare vervoerdienste in te meng, al werkers te intimideer of lisensievoorwaardes te oortree. Seleko sê dis 'n groot oorwinning vir die oppergesag van die reg en pendelaars.
3: We welcome this court ruling. It sends a clear message that violence, intimidation and lawlessness will not be tolerated in our public transport system. We are a government that cares about commuters and their safety will always

0: come first. They deserve to travel safely, and operators should be able to work without fear.
1: En die stad Kaapstad het R488 miljoen in sy 2026-27 begroting bewillig om afvalbestuursdienste te verbeter. Die befondsing sal gebruik word om nuwe vullisverwyderingsvoertuie te koop, afvalfasiliteite op te gradeer, herwinningsdienste uit te brei en stortingsterreine te verbeter. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike afvalbestuur, Grant Twigg, sê hierdie beleggings sal help om die stad skoner te hou, dienslewering te verbeter en volhoubare afvalbestuur te ondersteun met die bevolking wat aanhou groei. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantes se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die lang pad met Autonantes. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantes, jy verdien die beste. Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Bokradio. Verkeer.
1: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. Daar is net een verslaggie en dis sommer hier naby ons, Brackenfell Sy by William Dabb straat. Daar is 'n motorfietsongeluk, beserings op die toneel, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Vroeger vanoggend, so 10:00 net na 10, was daar 'n fietsryer ongeluk en dit is in Plumstead by die hoofstraat en Victoria. So daar's beserings ook op die toneel, so wees versigtig in daai area ook. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Aan jou, jy is my oor op die pad en ook aan Auto Investments Parel. By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde. Dis tyd vir jou goed voel Vrydag liedjie hier op Bok Radio en dit gaan ook sommer dan nou ons Vrydag liedjie wees. Ek speel dit vir jou nou al vir die afgelope paar weke en daar is net baie baie lekker dinge wat uit hierdie liedjie uit kan kom. Onthou jou dekade parade lê en wag vir my, so jy kan hom vir my stuur na 074-2000-989. Dit is een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Maar vir nou, jou Vrydag liedjie lê hier en hy kan nie wag om vir jou gespeel te word nie. As jy op die pad iewers heen is, hierdie is vir jou, kom in die naam.

0: Hierdie is jou Vrydag liedjie op Bok Radio en kyk as ek hom speel dan ontplof die WhatsApp lyn want die luisteraars is mal oor Going Back West. So iemand sê vir my jy bederf my met Going Back West. Dit was my en my pa se liedjie. Ooh, my ultimate favorite. Dankie. Hierdie is Susan wat dit vir my laat weet het en almal wat van ons Vrydag liedjie hou. Weet jy wat? Dit is spesiaal net vir jou. Elke Vrydag speel ek hom vir jou net na 11:30 ons Vrydag sang hier op Bok Radio Bok TV. Dis amper tyd vir die Kade parade, ons gaan net gevinde gedraai by die winkel maak en dan gaan ek vir jou sê wie is vandag se keuse vir die Dekade parade.
1: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense.

0: Dekade Parade.
1: Vandag is Monique die een wat vir ons gesê het, weet jy wat, hierdie is ons Dekade Parade vandag. So DJ Monique is in die huis uit die 70s, my 70s, September, my 70s, is September van Earth, Wind and Fire, uit die 80s, Walking on Sunshine van Katrina and the Waves, en uit die 90s, Friday I'm in Love van The Cure. So hier is Monique se Dekade Parade. Oh, dis 'n lekker een, Monique, jy het goeie musiek smaak.

0: Hierdie was jou dekade parade, dankie Monique, lekker saam geluister. September by Earth, Wind and Fire, Walking on Sunshine van Katrina and the Waves en Friday I'm in Love van The Cure. Mag jy 'n verskriklike lekker dag en 'n vreeslike lekker naweek verder hê. Ek is weer maandag terug, selfde tyd, selfde plek en dan wil ek alles hoor wat jy die naweek aangevang het. Speel uit met ietsie van Frans Kook, ja, hy gaan vir jou leer kook op hierdie Vrydag en dan rak daai lyfie van Nicholas Lou. Lekker dag vir jou, bye bye.
1: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm Gemak Koningstel vir slegs 5.99 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis.
1: Besoek timeout.co.za.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Is natuurlik Vrydag en hier op 'n Vrydag maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis. Luisteraar Elsie Malan van Morningstar in die Kaap deel vandag haar resep vir knoffelskons met ons. Perfek vir daardie wat maak ek nou vir middagete oomblikke. Hallo Elsie en baie hartlik welkom hier by Frans Kook. Waar het jy hierdie lekker resep gekry?
5: Ek het die resep in die 90's by 'n vriendin Rita de Tooy op Lichtenburg gekry.
4: En wat het ons alles nodig vir die resep?
5: Natuurlik moet daar knoffel wees, fyn knoffel, sommer 'n lekker groot eetlepel en dan 125 gram botter of margarien. Dit smelt ek sommer op die stoofplaat binne in die oondvaste bak. Dan die bestanddele vir die meelmengsel is 2,5 koppies koekmeel, 4 teelepels bakpoeier, 2 koppies gerasperde kaas, 'n knippie sout en 1,5 koppie melk. Smelt 125 gram margarien of botter en 1 eetlepel fyn crush knoffel in 'n oondvaste bak. Ek doen dit sommer op die stoofplaat. Dan meng jy 2,5 koppies koekmeel, 4 teelepels bakpoeier, knippie sout, 2 koppies gerasperde kaas met 1,5 koppie melk. Dit is 'n stywerige deeg en dan skep 'n mens lepels vol in die gesmelte botter. Dan bak jy dit by 180 grade Celsius tot mooi goudbruin en as 'n toetspen skoon uitkom. Geniet dit, lekker eet.
4: Baie dankie Elsie Malan daar van Morningstar in die Kaap vir haar heerlike knoffelskons resep. Maak hom 'n plaas van sy foto op ons Facebookblad Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Wat op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis, soos Elsie Malan vandag en Elsie, jy wen vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en die nuus na Maposa bekom by tydelike interdik in die aanslagproses. Amerikaanse weermag val Iran die derde agtereenvolgende dag aan en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan waar die parlement se artikel 8-9 aanslagondersoek staak. Die volbank het in 'n verdeelde beslissing bevind die aanslagkomitee moet sy verrigtinge opskort hangende die uitslag van die hersieningsaansoek waarin Ramaphosa die wettigheid van die onafhanklike paneel se verslag oor die Panapala aangeleentheid betwis. Regter André Legrandsie sê die komitee mag intussen nie met openbare verhore voortgaan nie. Die DA sê die bedanking van die openbare beleggingskoöperasies raadsvoorsitter David Masondo is nie genoeg om vertroue in Afrika se grootste batebestuurder te herstel nie. Dit volg op die voorkomende skorsing van uitvoerende hoof Patrick Dlamini en die bedanking van 6 nie uitvoerende direkteure. Woordvoerder Andrew Bateman sê nuwe direkteure sal 'n moeilike roete moet volg om vertroue te herstel en die bestuursraamwerk wat die krisis veroorsaak het, moet hervorm word. En die Amerikaanse weermag het sy aanval op Iran vir 'n 13de agtereenvolgende nag voortgesit en 4 mense is volgens berigte dood. Amerika se sentrale bevel sê Iran se militêre bevelsentrums, bergingsgeriewe vir hommeltuie, kommunikasienetwerke, kuswaarnemingsposte en maritieme vermoëns is geteken. Volgens die weermag sal dit Iran se bedreiging vir burgerlike seevaarders en handelsskepe in die seestraat van Hormuz verder beperk. Iran het intussen aanvalshommeltuie afgevuur op Amerikaanse teikens op die lugmagbasis Sheikh Isa in Bahrein en El Azraq in Jordanië. Geldsake, die rand verhandel teen R16.84 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.45 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,322. Die prys van goud $4,047.41 per fynons en die prys van Brent olie $92.52 per vat. Ten slotte net die hoofnuus vanmiddag, Ramaphosa bekom 'n tydelike interdik teen die aanklagproses. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fire Earth 20 liter severe weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter acrylic PVA pastel basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
3: Hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker Radio.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. En ons is regstreeks vanaf Groot Visantekraal winkelsentrum. Ek mag myself 'n klein bietjie hier binne verloor. Gelukkig is dit die einde van die maand en ek het nie baie geld nie. So ek kan nie baie geld spandeer nie. Jy sien hoe werk die universe weer eens in my guns daar. Maar as jy 'n geldjie het wat jy lus is om te kom spandeer, maak 'n draai hierso kom sê hallo vir ons. Dis ongelooflik. Net so klein bietjie later gaan ek gesels met Neil van Superspar. Dis ook hulle eerste verjaarsdag. Hulle het groot feesvieringe wat plaasvind môre Saterdag. Hierso by hulle winkel, jy kan een of ander Springbok rugby speler ontmoet, ek is seker daar gaan 'n braaiwors rolletjie wees hier of daar, so jy magie gaan lekker vol wees, en dan gaan ek ook gesels met Marius, van die juist die sentrum bestuurder van Groot Visantekraal, en in Heinrich se show is Dave Sheer Guns, as jy lief is vir daai skietgoedjies, dan is dit definitief tyd om te luister, en dan baie opgewonde Kobe, die eienaar van Valley Boutique, nou ek gaan nou kyk of ek dalk 'n woordjie met Kobe kan gaan geniet, En sê, weet jy man, my voete kort nou 'n paar van daai. Ek dink my voete sal vreeslik mooi lyk in 'n paar van daai. Jy kan baie reg kry met my met 'n paar vellies. Maar eers, kom ons gaan na die heerlike musiek toe. Soos ek sê, ons is regstreeks hier van Visantekraal. Lekker ou bejoe, dis altyd vir my lekker om op 'n buiteuitstapje te wees. Dis altyd vir my lekker om jou te ontmoet. So kom sê jy vir my hallo. En dan kan ek en jy lekker geselsies en bietjie chats bou. Maar eers, Men at Work, Who Can It Be Now? Rian Binardi en Rieke Snel met Hi Hi. En Rohan Josh met Ligte Af. Jy is op bok, ek Tisha, goeiemiddag!

0: Rowan Josh sê, sê die ligte af, die ligte is beslis nie af hier so by Groot Visante Kraalse winkelcentrum nie. Ek het nou net vir Louie en vir Mia gestuur om vir ons ietsie lekkers te gaan haal. Papa, gaan koop vir my roomhuis asseblief. Jy is op die beter alternatief saam met my. Ek gaan met lekker mense gesels. Nou, onder andere Marius van Super Spar. Hulle het hulle groot verjaarsdag viering môre en hulle het groot dinge wat beplan is daar. Jy kan selfs 'n Springbok rugby speler ontmoet. En dan so tussendeur die program gaan ek kyk na openingsreels en kore wat gewoonlik die meeste aandag kry in liedjies, maar het jy ooit geluister na die slotsom, na die laaste woorde van 'n liedjie, die laaste sinnetjie, so as ek vir jou 'n idee kan gee, as jy dink aan Bohemian Rhapsody, Queen's Bohemian Rhapsody, daai heel laaste lyntjie van daai liedjie, Anyway the Wind Blows, is net so mooi en het eindig die liedjie so mooi af, so meeste van die tyd kyk jy na die kore en jy kyk na die openingsliedjie en selfs die beat, jy gaan om die beat, maar ek kyk na die laaste sinnetjie van 'n liedjie, of dit 'n ry of bly is, of dit 'n ja of nee is, of dit 'n in of 'n nee is. So ons gaan bietjie daar gesels as ek die tyd kry, maar ek gaan ergens tyd maak. Ek wou dit gister gedoen het, maar toe het ek 'n lekker stampvol program gehad met Dr. Nico. Hy is natuurlik volgende week weer terug, maar vir nou is dit Vrydag. Ek en jy gaan lekker dans, lekker gesels en ons begin sommer hierso met Hardwell en Austin Mahone met Creatures of the Night.
1: Dis winter karnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoenderbraaipakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopies sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbel laag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
2: Lus vir daai onweerstaanbare vlamgebraaide geur waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.

0: Radio. Mooi by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is be bok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Mokradio 98.9 FM.
6: Jy kan aftershave aansit, like jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, soepie nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Weskaapse LR vir mobiliteit, Isaac Seleko, die uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof verwelkom, wat die Kaapse Organisasie vir die Demokratiese Taxivereniging, die Kailicha Somerset West Plaaslike Taxivereniging en 23 individue aan minagting skuldig bevind het. Dit volg na tussentydse bevel wat die betrokke taxiverenigings en hullede verbied het om met openbare vervoerdienste in te meng, al werknemers te intimideer of lisensievoorwaardes te oortree. Seleko sê dis 'n groot oorwinning vir die oppergesag van die reg en pendelaars. En Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. 'N Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerpgerigte verblyf. Dis die grootste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wêreld se mees gesogte reiservarings. Die navorsing het luukste verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toerismebestemmings ontleed. Bali is eerste op die lys, gevolg deur Parys en die Yucca Valley in Kalifornië. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

0: Justin Moorda met Why We Drink. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha en ons is bietjie op 'n buiteuitstappie hierso by Groot Visante Kraal sentrum en saam met my in die boktrok het ek vir Marius. Hallo Marius.
1: Hoi, goeiemôre.
0: Is lekker om jou hier te hê. Vertel vir ons luisteraars bietjie wie is jy?
1: Jong, soos jy gehoor het, ek is Marius Kreer. Ek is dan so ook die sentrumbestuurder vir hierdie pragtige ontwikkeling.
0: So, vir al die winkels nou.
1: Vir al die winkels,
0: so as enige iemand klagte het of moeilikheid het of net 'n bietjie wil chat, dan is jy die persoon na wie toe hulle kom.
1: Man, verkieslik nie net vir 'n chat nie, maar jy kan kom kuier en koffie drink ook. So jy is welkom, maar die antwoord is ja, dis ek.
0: Dis 'n groot verantwoordelikheid, né?
1: Absoluut. Weet jy wat, die mense besef nie altyd en ek het volgende gesprek gehad ook met een van die ouens. Die story achter die story, dit wat achter die werke aangaan, net vir jou om te kan sê, luister, jy is die kliënt wat by een winkelcentrum kom, weet, kom inkopies ja. doen. En dit is nogal een druk werk.
0: Ek kan dink, ja. Jy moet gaan ontstoom as jy by die huis kom, so klein bykie somtijds.
1: Ek doen. Ek het een baie groot swembad, so ek swem gereeld.
0: Daar is jou antwoord. Daar is hy. As jy stress is, gaan swem een bykie. Luister, waar is Visante Kraal? Vir mense wat nou nie weet nie, want het is een redelike nieuwe ontwikkeling.
1: Ja, wel, so, ons is nou vandag 1 jaar oud, soos julle self weet, ja. En ons is in die buitewyke van Durbanville, hier recht teen Visante Kraal wyne, die wynplaas. So, as jy wonder waar jy om te ry uit op Klipheuvel Road, en nie voor die by Okavango kom, gaan jy ons die rechterkant kry.
0: Ja, jy kan dit definitief nie mis nie. Hy het sulke klein krikkies en draaikies, en elke keer as jy dink, jy draai hier en as daar nog 'n winkel, of jy draai hier en as daar nog 'n winkel. So, hoe doen die sentrum oor die algemeen, en wat maak hierdie sentrum dan nou anders?
1: Jong, kan ek vir jou sê net, as ontwikkelaars, obviously, het ons altyd een verwachting. As ons een sentrum bou, dan sê ons, luister, ons het een verwachte groei, wat ons moet heen.
0: Sien, ons soek die mense al klaar. Sien jy, sien net vir hulle met een bykie wacht, jy gesels gaan goed bykie met my.
1: Nee, so, ons het een verwachting altyd so ontwikkeling doen, net om te kan sê, luister, so weet, daar moet een verwachte groei wees om te verseker, ons het tenminste een klein bykie van een return op ons investments. En kan ek vir jou sê net, ons is boe verwachting, verras dat ons is omtrent so 12-13% boe ons verwachte merkte.
0: So
1: dit is regtig waar vir ons een voorreg om te kan sê, Visante Kraal, kyk mooi na sy huurders, kyk mooi na die gemeenskap en ons is baie verras. En het my gevra, wat maak ons anderste? Die feit dat ons een openlig centrum is en jy het nog steeds die plaas gevoel. Ons is hier teen Visante Kraal wynplaas, so
0: ja,
1: die uitsig is fenomenaal.
0: Ja.
1: So jy loop, jy ontspan, jy kan lekker inkopies doen, jy kan jou vrou bring en ontbyt eet.
0: Alles is wat doen, jy kan net sit en daar ietsie doen terwyl jou vrou besig is en jy kan net rustig wees. Want kyk, wat vir my ongelooflik nice is van hierdie hele winkelcentrum is, ek is nie iemand wat hou van 'n winkelcentrum oor die algemeen nie. Jy kry nie vir my in 'n winkelcentrum nie, ek raak verskriklik vinnig verboureerd en benoud. Maar hierdie is so mooi oop, jy is buite, dus jy kan buite sit, jy kan jou dingetjies gaan doen, jy moet loop na die een winkel toe, na die ander, dis nie bedruk nie, dis nie toe nie, dis mooi lig en oop.
1: Ja, absoluut. En weet jy wat, ek dink dis daai oop gevoel, wat juist die diepe van kliënte wat ons het, wat het bied, die feit is dat is oop. Jy voel nie vasgevang nie, dis vryheid.
0: Nee?
1: En daai vryheid hoop ons skakel om in daai gevoel om vryheid om jou geld by ons te spandeer.
0: Exactly. Die neurodivergent community thanks you, sir. We thank you. Luister, wat hou die toekomsplanne in vir die sentrum en vir die omgewing en waarom moet mense dan nou kom kuier?
1: Nou, kom ek sê vir jou so, omdat ons so opgewonde is, net oor die huidige performance van ons sentrum, kan ek net vir jou sê, ons is besig om die beplanning van ons fase 2 van die ontwikkeling, weet, aan die stad van Kaapstad voor te lê. As het goed gekeer is, skop ons binnenkort af ons fase 2. En dan hier recht achter die sentrum het ons ook een project wat afskop, moontlik hier teen Augustus, September maandse kant, wat ons so amper by die 500 huise bou.
0: Sure.
1: Net om die voedingsarea van ons sentrum aan te vul. So ons is baie opgewonde.
0: Wel, ek is saam met jou opgewonde. Ek gaan nou nie te veel sê nie, maar nou ja. Is daar enig iets anders wat jy met luisteraars wil deel, so voordat ek jou groet vir vandag?
1: Ja, net ek wil graag vir ons luisteraars net sê, weet, vandag is ons verjaarsdag en morgen het ons 'n klomp aanbieding hier by die sentrum. So kom kuier vir ons. Al ons nationale huurders het baie van hulle verskaffers gereel. Hier is 'n markdag wat gaan plaasvind by Spar is daar opwinding. Weet, ons het by Mug & Bean kant, het ons 'n klomp kinderaktiwiteite. Bring jou kind, kom neem 'n foto, kom maak 'n sosiale media, weet, memory van jou kind, soos hulle sal sê. En ons wil net, jy kom kuier vir ons. Kom wees deel van die familie.
0: Ja, kom wees deel van die familie. Dit is wat ek nou precies wou sê. Dit is my so mooi hoe betrokke jy is en hoe jy is so baie moeite doen en jy doen dit vir die gemeenskap. En is net, dit is 'n lekker omgeving, is 'n lekker vibe en het los jou met 'n lekker smaak in jou mond. Nie net die kos nie.
1: Absoluut, absoluut. En is ons voorreg om het natuurlik van julle en ons kliënte te kan bied.
0: Marius, baie baie dankie. Mag jy 'n fantastiese naweek en dag verder hê, hoor?
1: En dieselfde vir Willem, baie baie dankie.
0: Dis altyd vir my lekker. Jy is op Bok Radio 98.9 FM saam met my Natisha Appel met F250.

0: Walkers daar met Jack of Diamond. Ek gaan jou groet vir vandag en plek maak van Heinrich Triple H Deploy. Ons saai regstreeks uit vanaf Groot Visantekraal View. Die hele naweek het al die winkels ongelooflike speciale aanbiedinge aan die gang, omdat hulle is 1 jaar oud, dis hulle jaarfeesviering. So kom maak jy, draai my nie my woord van daarvoor nie. Jy kan 'n klomp speciale goedjies hier verwag oor die naweek. Ek sien jou maandag terug in die ateljee en ek is baie opgewonde, want as jy ingeskryf het vir die Heels competitie, wat op donderdag hardloop, saam met my op Diere Donderdag, en jy het daai videoetjie van jou diertjie ingestuur en vir Heels getag met die hitsmerk, dan het ons nou 2 wenners, en ek gaan hulle sommer in die ateljee aankondig. Dit gaan lekker wees, dit is vir my altyd lekker om te gee, en dit is my lekker om mense se dag te maak en te sien hulle glimlag, ne? Maar vir eers, dit is nou Vrydag, so ons gaan terug na die muziek toe, en ek gaan jou groet vir vandag, onthou, dit is lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees, Starland Vocal Band met Afternoon Delight en Gerard Stein met Parfum, wat jou gaan neem na die hoofnuus toe. Tot ziens, goodbye!
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in 1 naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in 1 kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Action SA kritiseer die hofuitspraak wat Ramaphosa se aanslagproses staak. Standard Bank sê bestendige rentekoerse verlig die druk op die landbousektor en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Action SA is bekommerd oor die Wes-Kaapse Hooggeregshof se meerderheidsbeslissing om die parlement se artikel 8-9 aanslagproses teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak. Die party sê die uitspraak verhoed die parlement om sy grondwetlike toesighoudende rol uit te oefen terwyl hofsaake voortduur. Woordvoerder Lerato Ngobeni sê aanspreeklikheid moenie deur langdurige litigasie vertraag word nie en waarskynlik herhaalde hofaansoeke kan die parlement se magte verswak. Standard Bank sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse onveranderd te laat bied welkome verligting vir die landbousektor. Dis geneem ondanks die inflasiekoers wat verlede maand tot 5% gestyg het. Brendan Jacobs van Standard Bank waarsku dat die landbousektor steeds aansienlike eksterne risiko's ondervind, veral weens die voortsleepende geopolitiese spanning in die Midde-Ooste. Hy sê ondanks hierdie uitdagings is daar bemoedigende verwikkelinge wat voedselinflasie betref. En die Filippynse kuswag beskuldig sy Chinese ambtsgenoot dat hy weer waterkanonne afgevuur het op regeringsskepe, die derde voorval tussen die twee lande in die Suid-Chinese see hierdie week. 'N Chinese vaartuig het tot binne 7 meter van 'n Filippynse vissersboot beweeg in die Scarborough Rif in die Filippynse eksklusiewe ekonomiese sone wat 'n ernstige gevaar geskep het. 'N soortgelyke voorval het gister plaasgevind. China eis soewereiniteit oor bykans die hele waterweg, insluitend dele van die eksklusiewe ekonomiese sones van Brunei en Indonesië, Maleisië, die Filippyne en Vietnam. Geldsake, die rand verhandel teen R16.86 teen die dollar, R19.20 teen die euro en R22.47 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,970. Die prys van goud $4,060 24 per fynons en die prys van Brent 3 olie $91.91 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Action SA kritiseer die hofuitspraak wat Ramaphosa se ambtsklagproses staak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

Dus wat die Houston, I wanna dance with somebody, hier op Bokradio, 10 na 2, baie dankie vir jou, Natisha, altijd lekker samen daar, sy is morgen weer terug, tussen 12 en 2, hier op Bokradio, groot vir Santa Kral View, volle jaar uit, baie geluk julle, dit is ook waar ons kuier vandag, die 24ste juli 2026, ons kyk wat gaan aan in die wêreld. Die president van Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, het volgens plaaslike mediaberigte vandag bedank Shahabuddin, wat sedert april 2023 as staatshoofd dien, het die land deur uiters onstuimige politieke tydperk gelei. Dit volg nadat die voormalige premier Sheikh Hasina in augustus 2024 na grootskaalse betogings uit die amp gedryf is. Shahabuddin het toesig gehou oor die land tydens totdat 'n tussentydse regering gevorm is. Dan Friedrich Merz, Duitse bondskanselier, het vandag die gesondheidsminister Nina Warken as sy nuwe stamhoof aangestel in ministeriële herskikking voor moeilike deelstaatsverkiesings in September. Merz is onder geweldige druk nadat sy gewildheid tot 'n historiese laagtepunt van 14% gedaal het. En Iranse Islamitiese Revolutionêre Wagkorps het vandag burgerlikes in die Midde-Ooste gewaarsku om weg te bly van Amerikaanse magte, so het die staatsmedia berig. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: Ivan Roof, jou hier op Bok Radio. Ek moes, ek weet, ek sou 20 minute na 2. Goeiemiddag, Penny se linker lopkrapper vandag. I walked the line. What was it, Penny's for? Ek kan al sien, ek kan al nie hoor nie, sy is daar in Wimpy. Okay, walked the line before cell phones. There you go, baie dankie vir die incheck en die inloer hier op 074-2099. Ongelukkig, ek vra om verskoning, ek kan nie jou stemposse oopmaak nie, maar ek kan sien, jy het ingecheck Chris Miller, baie dankie vir jou, Steven is daar so, thanks Steven, ek hoop jy het 'n lekker naweek. Jacques van Westduizend het ook ingeloer, iemand wat sê, dit is Johnny Cash, is vandagse antwoord. Siggy Jensen, dankie vir jou, Siggy Marnel, vanuit De Doorn, sê jy met 'n lekker naweek, okay, Marnel. Jak van Wyk het ingeloer, Dion Schell van Laiplek, is altyd, thank jylle, lekker naweek verder. Hendrik Duploy, my van genoot, dankie vir jou Hendrik, daar van uit Limpopo, Danita Brouwer, het ook daar ingeloer, jy het een mooie naweek verder, pas jyself op. Steven Tyson het ook ingeloer, Marley het ingeloer, Willy van Langeberg Ridge, wat sê die antwoord is, Johnny Cash, the man in black, he's so cool, like him. Dankie vir jou, Willy, jy het een lekker naweek ook, he. Ons het ook gehad vir Marius Netling, wat hy ingeloer het. Ek wil graag jou voice notes speel, maar kan nie, so ek vir hom verskoning, ons is by een buiten uitsending. My goeie vriend van Deutschland, danke schön, meinen Herr, waardeer het oprecht. Dan het ons Jaco wat checking in, Johnny Cash is die antwoord, nog Johnny Cash, Ernestine het ingeloer, en dit is al die check daarvoor. Penelope, she can hear me, can't see me. Let's see.
1: Hey, today's what? Linker Lovecrupper is about a musical legend. Here is the riddle. I walked the line long before smartphones existed. Who am I? The answer is the legendary Johnny Cash. Well, there you have it. Live from the Fisante Kral Center, this is the Triple H Show on Bok Radio. Let's go, baby!

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk, selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Bokradio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 32, goeiemiddag. Kaapstad Toerisme het 12 maande leerlingskap van stapel gestuur om jong werklose gestremdes te help om hul eie ondernemings in die toerismebedrijf te begin en te laat groei. Die uitvoerende hoof Enver Dumini sê die program wat in vennootskap met Essential Skills Development en Payto Tours aangebied word, sal geakkrediteerde opleiding, mentorskap en saakondersteuning bied. Dumini sê die initiatief is daarop gemik om 'n meer inklusiewe toerismebedrijf te skep en ekonomiese geleenthede vir gestremdes uit te brei. En Kaapstad is aangewys as een van die wêreldse mooiste plekke om in te woon. 'N Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerpgerigte verblyf. Dis die hoogste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wêreld se mees gesogte reiservarings. Die navorsing het luukse verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toerismebestemmings ontleed. Bali is eerste op die lys, gevolg deur Parys en die Yucca Valley in Kalifornië. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
5: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Appel ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

te koop vry na oor. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wys is deel. Word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou mure tussen bure, en die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man, jou deure alles toegemaak. Jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, ou man, die spore wat jy achterlaat. Die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne maak.

0: Tambala, Dr. Victor and the Rasta Rebels vir jou hier op Bokradio staan by vir jou nuus wat volg om 3 uur vir jou.
1: Die Triple H Show verkeer nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Ongeluk by Elizabeth weg en tweede laan Grassy Park, geen beserings nie, nooddienste is op die toneel, dan nog ongeluk by Oukaapse weg en Silver Mine in Noordhoek, beserings daar, nooddienste op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. François van Kouk, die wêreld is inderdaad nie lekker nie. Neem ons tot die nuus om 3.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Artikel 8.9 komitee bestudeer die hofuitspraak oor die aanklagproses. Zuma neem beheer van die MK-partij se geldsake en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die artikel 8.9 aanklagkomitee bestudeer die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak wat sy openbare verhore oor president Cyril Ramaphosa se aanklagproses tydelik gestaak het. Voorsitter Makashuli Ghana sê die interdik is van toepassing op die openbare verhore hangende Ramaphosa se hersieningsaansoek. Hy sê die komitee sal die volledige uitspraak noukeurig bestudeer om te bepaal watter dele van sy werksaamhede nog kan voortgaan terwyl die hofproses aan word. Leier Jacob Zuma het beheer geneem en die tekenregte herroep van alle ondertekenaars op die partijse bankrekene insluitend senior partij amstdraers. Die stap volg na beweringe van finansiële wanbestuur en fondse wat vermis word. Zuma sê hy het homself as rekenpligtige beampte aangestel om finansiële bestuur en aanspreeklikheid te versterk. Hy sê die opskorting van tekenregte is tydelik terwyl nuwe finansiële beheermaatreëls en gemagtigde ondertekenaars aangewys word. En Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Mei met 2.3% gestyg in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar, wat voortgesette groei en verbruikersbesteding toon. Die grootste toenames het van ander kleinhandelaars, klerasie en skoeiselwinkels en algemene handelaars gekom. Ronald Flores van Statistiek SA sê oor die 3 maande tot Mei was kleinhandelverkope 2% hoër as in dieselfde tydperk verlede jaar, wat dui op voortgesette bestendige groei in die kleinhandelbedryf. Geldsake, die rand verhandel teen R16.87 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.48 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,994. Die prys van goud $65.65 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $91.95. Ten slotte net weer die hoofnuus. Artikel 8.9 komitee bestudeer die hofuitspraak oor die aanklagproses. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiaas of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
5: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbekies teen R89.99 per kilo. Groot goue piesangs teen 'n laag R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50 en 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
6: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
7: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
8: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
9: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
10: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Hou vas jou hoors, dis Bokke Radio.
4: Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Brugwolf, elektriese kind vir hier. Dit is 20 minute na 3. Hartlik goeiemiddag. Dit gaan baie baie goed met jou. Ons kuier lekker nog steeds hier vanmiddag. Dit is by die Groot Fasantekraal View. Splinterniet is hulle eerste verjaarsdagviering. Ons kuier hier reg voor die Wimpy en so ook net so 'n bietjie van ons alsie KFC ook. Ek wil jou eers vertel wat gebeur môre, want is koud buite, maar by Safari Outdoor in Stellenbosch is die winteraanbiedinge vuur warm. Die Kersfees is in Julie promosie, is hier vind plaas van 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Dis nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp, lewenstylprodukte as ook klere van topgehalte. Moet ook nie Saterdag 25 Julie misloop nie, kan jy saam met Bok Radio regstreeks vanaf 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center. Dit is op die hoek van Botlarai in die R304 Koolhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê al metropolisie se buurtveiligheidsbeamptes help om kinders in Kalksteenfontein en Walanda Park veilig te hou deur 'n misdaadvoorkomingsprogram wat op kinders gerig is. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê gedurende die winterskoolvakansie het beamptes veiligheidsaktiwiteite, sportgeleenthede en noodbewustheidssessies aangebied, terwyl 'n oefengroep gehelp het om dissipline onder plaaslike kinders te verbeter. En 'n groep van 17 AfriForum buurtwaglede van oor die hele Wes-Kaap het van dese maand die 27ste Protospan kursus suksesvol vir buite die Parel voltooi. Die kursus word deur AfriForum se afdeling vir gemeenskapsveiligheid aangebied om buurtwaglede se vaardighede, dissipline en gereedheid te versterk. Die deelnemers het bestaan uit lede van Woester, Parel, Hopefield, Stellenbosch, Oudtshoorn en die Overstrand tak. Die kursus is uitsluitlik beskikbaar vir AfriForum buurtwaglede wat gelisensieerde vuurwapens besit en aan die toepaslike wetlike vereistes voldoen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottonantis is die plek vir jou. ottonantis.co.za.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Everysand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Everysand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Everysand, die A1 keuse.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
6: Amptelike Bokradio K.I. Top 3.
7: Hey, I'm Tolo. Nicki Minaj. Cool.
8: Die Amptelike Bokradio K.I. Top 3.
9: Sokke tyd op 'n Vrydag wat ons vir jou die K.I. Top 3 deurgee hier op Bokradio. Dit is 25 minute voor 4 voor ek vir jou die Top 3 deurgee. Ons kuier so vir ou laas vir vandag by Groot Versantekraal. View, die splinter nuwe sentrum, dit is 'n volle jaar oud, het ek hier vir Kobie, die eienaar van Fanny Boutique. Middag Kobie, gaan het goed?
10: Goed, dankie.
9: Lekker vir ons ook om hier te wees, baie dankie. Ek sê net nou ook, en ek het vir Natisa ook gesê, dit is so lekker, dit is 'n ander aanslag hier in winkelsentrum, jy is nie in 'n sentrum nie. Dit is baie, baie

0: buiten mee is en ek hou daarvan.
1: Ja, lekker feestelike gevoel.
0: Ja, ja, en jy voel nie so beknop en ja, vastgevang nie, maar jy wil vastgevang wees by Valley Boutique. Vertel ons bietjie van Valley Boutique.
1: Want Valley is ons vierde winkel wat ons in die Kaap oopgemaak het en ons het ongelooflike baie ondersteuning gekry van die Kaap af en ek dink, jy weet, vir al veldskoene.
0: Ja, so Valley's, vir die wat nou nie weet, dis die oorspronklike Valley's.
1: Ja, Valley's en ook bekend as veldskoene.
0: Ja.
1: En jy weet, ons skrome op om die beste product op die markt te sit.
0: Goed.
1: Weet ons, alles is lokaal vervaardig.
0: Ja.
1: En ons maak ook seker, jy weet, by die hele proces wanneer ons skoene maak, begin ons by die beste sole, die beste inner soles, en ons gebruik net prima bouwijn leer vir ons appers.
0: Ja.
1: Jy weet, ek dink die mense het die perceptie daarbuit, as hulle paar veldskoene koop.
0: Ja.
1: Weet, dit moet vir altyd hou. En jy weet, alhoewel niks vir altyd hou nie, maak ons altyd seker ons
0: natuurlijk.
1: Ons kom baie naby aan die proces om een skoen te maak wat vir baie lang gaan hou. En nou, vir seker gemakkelijk loop ook.
0: Ja, natuurlijk. Nou, soos enige product is daar elemente daar buiten wat vervalste producte maak. Hoe maak ons seker ons koop die regte Valley? Boon behalwe om by julle draai te maak.
1: Ek dink maar navorsing, jy weet, en ek, ons vervaardig ons eie skoene, en dan werk ons ook baie nou met baie van die vervaardigers, wat ook fabriek in Suid-Afrika het, so ons hou hulle handelsmerke aan ook. Jy weet, en ek dink dat ja, soos jy sê, jy weet, daar is baie, en daar selfs, jy weet, die product word ook gekopie oor see, jy weet, en ons sien baie keer van die mense wat inkom, en dan kry te veldskoen, en dan klaai, oor die gehalte van die skoen, en sê,
0: reel rot.
1: Hy kom eindelijk van een Pakistan, of hy kom eindelijk van China af, dit is nie eindelijk ons oorspronkelike werke nie.
0: Ja.
1: So, ek kan appen vir jy sê, goeie veldskoen sal jy dadelijk in jou voete voel, okay, as jy jou voete insit.
0: Ok, nou wat maak die skoen so gewild?
1: Ek dink die feit dat, jy weet, ons spandeer baie geld in ontwikkeling, en die feit dat, jy weet, ons self is ook baie betrokke in die winkels, jy weet, in ons werk met die kliënte, en baie van die kliënte sal vir jy daar, jy weet, sê, jy weet, hy het een hoë brug of het een breë voet, en jy weet, ons pas ons skoene aan, so dat enig iemand instap en sê, luister, ek het een brugprobleem, of ek het een banienprobleem, het jy dadelijk een skoen wat jy kan aanbeveel, omdat ons Suid-Afrikaanse voet te ken.
0: Ja. Nou, kwaliteit en diens, wat maak het so besonders?
1: Man, jy weet, ons gesels altijd met ons personeel en herinner, ons verkoop die skoene en ons verkoop diens.
0: Ja.
1: En ek dink, jy weet, die ondervinding maak een groot verskil, want jy weet, as jy by plek instap, en mense is nog bereid om skoene aan te pas, en te luister as jy een probleem met die voet het.
0: Ja.
1: Jy weet, baie mense het, is eindelijk, jy weet, ongelooflik, baie mense, eindelijk maar, jy weet, ek loop mense en sê, het probleem voete, dit is eindelijk probleem voete nie.
0: Probleem
1: ek
0: dink
1: dat die mense, ja, is probleem skoene, want die skoene is nie redig vir Suid-Afrikaanse voete ontwerp nie.
0: Ja, en het besef nie, ek nou vroeger verwijs na die elemente met die vervalste producte, maar mens besef nie hoe belangrijk jou voete dra jou, letterlijk.
1: Ja, en jy weet, die Suid-Afrikaanse populatie word eindelijk maar saamgesteld dier een hele klomp verskillende DNA's. Jy weet, as jy kyk na, jy weet, van die fabrieke moet wie ons werk, voer skoene uit. Maar as jy in die fabriek gaan, dan sien jy eerst maar die skoentjie is smal. Dan sê jy maar, hierdie skoen werk vir Italië, want dit smal voetjies.
0: Ja.
1: En waar ons weer, jy weet, ons het nou normaalweg, die Suid-Afrikaanse het mis maar een breer voet
0: natuurlijk,
1: as die rest van die wereld.
0: Ja. Nou, waar precies is die winkel geleef? Ons is nou, ons staan hier voor Wimpy in KFC, so van hier af.
1: So as jy voor die Wimpy staan, sal jy rechts gaan.
0: Goed.
1: Sal jy rechts beweeg en ons is recht langs Wolps.
0: Okay, om die draai.
1: En die gang, ja, okay. Ek kan om die mis sê.
0: So die eerste jaar, baie geluk van by die centrum, is jy al die van dag 1?
1: Van dag 1 af.
0: Wow.
1: Dit is ook ons eerste winkel wat ons in die Kaap oopgemaak het.
0: Baie geluk.
1: En
0: welkom.
1: Dankie. En die mense ondersteun ons ongelooflik goed. En ek kan, jy weet, ons Google reviews van die skoene is baie goed en ons is eigenlijk baie opgewonde, wat ons doen om verskrikkelijk baie online bestellingskaapte elke dag.
0: Wonderlik. Sterkte met die pad voor en toe. Baie, baie geluk. Dankie dat ons hier kon kuier. Dit is voorwaar regtig baie, baie lekker winkelcentrum. Ek lighawens winkelcentrums, jy kry my nie daar nie, maar die feit dat daar hier die hele open lig.
1: Die ruimte.
0: Ruimte is.
1: Die ruimte maak een groot verskil.
0: Dankie daarvoor.
1: Dankie.
0: Dit was dan Kobi dan van Valley Boutique. vir jou hier op Bok Radio. Ek sal vlugtig deur die KI top 3 gaan, want die tyd is besig om ons in te haal.
2: Yeah, man. Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
3: Die ampel op Bok Radio, KI top 3, nummer 3.
4: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: by scientists. Die amptelike bokradio KI Top 3, nommer 2.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Daar het jy dit, Albert Immelman op nommer 1, die donker... donker donder weer, dankie. Dit sal help as jou tekst nie halfpad opbreek nie. Dan op nommer 2 is dit Lily V, I Thought. Dit is baie cool, en Jakkels Vibe dan op nommer 3 met Binne My Siel. Dit is hierdie week se KI Top 3.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Artikel 89 komitee bestudeer hofuitspraak na interdik. Standard Bank sê bestendige rentekoers verlig die druk op die landboubedryf en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die artikel 89 Amtsklagkomitee bestudeer die Weskaapse Hooggeregshof se uitspraak wat sy openbare verhore oor president Cyril Ramaphosa se amtsklagproses tydelik gestaak het. Voorsitter Makashuli Gana sê die interdik is van toepassing op die openbare verhore hangende Ramaphosa se hersieningsaansoek. Hy sê die komitee sal die volledige uitspraak noukeurig bestudeer om te bepaal watter dele van sy werk samehede nog kan voortgaan terwyl die hofhersieningsproses afgehandel word. Standard Bank sê die Reservebank se monetaire beleidskomitee se besluit om die rentekoers onveranderd te laat bied welkome verligting vir die landboubedryf. Dit is geneem ondanks die inflasiekoers wat verlede maand tot 5% gestyg het. Brendan Jacobs van Standard Bank waarsku dat die landbousektor steeds aansienlike eksterne risiko's ondervind, veral weens die voortsleepende geopolitieke spanning in die Midde-Ooste. Hy sê ondanks hierdie uitdagings is daar bemoedigende verwikkelinge wat voedselinflasie betref. Die ekonomiese navorsingsgroep Trade and Industrial Policy Strategies sê Suid-Afrika moet groen nywerheids- en ontwikkelingsgeleenthede integreer om mededingend te bly in die internasionale energieoordrag. Navorsers sê gesamentlike beleide kan belegging aanvuur, werk skep en nywerhede soos hernubare energie, batterye en groen staal ondersteun. Hulle waarsku die land moet swaar nywerhede opgradeer, plaaslike vervaardiging versterk en nywerheidsstrategieë met klimaatsdoelwitte belyn om volhoubare ekonomiese groei en langtermyn mededingendheid te verseker. En die Filipynse kuswag beskuldig sy Chinese ambtsgenoot dat hy weer waterkanone afgevuur het op regeringsskepe, die derde voorval tussen die twee lande in die Suid-Chinese see hierdie week. Een Chinese vaartuig het tot binnen 7 meter van die Filipynse vissersboot beweeg in die Scarborough Rif in die Filipynse eksklusiewe ekonomiese zone wat 'n ernstige gevaar geskep het. Een soortgelyke voorval het gister plaasgevind. China eis soevereiniteit oor bykans die hele waterweg, insluitend dele van die eksklusiewe ekonomiese zones van Brunei, Indonesië, Maleisië, die Filipyne en Vietnam. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.85 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.45 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,031.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.65 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,003. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Artikel 89 komitee bestudeer hofuitspraak na interdik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Yes, Black Eyed Peas, wat een tijd zo'n afschop vandaag. I got a feeling. Oh, mijn mensen, wat een ontzettend nieuw weer. Een lange heerlijke vrijdag. En een heerlijke naamlijk wat weer wacht. Perfecte zaterdag, verlaat lee. En dan eerst in die middagse kant je gras snijden. Het is Bokradi in die gang met die GVM. Ik klok in die gebring door NMIT uit aan Zeeland. Monique, som dit tot en met 7 uur. Ik zeef je goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Middag!
0: Hoe gaan we vandag?
1: Het is vrijdag, die zon is uit. Jy gooi vir ons Black Eyed Peas. I mean, hoe kan dit nie goed gaan nie?
0: Ek kan net vir jou sê, het gaan net nog beter raak. Ek weet nie waar mens gaan na Black Eyed Peas nie, maar...
1: Ons sal dit uitwikkel.
0: 100%. Waar kom vir jou vandag, jou laaste ronde van Game with No Name? Mm-hmm. Dit is...
1: Letterlijk een quiz!
0: Net nog 6 is ons nie meer hier nie.
1: Mm-mm.
0: Dan sit ons daar buiten.
1: Dan gaan kyk ons voor baard.
0: Dan wacht ons voor baard.
1: Mm-hmm.
0: So net nog 6, laaste ronde, telling om te klop is 21.
1: Yep.
0: Okay, vir R2000 se meat hamper van Grounds Meat and Deli. Het gaan een huttige laaste ronde wees. Mm-hmm. Nergens in gaan nie. Ons het lekker vergete 5 vir jou. En om baie moeite te chat. Ek is in so goeie by.
1: Oh, maar dit is mos nou amazing news.
0: Ja, eerstens, jy weet... Soms is daar van die meest dodgieste keierplekke
1: mm-hmm.
0: wat die beste bouncer het. Jy weet, hulle het goeie bouncers. So nou en dan gebeur al iets,
1: mm-hmm.
0: maar jy weet die ouwens wat keer dat seker dinge nie hand uitdruk nie. Jy weet, dis goeie manne.
1: Ek is bang vir waar toe hierdie gaan.
0: Ja nee, soos Mapisa Nakula, hulle sê sy het R250,000 gevra vir padkosgeld vir 'n trippie na Nebega. Hulle het nie gesê, like het vir my.
1: Ok.
0: Ja, was 'n paywall vir die artikel. So, maar wat ek vir jou kan sê is, wat ek kan lees voor ek afgesny word van die paywall is, Mapisa Nakula is facing charges of corruption and money laundering. Het is van News 24, artikel hier gelede gepubliseer.
1: Altyd lekker.
0: Ja, so... Goed om te weet, ons nog steeds goeie bouncers by die dodgy keierpleks deur.
1: I mean, het is belangrijk.
0: Het is. Tweedens, ek heb my ginseling Suid-Afrikaanse internetclub weer gesien.
1: Oh, is dit wat ek dink het is?
0: Het is.
1: Oh.
0: Ek kan vir ure lang...
1: Is hierdie een slechte club?
0: Dit is een goeie club.
1: Is dit een goeie club?
2: Ek hou nie so baie van die mak van die paas eiers nie.
3: Hoekom nie?
2: Want dat het marshmallows binnen en lek. Hou nie so baie van marshmallows nie. Het is my snag.
1: Laaf in die video so baie.
0: Dit is die beste ding.
1: Weet, ek wil weet, waar is Tommy?
0: Waar is die, wie is die ou?
1: Soos,
0: weet enig iemand?
1: Waar is hy in die wereld?
0: Is hy nog met ons?
1: Hou hy nog van marshmallows? Of hou hy nou al van marshmallows? Of is dit nog steeds vir ons sleg?
0: Vrede gemaakt met die paashaas. En dan moet ek vir jou vrou, is dit die beste Suid-Afrikaanse internetclip van alle tye?
1: Weet jy, ek is geneig om te sê ja, want jy kan nie vir my sê, dat is nie 'n Afrikaanse persoon wat nie weet waarvan jy praat, as jy praat van die paashaas.
0: Ek hou nie so baie lekker van die paashaas nie. My nek is gewoon stuif van lach met hierdie oukie. So as iemand weet wie hierdie ou is, waar hy is, en dan ook, as jy dink, dit is die beste Afrikaanse klip van alle tye, stem maar net so om my, of stuur vir my jou voorbeeld. En dan gaan ons praat oor, jy weet, dit is vrijdag, is lekker naweek wat wag, om net bykie te dink aan jou bieren.
1: Mm. Jy weet, ek dink is belangrijk.
0: Ek voel dis belangrijk om te kan raas en doen wat jy wil op jou plot. Behalve as jy gaan grind op een sondag of een maandag aand, as jy gaan workshop werk doen in jou garage, doen dit normale tye, maar as ek gaan le, jy kan, ek sal na muziek luister, ek sal luister na gedoef, doef, doef.
1: Ja.
0: Ek is van die era waar ek onder een tafel in die slaap geraak het.
1: Dis my soothing.
0: Maar as jy gaan kaka, oh, my mens.
1: Of een weed eater, hoor jy so. Een weed eater wat in die vroeg ochend ere, die dag wat ek nou besluit het, ek gaan inle begin.
0: My mens, of jy wil nou aan een engine werk. Wie weet wat die tyd van die aan, dan verloor ek my kop. Maar jy kan keir, jy kan raas, jy kan jolig wees op jou eie erf, soveel as het jy wil.
1: Feite.
0: Maar wanneer gaan dit te ver? Okay.
1: En wat doen jy as dit te ver gaan?
0: Wat doen jy? Okay. So, ek het 'n ander vraag wat ek wil vra, maar ek gaan dit eers los vir nou.
1: Okay.
0: Ons gaan gaan kyk na die paie. Ek het vir jou baar toe, net vir jou regte kry vanaand en dan gaan ek vir jou vertel wat hierdie ouetjie gedoen het gelukkig in Japan. Dis volgende.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is kwart oor 4 op 'n lieflike Vrydagmiddag. Kom ons kyk gou lyk jou paai op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk by die M5 en Kromboom Parkway in Observatory. Daar is dienste op die toneel, daar so ook wegsleepdienste tans daar besig. Dit is al wat ek sien op hierdie stadium wat vir jou goeie nuus is op hierdie Vrydag. As jy nog op pad is huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 55 minute tot in die Parel 'n uur en 15 minute tot in Somerset Wes kyk jy na 1 uur en 5 minute. As jy van Rondebosch kant afkom, kyk jy op hierdie stadium na 53 minute en van Century City tot hier by ons sal jy hopeloos betyd wees vir baie toe jy kyk na 45 minute. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my is 074-2000-989.
0: Nee, ons gaan nou iemand se dag maak. Is 'n paar boodskap van die opduik hier so van mense wat nog nooit gehoor het van hierdie klip.
1: Nee,
2: ek hou nie so baie van die paas eiers nie.
0: Hoekom nie?
2: Want dat het marshmallows binnen een lek. Ek hou nie so baie van marshmallows nie. Ek hoef my sneg.
0: Okay,
1: ek is jaloers dat jy dit vir die eerste keer kan hoor.
0: Ek is so jaloers. Okay, ek stuur het aan. Maar geniet jouself. Oh, geniet jouself.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: In pop die speakers bokraai
7: maar daar rook hier rook

0: Bar toe, vlammen die wind, bokker al die deeg hoog van die GFM. Is jy reg vir die man?
1: Oeh.
0: Volgebakte hier huis vanavond.
1: Dit is die eerste keer wat ek om live gaan sien, he?
0: Oh, wat een belevenis.
1: Ek sien baie uit, ek dink het gaan een groot makkie te wees, ek is bieke bang.
0: En dan check jy die ou, en dan denk jy vir jyself, waar in die klein lichaam pas hy al die energie? Nee, dit is een groot feest, as jy hom nog nooit live gesien het, nie. En ek weet, vanavond gaan hy nog nie geleentheid wees, die plek is vol, maar as hy weer afkom Kaap toe, vang die man wanneer hy kan, hy is een absolute geesperd komeet.
1: Okay. Goeie beskrywing, ek hou daarvan.
0: Vir nou gaan ons kyk na bietjie geraas met die bure.
1: Mm-hmm.
0: En vir onthou, weet, in naweek soos hierdie, ek kan ek voel, iewers in my bene, vanavond gaan een groote wees, gaan een groot aand wees, die weerspeel nie so mooi saam, morgen mm-hmm. gaan een lekker dag wees, jy hoef nie...
1: Dis een moeilikheid maak nou.
0: Ja, jy hoef nie te commit op enige ernstige, ek meen nou is Karibeker nie, dat die Karibeker rugby nie ernstig is nie, maar die bokke speel nie so, jy kan Karikablen kyk half met een babie. Ek moet net hierdie vir jou speel, so nou dit gekry.
2: Julle, net gauw lawaai wat pla. Ek en een pel het een hand so'n bykie uitgegaan in die ou dag, toe kom ons bykie laat by die huis, of vroeg in die ochend. En toe maak sy vrouwtjie nie van die huis oop nie, en toe hy maar die honde ook gaan en slaap.
1: Oh.
2: So hierna 1-2 in die ochend besluit hy toe, maar jy weet, hy is nou maar wakker. Hy gaan maar begin gas na die
1: soepie
2: in die ochend. Ja, die en sy vrouwtjie van oopgemaak.
0: Oh, okay, well,
1: het is een manier om seker te maak, jou vrou maak weer die deur oop.
0: Uitstekende tactic.
1: Sny net geras.
0: Speel die long game. Maar ook, kon jy nie die pel net saam met jou nou, jou is die...
1: Jo, kom het jou gelos om in die honde ook te slaap.
0: Kruid vriend, my vriend is hierdie. Maar hierdie ou, okay, is iets anders.
1: Mm.
0: So dit is... ou wat bly in Kyoto se Nishikyo Ward.
1: Okay.
0: En hy is gister gearresteer. Hulle sê on suspicion of inflicting injury of the allegedly exposing neighbors to years of loud electric guitar and radio noise.
1: Oof.
0: Causing 4 people to suffer insomnia and other health problems.
1: Okay. Hoe extreem moes sy gitaarspel en muziek gewees het?
0: Dan vergeet ek vir jou frequentie. Nee, die gitaar was seker horrible gewees. Sal ek verder wees?
1: Asseblief.
0: The unemployed man apparently made noise every day, day and night, for more than 7 years. Kyoto, prefectural police... issued him guidance and warnings, but the situation did not improve. The man is specifically accused of playing radio broadcasts and electric guitar music at a loud volume at his home between June 2019 and July 2026, causing 4 nearby residents to develop symptoms including insomnia, depression, and tinnitus.
1: Goed.
0: Is dit wanneer jou oor begin suis en
1: ek weet nie, ek glo jou.
0: Ja.
1: ek in biologie was nooit maats nie.
0: Ek is nie een dokter nie. Ek is net so goed met raads as Google. He has reportedly denied the allegation by telling police. That's not true.
1: Oh nee, I mean, hoekom sal ek nou erken dat ek...
0: What a defense. Kom in my flat af nie.
1: Dis die ekkie. Ek hoor het ook, my oor is sy ook een bykie. Julle moet die boog gaan kyk.
0: Sikkel nou de slaap 5 jaar. Hierdie ou van muziek speel. Laat in die aand. According to the police's, to the police station. On the Nishioko police station. The man placed the radio by a window, left the window open and kept playing it 24 hours a day.
1: Yes.
0: He also played the electric guitar from early morning until evening.
1: Ek wil graag weet of hy goed was, of nie.
0: Wel, ek het twee vrae nou, tans, die wat sê. Eerstens het hy die radio aangehou terwyl hy die gitaar gespeel het, of het hy die radio tenminste afgesit, of het hy, as hy nou net soos een cool song opkom.
1: Jou samen die song gespeel?
0: Dat is horrible.
1: Of het hy net soos die twee songs gelijktijdig gespeel?
0: En hoekom is hierdie ou nie in mental hospital nie. Dit klink vir my hierdie ou is dalk ek kort 'n kussentjie kamer.
1: Weet jy wat ek kyk na die foto van die ou sekretare wat hulle gesies het. Hy het 'n pretty impressive collection.
0: Ja, 40 van die goed. Maar hy is gearresteer. Dis nou, is die langste rekord, hy is gearresteer. Maar wat gaan hulle doen met die gitaar? Nee, dis Japan, ek wil net sê, ek kan ook op Timo spring. Is dit waar hulle goedkoop staf kry?
1: Miskien is dit goed wat gesies is. You never know. Is ons bezig om soos 'n conspiracy te ontbloot?
0: Heel moeilik, kom ons klim gauw op Timo. Ok, so, ek denk, hierdie is 'n besonderse story. Gelukkige einde, maar jy treiter nie jou bierman en jou biermense vir so lank nie. So, sou jy, en so ons dalk nou instel, dat jy 'n afsluitingsliedjie het. So as jy nou kuier vanavond en jy het 'n braai net mense oor en jy raas, dan maar een song wat jy speel net om vir jou bure te laat weet, ons is nou klaar. Hierdie is die laaste song, ons is nou klaar geraas, sorry, dankie. Wat is nou die song?
1: Kyk, die matie in my wil dadelijk sê Piano Man.
0: want
1: as Piano Man gespeel het, het jy geweet, Tolly se deure gaan nou toemaak en so ook die biblioteek, so afhangende van waar jy was,
0: okay. Het
1: jy dit gehoor. Maar, daar is soveel goeie opties, ek sal moet dink.
0: Okay, so, laat weet vir ons, 'n goeie, net 'n laaste song om die aand alles mooi af te sluit en vir jou bier te sê, ons is nou klaar. 074-2009-89, ons het jou sport aan die kom, maar ek ook vir jou nuwe musiek.
1: Lekker.
0: Nuwe enetjie van Will Lindley. Sy naam is Kop Eerste, Head First.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy dit is sekere tyd, Johan Ferreira, my vriende, lieflike naweek van sport wat op ons wag, sê jy.
2: Ja, goeiemiddag julle twee en aan ons luisteraars. Dit is so, daar's baie sport hoogtepunte en skoolsport, skoolsport het ook hervat as som dinge aan die gang en ons het die perfekte weer daarvoor. So ja, baie dankbaar, en soos elke week, dankbaar dat ons sport het om oor te gesels. Maar Monique, die eerste story,
3: hey.
2: Dit is die, ja, wat jy weet, ladies first, so die eerste oefensessie by die Hongaarse Formule 1 Grand Prix. Charles Leclerc in die vinnigste tyd, Max Verstappen tweede en Lewis Hamilton derde. Geen geleide van Mercedes nie, niks van McLaren nie, en dis die saak gestaan na die eerste oefensessie.
3: Ek wil my verstout, en ek gaan out on a limb gaan, en ek gaan sê, hierdie Sondag is daar nie een Mercedes op die podium nie.
2: Baie vinnig om dit te sê, maar
1: nou
2: ja,
1: daar is heel
2: groot woorde. Ja,
3: ek sal die Red Bull daar opzet.
2: Sorry.
1: Cheers.
2: Okay. Wat beteken dit?
1: Okay, ek vang het,
2: Ferrari daar opzet.
1: Okay, ek vang het, so nie, is Jan, is bykie starig. Maar ek is hier, ek het daar die WhatsApp groep aangesluit, ek sê.
2: Dankie en welkom. Jan, dit beteken jy met een foto van een Ferrari opzet.
3: Wat van die rechte een?
2: Ja, okay, anyway. Kom, dankie vir die gedachte. Dan kom ons beweeg die thema, as jy een extra het, Jan. Die hockey van vandag, Suid-Afrika se vroue hockey span wat weer gewen het teen Namibië. Dit beteken ons het die reeks gevat 4-0 met 'n 4-0 wen in die laaste toets. En waarskynlik ook aan Jean-Louis de Toy wat in haar 50ste toetswedstryd vir Suid-Afrika gespeel het. Ons maak dit sommer net 'n lekker Vrydag want Pieter Koetse het die Staatebondspele kampioenskap rekords in die vijfde eiden van die 50 meter rugslag laat spat.
1: Hey!
2: Ja, yes, daar is hy. 24,45 secondes. Wel gedaan, Pieter, en ek dink al gaan die medailles kom na Suid-Afrika toe, in die water en in die atletiek. En dis in, dat is nog ander sport ook om oor te gesels, maar ek dink daar is definitief ietsie op pad vir ons daar. Laatens van my kant bykie die sokkernies rondom Duitslandse nuwe nationale africhter, iemand wat baie bekend is in ons sportsegment die afgelope paar jaar. Voormalige hoofafrigter van Liverpool, Jürgen Klopp, is die nuwe hoofafrigter van Duitsland. Hy het 'n kontrak geteken tot en met die 2030 wereldbeker toernooi. So, ja, geen verrassing, jy het alweer gespekuleer, en ek dink hy sal baie goed inpas.
1: Ek sien, hy het klaar gedreig dat hy gaan loop. Ja, he said, Jürgen Klopp vowed he will be gone as Germany manager if the media don't leave my family alone.
2: Well, ten minste Klopp aan die rechte deur.
1: Horrible.
3: Doen hy?
1: Horrible.
2: Ja.
1: Kan ek het nog joke probeer?
3: Oh, nee.
2: Ja, guys.
1: Okay, maar jy moet begin.
2: Moet ek begin?
1: Ja,
2: knock, knock.
1: Who's there?
2: Jürgen.
1: Okay, Johan, baie dankie vir jou tyd, my vriend, ons gaan weer oor hier.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town.

0: muziek van Top Loader via Bok Radio, Bok TV, Dancing in the Moonlight. Voor een paar, paar lang tijd was dit mijn afsluitsong geweest.
1: Als
0: ik weer zo'n DJ het, dat was die laatste song geweest. Want het is rustig. Allemaal ken die woorden. Weet, het brengt die vibe, dit maak je niet, vibe doet niet. Het is nog steeds lekker cheerful, maar het is rustig. En, weet, ouwens wil je mekaar klap. Als daar een stopluider speelt, dan
1: nee, in the Moonlight. Dat is feit.
0: En mama is bezig om te zingen, nee. Ik eet wel ook altijd, want ik heb een paar uitgezoekte liedjes wat altijd net op bijstand was, als zekere dingen gebeuren voor de dansvloer. So as, daar was die afsluitliedje, en dan as mannen mekaar begin klap.
1: Goeie keer, hè?
0: Soms het ek ook een boksbel ingezet, net om dinge aan te uit.
1: Het dit die mense kwaadig gemaakt, he?
0: Ja, as het een stadige aand was, jy weet, dan om net om myself te vermaak, dan gooi ons om in. Okay, ga een bykie verder.
1: Ja. Kom, Jobbies.
0: Okay, altijd prettig, ek weet hulle doen het by die stadion ook. Maar ons kyk nou na afsluitingssong, want ons het nou gepraat van hierdie Japanese makker, wat, hoe lang was het? 7 jaar. Sy bieren getuister het. Net so terloops, ek nou hierdie misgelees. Hulle sê, die geraas wat hy gemaakt het, blykbaar het een maximum van 80 decibels bereik.
1: Dis baie.
0: Ja, as jy nou nie rarig, weet, iets het om dit mee te vergelijk nie, hulle sê it's a level compared to the inside of a subway train. Okay. So die ouwe gearresteer sy 40 elektrische gitaars wat hy gebruik het om sy bier te tuister, ek denk ook sy radio, verskoning, en die ouwe gearresteer. Verskoning. So, ons kyk na ons bieren, ons moet verstaan, dit is vrijdag, naweek, keier. Maar wat is daai song wat jy speel? Ek dink ons moet dit instel, ons maak dit 'n ding, sodat jy bier weet, jy is klaar. Wat 'n song speel jy om te sê, I'm done, dankie dat julle courteous was, laat ons kon raas, kom ons kyk almal saam. Nou, daar was boodskap wat deurgekom het, wat precies die teenoorgestelde reaksie, ek dink,
1: gaan uitlok.
0: As topluider. En dan is daar sommige mense wat net wil uitgaan met a bang. Hulle is soos a firework.
1: Kyk, ek ga geduldig wees, maar as dit die laaste liedjie is wat my bieren speel, mag ek daar ook lys afbrand.
0: Ja, dis nou, is nou die verskil tussen een van die groot firecrackers en die stokkie wat fizzle, die
1: kruip,
0: wat jy in jou roomhuis kruip, wat spuur as jy verjaar. Dis toplouders, the dancing in the moonlight, die sparkler. Die dans hoogeuren. Hier is al goed in die aansteek en al vir 4 minuten lang. Pa, pa, pa, pa. Nog hierdie nacht. Een slechte kees, nie? Iemand wat op die selle WhatsApp groep is. Maar, ek moet vir jou sê. Ek leef meer hierdie kant toe as Ramstein se kant toe. Net.
1: Ek luister eerder, Reno. As ek weer eens, as jy het my 2:00 in Ramstein gaan speel, gaan ek jou huis afbrand.
0: Then you choose violence.
1: That's what your eyes go.
0: I gaan nie nou die hele ding kan speel nie. Maar ek sal nou vir groot baas op die lijn kry. En wil hom vraag.
1: Mag ons?
0: Jy weet, het is Rock Vrijdag.
1: Wil jy of wil jy nie?
0: Die afskopspan het het in hulle speelhuis gehad en hulle het nie gebruik nie.
1: Oeh.
0: So, wil jy of wil jy nie, hoe het ek het met jou? Dan het ons hierdie oukie van ons die boodskap sê bye bye bye van NSYNC.
1: Ek sal die kwaad wees hiervoor, he?
0: Oh nee, dit is in mellow. Mellow, sluit die dinge reg af. Ons het hierdie eniekie gekry.
2: Van, ek denk my liekie waarmee ek sal afsluit, nee, sal wees definitief. En dan sal hulle weet, is klaar. ACDC. Highway to Hell.
1: Nee!
2: Dit is wat ek sê. Luister maar.
1: Hierdie gaan die party vir jou aan die gang sit.
0: Ja, maar is dit 'n slechte ding?
1: Vir die bieren, ja!
0: Want dan moes hulle aan hierdie kant van die heiding gewees het. Living free. Season ticket on a one-way ride. Ek denk ek gaan meer wegkom met haar met hel was. Metallica. En dan, ek is seker van die keer, gaan die self voel oor hierdie en. You gotta fight for your right to
1: party. Yes, yes. Hierdie begin jy jou keier mee. Jy sluit om hier daarmee af nie.
0: This is like, scene van The Wolf of Wall Street, waar Leonardo DiCaprio gaan, I'm not leaving.
1: Ja, het is even, okay,
0: not going.
1: Bye. Okay. I'm not going.
0: Hier is toch heel wat bedeergekom met, maar nou is een song, heel boop op die lijst, en ek denk ons moet dit, jy weet, vir dit is een democratie, so die een met die meeste stemme,
1: is, ja, yeah.
0: Dit is die een wat ons gaan gebruik, net om vir die bieren te sê, ons is nou klaar, so hy is aan die konfie, ons gaan net gaan eerst kyk na die paie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk hier na jou paai op hierdie stadium, daar was 'n ongeluk vroeër by die M5 in Kromboom in Observatory, die nooddienste was daar besig op die toneel. Verder niks van my kant af nie wat vir jou goeie nuus is op hierdie Vrydag, maar asblief hou jou oë en ore oop en as jy iets wel teekom, laat weet ons op die WhatsApp lyn of op Telegram, dis 074-2000-989.
3: Uitklok, verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: kelle kom ons geluister. Ek dink dit werk nie as 'n outsider.
1: Dit het my nou net dors gemaak vanoeg.
0: Fyte, okay. ACDC Highway to Hell, semisonic voor dit, die liedjie wat meeste van die boknasie vir gestem het as die afsluitingsliedjie.
1: Weer eens, dit is die begin.
0: Ja, dit is feite. Okay, vir nou gaan ons kyk na jou vergete vyf. Dit nie kom vir jou net na jou nuus. En vandag gaan ons kyk na... Likkies oor... Oh, lekker vloeibare goeikies in jou glasie. Okay, al is klomp opties. En jy kan jou vergete liekie oor iets in jou glasie stuur na 074-2009-89 en onthou as jy liekie stuur en as jy selle as een wat ons soek iets val hy helemaal weg.
1: Oef.
0: Ok, so stuur hem deur 074-2009-89 ek het weer eens vol selfvertrouwe net een song maar vandag weet ek iemand gaan het 1-1 noem. En net om seker te maak, niemand vat kut daarin vandag nie.
1: Speel jy het nou.
0: Hier is hy, dans op die tafels, het gaan jou kruid op by die nees.
1: Kruid.

0: Martinis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die DA vra vir die spoedige afhandeling van Ramaphosa se Palapala hersiening. Die Hoge Regshof stel die voorverhoor in DJ Wara se moord uit oor dossierkwessies en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die DA sê hoewel hy die besluit van die Kaapse Hoge Regshof in die Weskaap respekteer om die parlementse artikel 89 ambtsklag ondersoek te staak, moet die hersiening van president Cyril Ramaphosa se Palapala saak so gou as moontlik afgehandel word. Die leier van die party, Jordan Neil Lewis, sê die uitspraak spreek nie vir Ramaphosa van die oortreding vry nie, maar vertraag slegs die ondersoek totdat die hofsaak beslis is. Die Hoge Regshof in Johannesburg het die voorverhoor van 2 maande wat aangekla word van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick DJ Warras Stock tot maandag uitgestel. Die beweerde skieter Armindo Pakula het voorgekom, maar Victor Majola was afwesig weens administratiewe probleme in die gevangenis. Albei staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en samenswering tot moord. Regter William Karam het die verrigtinge uitgestel weens probleme met die dossier.
3: It is noted further that on Monday the matter is to be postponed for 2 weeks, subject of course to what accused number 2 may say on Monday to deal the funding of his private counsel.
2: Die Nasionale Mynwerkers Vakbond het 'n 5-jaar loonooreenkoms met Goldfield South Deep Mine onderteken wat tot Februarie 2031 vir werkers geld. Die ooreenkoms sluit in salarisverhogings bo inflasie, hoër intreevlak loone, aanpassings aan voordele en 'n eenmalige kontant aansporing van tot R50,000 vir kwalifiserende werknemers. Na suksesvolle onderhandelinge met die maatskappy sê NEM die ooreenkoms bied langtermyn werksekerheid en bestendigheid vir werkers. En die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand verklaar na 'n reeks veldbrande naby Madrid en die aangrensende provinsie Avila. Meer as 10,000 mense moes ontruim terwyl brandbestryders gesukkel het om die brande te beheer. Die ministerie van Binnelandse Sake sê die besluit is geneem omdat verskeie brande gelyktydig uitgebreek het, ongunstige weesomstandighede en die behoefte om omvangryke hulpbronne van verskillende staatsinstellings te ontplooi. Die streeksregering in Madrid het hulp gevra en beskryf die situasie as uiters ernstig. Geldsake, die rand verhandel teen R16,87 teen die dollar, R19,17 teen die euro en R22,45 teen die pond. Die prys van goud is $4,046,67 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91,91 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,310. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die DA vra vir die spoedige afhandeling van Ramaphosa se Palapala hersiening. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Walsen Ceiling Wit vir R6,99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1,449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. Wees en fees geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
7: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sêder 1976.
9: Uitklok weer.
10: Ek sê weer goeiemiddag en welkom, ons kyk na jou weer vanmôre, Saterdag 25 Julie. Gaan lekker sonnig wees, lekker warm ook môre. Wel, klein bietjie warmer in vergelyking met wat ons gehad het vroeër die week. Per Mamesbury beide môre op 21, Klein William is op 26, Woester 19, 17 in Hermanus, Kaapstad Strand Langebaan môre op 18 en hier in Brackenfell 'n lekker heerlike 20.
9: Klok weer.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
11: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
12: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
11: Swiss ingenuity, South African pride.

0: is Barty 50 rand. Bok Radio, Bok TV, hier is Uitklok. En jou gebruik dier NMIT, jou Tazian, Monique, som dit al met 7 uur. Ek wil net graag weet, wil hier jou keier. Mooi, 50 rand beton vir een...
1: Hi.
0: Een special
1: kie. Vir iemand wat vir 2 jaar in IJzerfontein geblei het. Ons deals.
0: Is dit wel, okay, goeie ding. Ek pak so lang die kar.
1: Hy is like.
0: Want dis wat ons doen, ons het jou vergeet te 5. Ons team vandag is likkies. Oor ietsie koud in jou glas. Of al kan dit, hoef nie eindelijk koud te wees. Net ietsie
1: in jou glas. Dis lekkerder koud.
0: Yes, so baie dankie vir die voorstel wat hier gekom het. Monique se een kiese is gebrand.
1: Ek weet, en my een soos backup kiese wat ek eindelijk van vergeet het ook.
0: Nou, ek kon het vir jou gesê het. Hierdie is nommer 1. As jy denk aan een likkie oor iets in jou glas, dan denk jy aan Anton Goosen.
2: Klein bykie wijn, klein bykie wijn, klein bykie wijn van my.
1: Daar gaan my een kiese, maar dis ok.
0: Vir iemand wat baie goed is in die game, sak jy.
1: Hey, verloor he.
0: Ek is op pad mat toe, ek vat maar net die shots wat ek kan laat op jou opbring.
2: Anarchie jou hand, laat ek voel of jou hand opbrand.

0: Ek dink ons speel hierdie game te vroeg. Dan enetjie wat heeltemal verdwyn het uit my geheue.
1: Ooh. Is dit 'n bietjie bok?
0: Dit is bietjie bok. En daar's 'n gedeelte van my brein wat nou net oopgesluit
2: het. My day, my day. Môre is dit by die day. Wat kan nou, Jay, wat kan nou, Jay, my day.
0: Ek wil nie eindelijk die volgende een speel, nie, want daar is makkers, daar is grappe wat mense maak en wat gewild raak. Mm. En dan wanneer dit al 3 jaar oud is en die grap is voorbij, dan doen hulle dit nog steeds. En dis hier makkers wat hierdie liekie kies. By
1: karaoke.
0: A karaoke aand. Ek moet sê, as jy graag wil sing...
1: Is hierdie nie die liedjie nie?
0: Nee, maar ek dink nou dan, jy het dalk 'n vrees vir mense wat vir jou kyk. En vir die verhoog dalk. Dit is nie 'n slegte liedjie om net al te staan met die microfoon in jou hand. Dinge uit te voel. Mm. En dan al wat jy hoef te doen is...
1: Tequila!
0: Dat is nie een slechte manier.
1: Dit is een goeie manier as jy skaam is vir mense, maar nee, het is een beter karaoke liedjie.
0: Dan top 20 beste liedjies van alle tye. Sal die tweede keer met ons Metallica. Maar hier is een uitstekende song eerstens en een uitstekende weergawe van die liedjie van Whiskey in a Jar.
2: The Corking Carry Mountains. I saw Captain Burrow.
0: Like a sticky Irish folk song here.
2: She was counting. I first produced my pistol. Then
1: so gepast for Rock Friday.
0: Yeah. So then on zo'n kist is Metallica liedjes.
2: Oh, the devil, he may take ya.
0: Nou, guitar.
1: Lekker.
0: Smelt my gesig, asseblief. En dan het ons classic, stukkie country vir jou. Is net om dinge weer terug te bring, voordat ons nou ernstig raak. Die is Mac Davis. En Tommy Dalton uit, steek in die weergawe van hier.
1: Raarig.
0: Dit is tequila Sheila.
1: Dat doen uit zondag.
0: Om jou kaartjie koop en kon kyk. Dit is lekker verjaarsdag viering ook.
1: Dit is... Oh, gaan dalk tequila weer, Sheila.
3: But damn,

0: lover and a friend.
1: Okay, kom ons raak gou ernstig.
2: Gaan jy eerste sien?
1: Nee. Thomas eerste.
2: Okay,
1: kan ek net eerst sê, Monique het klaar die week gewen.
2: Negeet.
1: En tweedens, ek het geen selfvertroue dat ek enigstens vandag naby kom nie.
2: Ek weet jy, dis gewoonlik wanneer jy dit sê wat die, ons onkant gevang word.
1: Ek het gedink,
2: daar was jou eerste fout.
1: Ek het nie ingerol gekom en ek het nie eens vir jou geweet, gesê wat die tema is. Jy het nie eens geweet wat die tema is nie.
2: Mm.
1: Ek het nie ingerol, ek klaar die liedjie gekies. Ek was so confident dat ek om sy wen. En toe sê ek vir jou en sê, okay, hier is my liedjie.
2: Dis
1: weg,
2: jy,
1: gone.
2: Dis okay. Kyk, ek het hierdie week vir al 'n waardevolle les geleer. Want uit die 4 dae wat nou al verby is, het ek 1 verloor.
1: Mm-hmm. Is dit al?
2: Ek het,
1: wat jy wil sê.
2: Nee, en ek het besef dat as ek Afrikaans kies, is ek meer geneig om te wen.
1: Mm-hmm.
2: En ek het gegaan met 'n liedjie wat nie net praat van 'n ou whiskykie nie,
1: mm-hmm.
2: maar van 'n ou loopdoppie ook.
1: Oef.
2: Want jy kort 'n ou loopdoppie.
1: Ek is stout vir 'n loopdoppie.
2: Mm, en dit is niks anders as Robbie Wessels en wanneer jy moeilikheid maak, asblief.

0: in die tronk gebly.
1: Selfs die ekkelbeerste.
0: Op die straat beklei. Toe anders kom probeer om hulle stil te kry. Word hy deur 'n vragmotor raak gery.
1: Great song. Ek gaan nie eens die koor speel nie, want ek... ons gaan dit nou letterlik, ons gaan dit speel oor 15 minute. So,
2: hey, 'n bietjie confidence in jou keuses, Jan.
1: Ek het selfvertroue. Ek like die song. As dit kom by liedjies oor ietsie koud, jy weet... jy gaan nou country toe. Okay, en jy gaan nou ou biertjie. En daar is soveel van... Hier die liedjies daar buite waar hulle sing van 'n ou whiskykie of 'n ou bier.
2: Hulle is lief vir hulle biertjie en hulle ou whisky.
1: Maar vir my persoonlik is daar een van die liedjies wat uitstaan bo die res. Want gewoonlik sing hulle oor 'n jy weet oor 'n aand wat en dis 'n fantasy. Dit gebeur nie regtig nie, jy weet as jy terugkyk na 'n aand en dan dink jy aan die bier wat jy gedrink het. Jy onthou dit as iets wat dit eintlik nie was nie.
2: Ja.
1: Jy weet, dit is eintlik maar net soos average aand, maar as gevolg van die bier. Maar, daar word 'n waarheid gepraat in die liedjie. 'N waarheid wat in goud gegraveer moet word en oral by die belangrike landmerke. Elke bar moet eintlik so 'n plakkaat bo die bar by die deur wil ook al hê. En dit is dat 'n lang koue bier het nog nooit my hart gebreek.

0: Raziel Lien. Mm-hmm. Se niin likinen. Robbie Basils, ehkä vielä se on likinen. No, toista yritikin tiedä.
1: No,
0: se kanieri likinen isot vielä on li. Kanieri en kiis. Voit jo kuista. En oi dengut olten o solvies för jou. So mait te geniet. Kijk, dis wat jy kry. Zian, kry Lukums. Bien even broke my heart. Ek kan nie beter verkoop as dit nie. Monique, kry jy Robbie Wessels.
2: Asseblief, my lief.
0: 074-2989.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel. In samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Dit is 20 minute na 5, net so kyk hier na jou paai. Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor die N7. Daar is menigte voertuie daar betrokke. Daar is beserings ook op die toneel en nooddienste is in kennis gestel. So asseblief wees versigtig daar. Dan ook jou rytyd op hierdie Vrydagmiddag van die middestad tot by jou noordelike voorstede. Kyk hier na 45 minute tot in die Parel 1 uur en 5 minute tot in Somerset West 1 uur en 2 minute. Van die Rondebosse kant tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 45 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 40 minute. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paaie, laat weet ons asseblief is 074-2000-989. Ons sê dankie aan Western Cape Live Traffic en Safety Alerts. Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: Uitklok verkeer. Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply. Pad of Veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heining, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Bokken Radio, jou buurman luister ook.

0: Bakker, goeiemiddag. Welkom terug, Johan Ferreira. Sê jy.
1: Ja, goeiemiddag. Dankie, hallo Jan, hallo Monique en allemaal wat luister. Right, ons begin met sport vanmiddag en die eerste storie is rondom die Karibeker reeks. Die tweede ronde van die Karibeker het dan nou begin in Bloemfontein. Dit beteken die Cheetahs speel en hulle gaste is van Durban, die Sharks. 31 minute verstreke in die eerste helfte en die telling is 14 elk. Dis die eerste van ons Karibeker verpligtinge van die naweek. Alle paaie lei echter na Wellington vir Sondag se kragmeting tussen Boland en Stormers. Dit is Sondagmiddag 3 uur en dan het ons Saterdag Lions Pumas, dis 3 uur in Johannesburg en Griquas Bulls is 5 oor 5. Saterdagmiddag, so lekker besige Karibeker naweek, ook voordat ons weer by internationale rugby uitkom. Hongarije is waar ons is vir die Formule 1 Grand Prix van die naweek, met Charles Leclerc, Max Verstappen en Lewis Hamilton, wat goeie spoed wys tydens die eerste oefensessie, maar ons weet oefensessie is bloot maar net daarom ons aan die gang te kry, kwalificering op pad, en dan natuurlijk die groot Grand Prix. Kenny Antonelli is jou voorloper wat die wereldpuntestand aanbetref, met Lewis Hamilton in die tweede posiesie. Die vraag is, Monique het al half vir ons gesê, in die vorige sportverslag half vijf, sy dink, Mercedes gaan nie eers by die podium wees die naweek nie.
2: Ek vat a leap of faith, en ek sê, dit gaan twee Ferraris en Max Verstappen wees.
1: Ja, dis groot dinge wat jy hier so roep, maar kom ons kyk. Daar is ook golf om oor te gesels, die senior open kampioenskap, gesamentlike voorlopers, Jerry Kelly en Cameron Percy, 6 onder die baansyfer tellings, Ernie Els is alleen derde, met 'n 5 onder baansyfer, hy is op die baan, hy het 7 feitjies voltooi, en hy is gelijk aan baansyfer vandag, so net een hou achter die voorlopers. Dan die LPGA Tour is by die Skotse kampioenskap, Jenny Shin, en Arlene Kim is saam voorraad. Dit is nou verander, Jenny Shin is alleen voor 8 onder baansyfers, sy is van Suid-Korea. Sy is 3 ouwe voor, soos wat sake staan. En as ek ook vir jou bietjie cricket nies, die bepalings is bekend vir seisoen 5 van die Betway SA 20 cricket reeks. Ons begin amptelik op die 17de januari, 3:30 die middag, met Sunrisers Eastern Cape teen Pretoria Capitals vanuit Kabega. En die finale is geskeduleer vanaf die 16de februari, het ons die eerste kwalificeerder, en dan die uitklopwedstryd 17 februari, kwalificeerder 2 is 19 februari, en die groot finaal Sondag 21 februari, en waar word dit gespeel? Waar die saak weer in die finaal is nie, dit word in Kaapstad aangebied. 21 februari volgende jaar is dit die Betway SA 20 finaal in Kaapstad. Die eerste kwalificeerder op die 16de februari is in die Parel. So weer eens het ons twee groot uitstelwedstrijde in ons gebied wat lekker is. Dis dit wat ek vir jou het vir hierdie sportverslag, die laatste een saam met jou, dit volg om 6:30.
0: Lekker my vriend, ons gaan nie erg later gesels nie, ek gaan nog steeds sport doen, maar jy moet lekker een keer al by Belville Hoërskool, lekker groot chat sou, jy weet groot manne, verteenwoordig ons wel, asblief.
1: Ja, dankie, dit sien regtig baie uit daarna, ek en Martin het die geleentheid om paneelgesprek te lei met Peter Kirsten, Merrick Pringle, Mark Belcher en Dave Randall is ons 4 paneelgaste, al 4 cricketspelers, vir ons luisteraars wat nou nie weet van wie ek praat nie.
0: Motte weet hy is nie deel van die paneel nie.
1: Nee, so ek moes vraag uit werk wat ek vir Martin moet vraag vir as een van die gaste dalk sikkel,
0: ja,
1: as ek vir hom oor sy cricketloopbaan kan
0: praat. As die tyd bietjie kort is.
1: Ja, as die tyd bietjie kort is, sal ek vir Martin vir oor sy eie professionele loopbaan wat nooit gebeur het.
0: Uitstekend. Wat sou hy gedoen het, as hy in die kleedkamer
1: wat
0: was?
1: Wat sou hy weet, as hy Mark Belcher kon weet?
0: Uitstekend. Ja. Johan, geniet het, sterkte my vriend, en dan hoor ons later van jou. Cheers. Yes. Bye. Uitklok Sport.
3: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape

0: COO.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage deur Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
1: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Ferm Gemak Koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: புட்டின் பே போக்ரோரி போக்தே பே சைலே பாய்ஃப்ரெண்ட் லிக்கி அஸ் நான் தே
1: மாங்கே ரைல பாய்ஸ் நீ மாஸ் கை
0: அஸ் இமான் பே சே தட் 70 யார் நோட் இஸ் ஸ்டார் கனோ கிருபல் லிக்கி மரிய மோ இன் அ ஹரோ மீட்ஸ் ஓவர் டான்ஸ்
1: இன் எ ஸ்பெசிஃபிக் டான்ஸ்
0: எ ஸ்பெசிஃபிக் கை ஐ ஸ்டேக்கன் gewis in die wijn gegooid. Dit is die thema voor die vergeten vijf. Naam, dit is Likkie Soere ietsie kuit in die glas. En Jessica en Monique het gegaan met, alsjeblieft my lief, Robbie Wessels. Mm-hmm. Ek het gegaan met Beer Never Broke My Heart. Is van die stem wat ons krijg.
2: Sorry, ek gaan definitief met Monique. Klein eenvoudige rede, my pa het altijd reel in sy huis gehad.
1: Ons ook.
2: Jy drink altyd te loop op voor die huis te gaan.
0: Goeie mense.
2: En dit het nou oorgekom in my huis. Al my gasse moet te loop op drink voor hulle huis te gaan. Jy sê loop op, as jou glas veel gegeer raak, jy mag nog een slikkie vatie. So hou hierdie mense ook nog langer.
1: Mm. Ons een van twee reels wat ons altyd gehad het, en jy moet te loop op die drink voor jy gaan, was een van hulle. En die ander een, en dit is nou een reel in my huis ook, is jy maak jy glas vuil, en jy mors nie ijs vir een drankie.
0: Oeh, goeie reel. Hoor jy was in maties geweest. Is Buffalo reels in werking?
1: Nee, in die huis. Dit is my te veel stress in my eie huis.
3: Goeiemiddag julle. Ja. Geen keuse hier nie.
0: Okay, nou, as die stem net as so begin, dan het ek nog hoop. Want,
1: okay.
0: Want ons voel in die atelier, dit kan enige kant doen.
1: Dit kan.
3: Ja. 100% Monique, vanavond. Mele wat for that better, jy kan enige Robbie Wessels song speel.
1: Ek hou van jou.
3: Is 1000 mal beter as enige song, so dat jy het song daar buiten.
0: Te buiten wil.
3: So ja, go for it, Robbie Wessels.
1: Ons is ook weer zo'n fancy binnen, so ons mag toch met jou bekleiden. Ja.
0: Wat ek sy moest uitgespeel. Nee, grappie, geest. Ons allemaal is, ons allemaal kan ons mening sê. So terwyl Barte nog sy ding doen, en seker maak die speakers werk, dit werk Barte.
1: Dit werk Barte. Dit is ok, ons kan werk. Alles werk.
0: Hier is hy via Robbie Wessels.
1: Hey.
0: Geluk Monique.
1: Dankie Zean.
4: Alles het gedink, hy gaan sy lak probeer.

0: Dus je weet, Nicky, verifieert de 5 van dag, Robbie Wezels, alsjeblieft, my lief.
1: En wat betekent dit, Jan?
0: Oh, giving 4-1.
1: Ek doen. En voor die hoeveelste week in die rij?
0: Ach, wie tel? Wie tel? Je weet dat ik een wiskundige geletterdheid voel. Kan je niet voor mij rustig, Rob?
1: Oké, okay, is oké. Okay.
0: Niet voor een oomlik.
1: Is oké, okay, ik zal je vergeven.
0: Kijk, twijfel. Dan zei Baba geluk, Monique.
1: Dankjewel.
0: Waarom jy allemaal met saam gespeel het. Annie Kom het ons jou game with no name.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dit is
1: letterlijk a quiz.
0: Dit is die laatste keer wat jy kan speel die week. Ons gaan dit in volgende week invat, maar volgende week reset die dinge en so'n nieuwe prijs. Vandag, nie die week, speel ons vir R2000 meat hamper van The Grounds Meat and Deli. En dit is tans in die hande
1: van Lise Marie,
0: wat gisteravond 21 punt op die bord gesit het. Kijk, so hoe dit werk is, ons 90 sekondes op die klop, ons klomp vrou, fire round, wat noem jy mense het,
1: ja, speed, quick fire,
0: jy quick, there we go, so nie net krijg jy punt vir reg wees nie, jy krijg ook een punt vir elke derde vraag wat jy
1: beantwoord. Skipstel nie.
0: Skipstel glad nie. So, in al 90 sekondes, so van die hoeveelheid vrou wat jy dier is, hoeveel jy reg het, sal die twee by mekaar, daar is jou totaal.
1: Ja, okay. So makkelijk so sit en jy moet 21 klop.
0: 21, 22 sit dan meat hamper in jou hande,
1: R2000
0: se meat hamper van The Grounds Meat and Deli. Okay, so ons het een deelnemer nodig vir vanavond.
1: En dat is een belangrike reel, want ons het gister amper vir Lise Marie gedisqualificeer.
0: Ons het.
1: Omdat sy die reel gebreek het.
0: Ja.
1: Maar ons het ons daar vergewe, maar nie vandag he.
0: Okay, so ons wil net weet, wat is jou gunsteling letter tussen M en Z? Kijk, 074-2099, dis hoe jy inskryf. As jy jou letter instuur, bel ons jou dalk net na die nies en die weer. Het ons 6. Ons gaan ook nog kyk naar skolesport, dis net na die verkeer. Ons het van Michael Thomas, en hy gaan ons vertel wat gebeur alles die naweek. Eers verkeer.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
3: Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n ongeluk vroeër op die N1 ingaande net voor die N7. Daar was menigte voertuie daar betrok en nooddienste is daar besig, so asseblief wees versigtig en jy kan vertragings verwag. Dan ook 'n ongeluk vroeër vandag by die M5 en Kromboom in Observatory. Nooddienste en wegsleepdienste was daar besig. As jy daar in die omgewing is, laat weet ons of daar die ongeluk opgeklaar is of nie. As jy nog iets teekom op jou paaie, laat weet vir my op WhatsApp 074-2099. Ons sê dankie aan Auto Investments Parel en ook Western Cape Live Traffic en Safety Alerts. Krag, betroubaarheid en harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van robuuste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie, Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het nou op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: Uitklok, verkeer.
4: Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by mscruises.co.za.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Smokeradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: 'n laas. Bok van Blerk, vodka en OJ. Het sluit hierdie eerste thema af. Likkies oor iets koud in die glas.
1: Ah, en is dit nie lekker likkies nie?
0: Dit is, dit is fantasties. Is nog lekker tunes en ek kom vir jou net so na jou nies. Ons daar te krijg en ons kyk na ons skolesports. Ons gaan hoor wat Michael Thomas van sê. Ons gaan strijd in die nies en daarna... Game with no name, dit is letterlik
1: a quiz.
0: Okay, ons het nog nie ons deelnemer gekies nie, so jy kan nog vir ons sê, wat is jou gunsteling letter tussen M en Z? Maar hier is Michael Thomas.
2: Hallo Sian en die Bokspan, ek hoop het gaan goed met julle. Altijd lekker om met julle te gesels. Ja, die skole rugby is nou weer terug. Een naweek van goeie rugby wat vir ons wag. Die Kruivenweek en die Grandkome is nou iets van die verlede, so die skole rugby begin die naweek wat kom. Een paar groot wedstrijde in die naweek en dan die opbou na volgende naweek se groot interskole tussen Pernogum Nasium en Boysaai. Die wedstrijde wat die naweek gaan plaasvind, Stellenberg teen Oud-Uniqua. Oud-Uniqua kom al die pad van George af om teen Stellenberg te kom speel. Dit is ook een King Prize derby interskole wedstrijd. Die wedstrijd sal op TV uitgesaai word. Half 1 begin die wedstrijd, Stellenberg en Oud-Uniqua. Boysaai speel teen Durbanville, so ek dink het gaan een goeie wedstrijd wees vir Boysaai om te sien waar hulle is voor volgende naweek se interskole wedstrijd in Paarl Gymnasium. Dan Paul Roos wat gaan speel teen Sex, daar van die suidelike voorstede. Randebos wat gaan speel teen die nommer 1 skool in die Paarl en ook op die land op die oomblik teen die hoërskool Paarl Gymnasium. Paarl Gymnasium wat uitstekende jaar tot dusver het, wat ongelooflike goeie rugby speel. So, ja, paar goeie wedstrijde om uit te sien na die naweek, groot wedstrijde, en het gaan interessant wees hoe die manne lyk na die Kruivenweek en van die manne wat deel was van die SA skole span en die SA skole A span. En dan die opbou na volgende week se groot interskole wedstrijde tussen Paarl Gymnasium en Boysaai en dan ook Stellenberg wat volgende naweek gaan speel teen Hoërskool Durbanville, ook hulle jaarlikse interskole. So ek dink dit gaan 'n ongelooflike naweek wees van goeie skole rugby. En ja, kom ons kyk na die resultate. Ek dink die Stellenberg Oud-Uniqua wedstrijd die naweek gaan 'n ongelooflike goeie wedstrijd wees en 'n wedstrijd wat almal gaan dophou. So ja, ek gesels weer volgende week met julle as ons voorberei vir die groot interskole daar in die Paarl volgende naweek tussen Boysaai en Paarl Gymnasium. En ja, altyd lekker om met julle te gesels, Jan. En mooi naweek vir julle.
0: Michael Thomas, sê dankie vir jou tyd, my vriend. Sieke hoor, paar opwindende naweke wat op ons wag.
1: Groot games wat kom hoor.
0: En een groot naweek ook. Baie dankie Michael Thomas, baie om voor oogie uit te gooi en uit te hou. Vir nou eers tyd vir jou nuus.
3: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Uitklok hoofdtrekke.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. Ramaphosa bekom 'n tydelike interdik teen die ambtsklagproses en Kaapstad is op die lys van die wêreld se mooiste stede.
3: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Pason. Die Weskaapse Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan wat die parlement se artikel 89 ambtsklag ondersoek staak. Die Volbank het in 'n verdeelde beslissing bevind die ambtsklagkomitee moet hul verrigtinge opskort hangende die uitslag van die hersieningsaansoek waarin Ramaphosa die wettigheid van die onafhanklike paneel se verslag oor die Pala-Pala aangeleentheid betwis. Regter Andre Legrandsie sê die komitee mag intussen nie met openbare verhore voortgaan nie. Soil of Africa vra die regering om praktiese maatreëls in te stel om kwesbare huishoudings te beskerm teen stygende lewenskoste. Dit volg nadat verbruikersinflasie verlede maand op 'n jaargrondslag tot 5% gestyg het teenoor 4,5% in Mei, die hoogste vlak in 2 jaar. Woordvoerder Lesuko Sefute sê die skerp stygging in vervoerkoste, aangevuur deur beduidende brandstofprysverhogings, plaas bykomende druk op huishoudings wat reeds swaar kry. En stad Kaapstad is aangewys as een van die wereldse mooiste plekke om in te woon. Een wereldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerpsgerigte verblyf. Dis die hoogste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wereldse mees gesogte reiservarings. Die navorsings het luukse verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toeriste bestemmings ontleed. Bali is eerste op die lys, gevolg deur Parys in die Yucca Valley in Kalifornië. London, Los Cabos, St. Bartholomew en Hawaii is ook onder die indrukwekkende top 10. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ramaphosa bekom 'n tydelike interdik teen die ambtsklag proses. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ons weet dit is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiekmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Klok weer.
5: Goeienaand, ons kyk nou jy weer vanmôre, Saterdag 25 Julie en dit gaan 'n aangename dag wees, lekker sonnig en klein bietjie aan die warm kant, wel in vergelyking met wat ons gehad nou die laaste paar weke. Paar Momsbury beide môre op 21, klein William op 26 môre, Woester bereik môre maksimum van 19, Hermon is 17, Kaapstad, Strand en Langebaan om 3 môre op 18 en hier in Brackenfell 'n lekker lieflike 20.
4: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.
6: Hy klok word en trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Shadow Songs, you two in beautiful Downs. Los de Ierson off the scope. Spoken Radio Book TV, 10 minuten oor 6 is uitklop en uitgebring door NMI Toyota. En is nou tijd voor jou game with no name.
1: En dit is...
0: Letterlijk
1: een quiz! Zet ik je nou nog gegooid?
0: Ik letterlijk nou net om vrienden om vergeet van die guy met ons al voor 2 weken speel.
1: Sisian!
0: Ach, is een kuif.
1: Dit was jouw naam.
0: Ik weet.
1: Shocker.
0: YouTube het mij nou helemaal gegooid. Oké, so dit is die laatste dag dat ons speel van hierdie week. Ons besluit, ons gaan dit oordraan op volgende week toe en verder speel. Met die rest van die letters wat ons nog mee kan speel. Maar vandag is die laatste dag wat jy die prijs kan wen vir die week. En ons het vir jou een 2000 rand meat hamper van The Crown's Meat and Deli.
1: Oef, een lekker prijs, hoor.
0: My mens. Mm-hmm. Daar is niks soos dit nie. Is iets wat jou naweek ongelooflik lekker kan maak. En ek dink iets wat jy dalk moet hou vir van die bokke weer speel.
1: Met 2000 rand kan jy dit die naweek gebruik en volgende naweek en die naweek daarna.
0: Ek gaan môre so lekker dag wees. Wanneer ook al jy wil, wees ek om vir jou te sê. Wanneer moet ek gebruik? So, ons het 90 sekondes by oorloosie, klomp vraag, al die antwoorde begin allemaal met die selle letter. Dis het om dit is...
1: Letterlijk, een quiz.
0: So, dat is quickfire vraag. Jy krijg punt as jy reg is, en dan ook vir elke derde vraag wat jy beantwoord, krijg jy extra punt. Telling om te klop is 21, opgesteld door Lise Marie, in gisteravond, so ongelooflik goeie ronde. Maar, daar was nog een man, wat voor, wel tussen, Lise Marie en die meet aan verstaan. En dit is John. John, my pal, wat sê jy?
2: Ja, ze stil,
1: ons
2: kap en flauw.
1: Nou,
0: zei. Goed om te werk. John, waar in die wereld is jij?
2: In Peerless Park, hier in nabij Kraaifontein.
0: Lekker. En as ek so net so luister na je stem, jy klink so'n man met groot planne vanavond.
2: Ja, hoop maar as wen jy hamper, wat ons kan braai.
1: Asai.
0: Hey man, so'n planne is nooit klein nie. Okay, so.
2: Jy weet
0: hoe die ding werk. Hy skryf al in sedert Dinsdag.
1: Die man is lis vir die meat hamper, hoor.
0: Okay, hy weet hoe dit werk, hy is gereed, hy weet wat om te doen, hy weet wat om nie te doen nie.
1: Mm-hmm.
0: So wat ek nou gaan doen is, ek gaan jou oorgee aan Monique.
1: Okay, John, jou letter vir vandag is die letter T. Vir dans, vir die transaksie.
0: Tango.
1: Vir tango, dankie Zian, dit is ook om jy is. So het jy om, John, am sê Johan. Dan sê, okay, gaat ons. Suid-Afrikaanse rugby speler beter bekend as The Beast.
2: Tank.
1: 'N bekende berglandmerk in Kaapstad.
2: Tafelberg.
1: Country sanger agter die liedjie Teddy Bear en ook 'n bok radio aanbieder.
2: Tommy Bell.
1: Watter land het Bangkok as 'n hoofstad?
2: Taiwan.
1: Akteur wat tans Spider-Man vertolk.
2: Tom
1: Holly. Nie koffie nie?
2: Ja.
1: Marvel karakter gespeel deur Robert Downey Jr.
2: The Hulk. Iron Man.
1: 'N toestel wat gebruik word om temperatuur te meet.
2: Thermometer.
1: 'N groot wilde kat met strepe.
2: Tier.
1: Amerikaanse sangeres wat onlangs getrou het en die Eras Tour gedoen het.
2: Taylor Swift.
1: Item wat gebruik word om jou tande skoon te maak.
2: Tandeborsel.
1: Die Williams Sisters is bekend vir wat 'n sport?
2: Tennis.
1: Amerikaanse akteur wat Forrest Gump vertolk?
2: Tom Hanks.
1: Meksikaanse alkoholiese drankie?
2: Tequila.
1: Wheat is liekie waar liefde by 'n Iron Maiden konsert gevind word?
2: Think Twice.
1: Marvel superheld, die god van donderweer en dra 'n hammer?
2: Thor.
1: Beroemde Amerikaanse golfspeler Blank Woods.
2: Tiger.
1: Toestel wat gebruik word om jou klere droog te maak.
2: Tuimel droog.
0: Dan sê, en daar is jou tyd, my
1: pelle.
0: Kan ek het sê, ek het nie getel nie, maar dit klink asof het ongelooflik daarby was. Kry. Kan ek het sê, eerst John, uitstekende poging, my. Well done.
2: Bietjie blank geslaan, maar
1: het gebeur. Okay.
0: Het gebeur met die meeste van ons, so ongeag hoe dinge nou eindig vanavond, uitstekende poging. Kijk, kom ons gaan goed hieruit vraag.
1: So, ons het deur 18 vraag gekom,
0: wow.
1: Wat reeds sê, daar is 6 punte op die bord vir jou.
0: Okay.
1: Okay. So, Suid-Afrikaanse rugbyspeler beter bekend as The Beast
0: Tendai Matawarira.
1: Dit is hy. Bekende berglandmerk in Kaapstad is Tafelberg. Country sanger agter 'n liedjie Teddy Bear en ook 'n Bokke Radio aanbieder is oom Tommy Del. Watter land het Bangkok as 'n hoofstad? Dit is Thailand. Waarna ons gesoek het, akteur wat tans Spider-Man vertolk.
0: Dit is so naby.
1: Dit is so naby.
0: En ek sit nou en ek wonder, want hy het gesê, Tom...
1: Tom Holly? Of,
0: ja,
2: Tom Holly.
1: Is Tom Holland.
0: Yes.
1: Dit is Tom Holland waarna ons gesoek het.
0: Holland.
1: So ons gaan nie daar een vir jou kan gee nie. Dan nie koffie nie, is thee. Marvel karakter gespeel deur Robert Downey Jr. Dit is Tony Stark. Dit is Iron Man.
0: Het jy dink die idee vraag een bietjie omgeruil?
1: Nee.
0: Hoe word dit gevra?
1: Marvel karakter gespeel deur Robert Downey Jr.
0: Okay.
1: Hoekom, wat het jy gehoor?
0: Nee. Verskoon my.
1: En Sian het half geluister.
0: Okay, so ons het gesoek Tony Stark.
1: Ons het gesoek na Tony Stark.
0: Verstaan.
1: Dan, toestel wat gebruik word om temperatuur te meet, is 'n thermometer. Groot wilde kat met strepe is tiger, is 'n dier. Dan moet ek is tiger. Amerikaanse sangeres wat onlangs getrou het en die Eras Tour gedoen het, is Taylor Swift.
0: Well,
1: item wat gebruik word om jou tanden skoon te maak, is 'n tandenborsel. Die Williams Sisters is bekend vir watter sport? Dit is tennis. Amerikaanse akteur wat Forrest Gump vertolk, dit is Tom Hanks. Meksikaanse alkoholiese drankie is tequila. Dan, Wheaties liedjie waar liefde by 'n Iron Maiden konsert gevind word, was Was Teenage Dirtbag.
0: Hulle gaan na.
1: Hulle gaan?
0: Gaan so toe.
1: Hulle vind liefde daar. Ja.
0: Okay.
1: Nee, Sian.
0: Okay. Nie is nobody.
1: Nie eers a bietjie nie. Marvel superheld, die god van donderweer en dra 'n hammer, is Thor. Beroemde Amerikaanse golfspeler Blank Woods is Tiger Woods. En 'n toestel wat gebruik word om jou klere droog te maak, is 'n tuimeldroër.
0: Okay.
1: En dit beteken...
0: Okay, hoeveel punte is daai?
1: Daar
0: is 13. Dit is,
1: ek was ook daar en maar jy het my laat twyfel, wag.
0: Okay, wel. Ek dink ek moet net in die toekoms net absoluut niks te doen hê met eersins die tel nie of enige tipe nommer nie.
1: Mm-hmm.
0: Sommal vir stem inkry.
1: So.
0: Mm.
1: John, jy het 13 vrae reg met 6 op die bord, is dit ongelukkig nie genoeg nie, dit sit jou net onder op 19.
0: Oh, my bel, uitstekende poging.
1: Baie goeie poging.
0: Jy het hier soveel vrae gekom, dit is die belangrikste deel, maar 2-3 vraagies, yesie my chom.
1: Ja.
0: Dis okay. What a effort.
2: Ons traai weer.
0: Ons gaan weer
1: draai.
0: Volgende week doen ons het weer, so asseblief skryf hier in, jy is gees. Hoi is John my pal, lekker aand. En dit beteken, Lisa Marie, stop met 'n R2000 se meatamper van The Grounds Meat and Deli. Baie geluk.
1: Mm-hmm.
0: En hoor nou, rof, en vir die eerste span gebraai word.
1: Dit gaan 'n ordentlike braai wees. Lisa Marie, jy kan maar nooi hoor, ek en Zian daar graag op.
0: Sy weet waar ons is.
1: Kom haal ons.
0: Ek sal jou tap-away terugbring.
1: Sal ons?
0: Nee.
1: We krijg vir die bakkies. Oh, what a week, hey?
0: What a week. En ons sê baie dankie aan The Grounds Meat and Deli.
1: Ja, met die lekker prysie.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. En onthou, begin jou naweek op die regte manier met The Grounds Meat and Deli. Hulle pork belly is die week beskikbaar teen net R99.99 per kilogram, perfek vir 'n behoorlike Sondag ete. Kry jou nou by 76 Edward Weg, Belville, The Grounds Meat and Deli. Tradisie proe net beter.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so kykie op hierdie stadium na jou paaie, dit is 20 minute na 6. Daar was 'n ongeluk op die N1 ingaande net voor Joostenberg vlakte. Wegsleepdienste is tans daar op die toneel. So ook was daar 'n ongeluk vroeër op die N1 uitgaande net voor die N7. Daai ongeluk behoort hopelik al opgeklaar te wees. As hy wel is of nog nie is nie, laat weet vir my op ons WhatsApp lyn. Dan jou rytyd van die middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy na 4:30 tot in die Parel 52 minute tot in Somerset West 6 56 minute. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 30 minute en Century City tot hier by ons kyk jy op hierdie stadium na 25 minute. As daar nog iets is, jy ken die nommer is 074-2989.
3: Uitklok, verkeer. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen Wagen mense.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
5: Tambakor! Versprei die nuus. Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10, Okavango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor retail store, splinter nie. Kiewitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
0: Dis koud buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge pier warm. Die Kersfees in Juli promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Juli tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landswyd. Dit is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte aan so klere van topgehalte. Moet ook nie saterdag 25 Julie misloop nie, kuier saam met Bokradio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center op die hoek van Botlarey en die R304 Kulenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad. Bokradio.

0: John Mill and Cam, Jack and Diane. Die beste vir jou bokradio, bok TV. En nou voorsmaak vir jou garage body is Clem Gilander met Brentwine the Vet. Maar vir nou gaan ons kyk wat gaan aan in die wereld van sport.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok sport.
2: Goeienaand, Zian, Monique en aan al ons Bokradio luisteraars. Laaste sportverslag vir die dag en ons begin met rugby nuus. Karibeker aksie is waarna ons kan uitsien die naweek. Die eerste wedstrijd is alreeds aan die gang daar in Bloemfontein. Die halftyd telling tussen die Cheetahs en die Sharks 14 elk. Al twee spanne het in die eerste

0: vanuit Wellington, so baie groot rugby wat op pad is hier in ons streek. Dan kyk ons ook na hokkie, Suid-Afrika se vroue hokkie span wat vroeër vandag die reeks teen Namibië klaargemaak het met 'n 4-0 oorwinning en dan 'n 4-0 reeks oorwinning. En baie geluk aan Jean-Lee de Tooy wat ook haar 50ste toets vir Suid-Afrika gespeel het. By die Statebond spele het Pieter Koetse 'n kampioenskap rekord 24,45 sekondes geswem in die 5de eiden van die 50 meter rugslag. Toe baie goeie vorm aan sy kant en by die Formule 1 Grand Prix in Hongarije was die eerste oefensessie een wat behoort het aan Charles Leclerc, Max Verstappen tweede en Lewis Hamilton in die derde plek. Die Betway SA 20 begin op Sondag 17 Januarie om 3:30 die middag. Sunrise is Eastern Cape teen Pretoria Capitals vanuit Kebega. 18 Januarie is die eerste wedstrijd vir ons in die provinsie met Parel Royals teen Joburg Super Kings vanuit die Parel. Dan het ons 19 Januarie Pretoria Capitals teen Durban Super Giants. My Cape Town se eerste tuiswedstrijd is op die 20ste Januarie. Dit is teen Joburg Super Kings. Die finaal is geskeduleer vir die 21ste Februarie 3:30 die middag en sal in Kaapstad aangebied word. Maak nie saak wie speel in die finaal nie. Dit sal definitief in Kaapstad wees. Sokkernuus, Jürgen Klopp is die nuwe hoofafrigter van Duitsland se nasionale span. Hy het 'n kontrak geteken tot en met die 2030 FIFA Wêreldbeker toernooi en dan is daar natuurlik golftoernooie aan die gang. Die senior ope kampioenskap, die LPGA se Skotse ope, die LIV reeks in Engeland. Van die trekpleisters wat jy ook na kan uitsien deur die loop van die naweek. By die LIV toernooi is dit Lucas Herbert en Bryson DeChambeau wat die beste vertoon en dan by die ope kampioenskap vir seniors is dit Ernie Els wat ook redelik goed doen daar vir Suid-Afrika. Hy is in die derde posisie nog op die baan, nog besig en 'n 4 onder baan syfer langs sy naam, 1 oor baan syfer vandag na 9 pykies los hom in die gesamentlike derde plek. Dis dit wat ek vir jou wat sportnuus aanbetref. Jy moet vir jouself 'n wonderlike naweek hê. Sterkte ook aan al ons jong mense wat betrokke is by verskillende skoolsportaktiwiteite reg oor die provinsie. En dan spreek ons weer sport sake maandagoggend. Van my kant groet ek jou dan tot maandag.
1: Wat 'n legende, Johan Ferreira, volgende week weer terug som jou maandagoggend met BOK en dan afskop en dan uitklok. En dan doen ons sommer heel week.
2: En dan kyk ons of ek reg was of my naam heeltemal met 'n blank geslaan het vir die karretjies.
1: Hy het nou gedoen van die skolesport. Ons het vir Michael Thomas gehad, wat klein bietjie vroeër vir ons verslag gedoen het. En ons het soveel wat gebeur. Ons het wel 'n boodskap gekry, iets wat wat ons dalk misgekyk het. Lorraine Baba, dankie. Sy sê DF Akademie speel teen Hoërskool Punt wat al die pad van Mosselbaai kom kuier.
2: Wow.
1: So sterkte aan beide spanne en aan Hoërskool Punt sterkte met die terugry en die terugreis terug na julle ou plekkie toe. Okay, lekker. Dit is sport vir vanaand. Geniet dit, gaan groot. Mag almal 'n lieflike naweek hê. En gaan geniet dit net, man.
3: Klok sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos.

0: helder as die Woudtuin, net hier op Bok Radio, Bok TV, en lekker goeienaand. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus. Baie dankie aan die Uitklok span, dit is Zian en Monique.
1: Die spreek word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio, hoofdrakke.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Johannesburg Metropolisie ondersoek beweringe van wangedrag onder beamptes. En Ramaphosa bekom 'n tydelike interdik teen die aanklagproses.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo en David. Die Johannesburgse Metropolisie Departement stel ondersoek in nadat 'n video aan die lig gekom het waarin beamptes na bewering 'n motoris aanrand. Op die beeldmateriaal wat met 'n paneelkamera geneem is, trek beamptes 'n motoris af waarna een sy hande om die motoris sit en hom begin wurg. Die departement se woordvoerder Kolani sê hulle veroordeel enige magsmisbruik, wangedrag of optrede wat die publiek se vertroue ondermyn. Die Weskaapse Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan wat die parlement se artikel 89 aanklag ondersoek staak. Die Volksbank het in die verdeelde beslissing bevind die aanklagkomitee moet hul verrigtinge opskort hangende die uitslag van die hersieningsaansoek waarin Ramaphosa die wettigheid van die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapale aangeleentheid betwis. En Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. 'n Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met 'n unieke en ontwerpgerigte verblyf. Dis die hoogste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wêreld se mees gesogte reiservarings. Die navorsing het luxe verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toeriste bestemmings ontleed. Ten slotte net weer die hoofnuus. Johannesburg Metropolisie ondersoek beweringe van wangedrag onder beamptes. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
2: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies

0: een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die roem van alle muziek. En julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
5: 4 minute oor 9, een lekker goeie naam. Dit is jou garagepartytjie saam met my Brent Wayne. Dit weet 24 juli, dit is vrydag, dit is naweek. En welkom by jou garagepartytjie. Soos altyd brand die vuur, wat is op die kole, wat is in jou glas? Laat weet my gerus, 074-2009-89. Ons het een lekker program, baie lekker muziek, net vir jou, hierdie koue vrydag. Lekker boodskappe, verjaarsdag boodskappe, huweliks herdenkings, as jy net een lekker boodskap wil stuur om jou dogter seun sterkte toe wil wens met hulle sportdag, dalk môre rugby, netbal, hokkie, jy is meer as welkom om daai boodskap lekker deur te stuur na ons WhatsApp lyn. Natuurlik in die heel eerste uur, kom ons carry joukie, 25 minute stem boodskappe. Die groot vraag is, watter liedjie moet jy vanavond sing? Altyd iets wyns wat op die spel is wat jy kan wen. 'N bietjie later is dit ruimklets en ook jou klubwerfliedjies in die finale uur. Maar vreers, is tyd om lekker te partytjie sit agteroor. Laat die vuur lekker stook met lekker. Gooi nog hout op, soos Zian sal sê. Gooi nog op en het net 'n lekker tyd vanaand saam met ons. Daar vat hy.

Walk Like an Egyptian, net hier op Bok Radio, Bok TV, 13 minute oor 7. Baie dankie Andries vir daai enetjie. Hier nog 'n lekker boodskap ingekom. Goeienaand Bok Radio. Want ek gou hier oorskakel. Goeienaand Bok Radio. Net vir my seun Franco de Villiers en sy onder 15 B span van Hoërskool Stellenberg. Sterkte sê vir die wedstryd teen Oud-Tuniqua. Gaan wys hulle waarvan is julle gemaak. Julle het tot dusver 'n fantastiese seisoen. Volgende naweek is dit interskole teen Durbanville. Go Jade Brigade van oom Arnold en mamma daar sy Stellenberg. Alle sterkte vir julle. Nou ja, toe, dit is nou tyd vir jou eerste speletjie garage partytjie. Speletjie, kom ons karaoke. Jy sing vir my stemboodskappe nie langer as 25 sekondes nie. Dit is jou liedjie vanaand. Daar sê, een lekker makkelijk en een lekker sing-along op hierdie vrydag, 24 juli 2026. Ons aanvoer toe met nog lekker muziek.

0: Flash Dance, What a Feeling. En What a Feeling is dit inderdaad. Is Vrydag, mens werk baie hard. En nou is dit Vrydag en dit is naweek. Die voorlaaste naweek van Julie, kan jy nou dit oor vertel? Die tyd vlieg. Mense, hoe kyk jy na jou vinnige verkeer? Daar was 'n ongeluk gewees 10 minute terug op die R300 suidwaarts tussen Ou Parelpad en Van Riebeeck daar Bellville. En ek sien hulle sê geen beserings nie, maar dienste is op die toneel R300 suidwaarts tussen die Ou Parelpad en Van Riebeeck Bellville. Indien jy nog enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus deur na 074-2989.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Let's go!
4: Een treffer na die ander. Bok Radio.
0: 18 minute oor 7 die aand skof jou garage partyke elke Vrydag van 7 tot en met so 10 voor 10 saam met my Brent. Hier is nog so 2 boodskappe wat ingekom het. Ek staan hier met 'n rooi wynkie en braai ramptail in George. Sterkte aan die Quaggas môre teen Stellenberg. Go Quaggas, groete Hubert. Daar sê baie baie dankie. Hier is nog 'n boodskapie. Goeienaand Bok Radio, wil net veel geluk sê aan my vrou Christa met haar verjaarsdag. Vreeslik lief vir jou en dit kom van Nico. Daar sê baie baie dankie julle. Moenie vergeet nie, jy moet nog sing, dit is jou lied vanaand. Daar sê, another one bites the dust. Kom ons karaoke, stemboodskappe nie langer as 25 sekondes nie. Jy is meer as welkom om 'n lekker spanpoging ook in te stuur. Ons gaan vorentoe by nog lekker musiek. Hier is Elton John en hy word genoem I Am Still Standing.

0: I am still standing, Elton John. So 22 minute oor 7, die heel eerste uur, jou geraadspartytjie, Vrydag, 24 Julie. Man, lyk vir my die hele tuinroete kuier vanaand saam met ons, die mense daar, die lekker mense in George. Goeienaand, Brent, dankbaar, ons het dit gemaakt tot nog 'n geraadspartytjie. Baie dankie vir die musiek, hou aan met die treffers. Ons geniet dit vreselik, allemaal hier en die foto lyk lekker, allemaal hier in George. Steven, Carrie, Anton en Nadia, daar sê George, George, jou lekker, lekker ding. Hier is deelnemer nummer 1.
1: Do, do, do. Another one bites the dust. Do, do, do. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, I've got you too. Another one bites the dust. Do, do, do. Another one bites the dust.
0: Daar vat hy,

0: Sweet Home Alabama, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ja nee, hierdie liedjie laat my net dink aan Con Air, die rolprent natuurlijk. En dan hier is deelnemer nummer 2.
1: De, another one buys the dust. De, another one buys the dust. And another one buys, another one buys, another one buys the dust.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Daar sê van Another One Bites the Dust tot jou vinnige nuus oorsig. Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet in vanaand se nuus oorsig. Die Weskaapse Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan wat die parlement se artikel 89 aanklag ondersoek staak. Soil of Africa vra die regering om praktiese maatreëls in te stel om kwesbare huishoudings te beskerm teen stygende lewenskoste. Johannesburgse metropolisie ondersoek beweringe van wangedrag onder beamptes en Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
2: Jou Bok Radio nuus oorsig.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot.

Joy to the World, Three Dark Nights. Jou geraadspaar tykie, binnenkort laat weet ek jou wie is die wenner of dalk wenners. Kom ons karaoke.

0: Morgen Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, daar is pas verskeie ongelukke aangemeld. So asseblief wees maar versigtig op die paai. Dit is Vrydag, dit is die laaste naweek van Julie. En die heel eerste ene hier is Gordons Bay Pad, Broadlands Strand. Die tweede ene, McIntyre Straat en derde laan, Parow, twee voertuie is daar betrokke. Derde ene, Jake's Gerwel, Rylaan en Bouvers Circle, Epping. Ja, dit is Gordons Bay Pad, Broadlands Strand, McIntyre Straat en derde laan, Parow, twee voertuie daar betrokke en Jake's Gerwel, Rylaan en Bouvers Circle, Epping. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2989.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
4: Oh yeah!
5: Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
1: Nou ja, toe kom ons karaoke vanavond. Daar is nie net een wenner nie, daar was drie deelnemers. Al drie vanavond is wenners en ons stuur vir julle lekker wijnproe. Elk vir twee mense. So ja, nee, dit is hoe ons die ding doen by Geraadspartytjie. So, baie dankie aan allemaal wat lekker deel geneem het. En hier is een lekker boodskap. Goeienaand Gerard.
7: Naand sê Brent, my vriend, ek wil graag een speciale boodskapie stuur. Dit is sondag my en my vrou se 29ste huweliksherdenking. Ons sit tans hier op nooit gedacht plaas en vat sommer die hele naweek en maak het 'n herdenking. Lekker man, mooi aand. Bye.
1: Daar sê Gerard, nee, baie seënwense vir julle twee.

0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Zuma neem beheer van MK Party se geld sake en Ramaphosa bekom 'n tydelike interdik teen aanklagproses.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent. Die partyleier Jacob Zuma het beheer geneem van die MK party se geldsaake en die tekenregte herroep van alle ondertekenaars op die party se bankrekeninge insluitend senior party amptsdraers. Die stap volg na beweringe van finansiële wanbestuur en fondse wat vermis word. Zuma sê hy het homself as rekenpligtige beampte aangestel om finansiële bestuur en aanspreeklikheid te versterk. Die Johannesburgse Metropolisie Departement stel ondersoek in nadat 'n video aan die lig gekom het waarin beamptes na bewering 'n motoris aanrand. Op die beeldmateriaal wat met 'n paneelkamera geneem is, trek beamptes 'n motoris af waarna een sy hande om die motoris sit en hom begin wurg. Die departement se woordvoerder, Kolani, sê hulle veroordeel enige magsmisbruik, wangedrag of optrede wat die publiek se vertroue ondermyn. En die Weskaapse Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan wat die parlementsartikel 89 ampsklag ondersoek staak. Die Volbank het in die verdeelde beslissing bevind die ampsklagkomitee moet hul verrigtinge opskort hangende die uitslag van die hersieningsaansoek waarin Ramaphosa die wettigheid van die onafhanklike paneel se verslag oor die palepale aangeleentheid betwis. Regter Andre Legrandsie sê die komitee mag intussen nie met openbare verhore voortgaan nie. Ten slotte net weer die hoofnuus. Zuma neem beheer van MK party se geldsaake. Daarmee die einde van die Ministerie nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
6: Ah, yeah.
5: Bok Radio.

The Rolling Stones. I can't get no satisfaction. 6 minute oor 8. Tweede uur, jou graadspartytjie 24 Julie 2026. 'N lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het en welkom by jou graadspartytjie.

gespeel en daar het ons al drie wenners laat wen. Wynpro, ja. Deelnemer nommer 3 het sopas my gesê, ja nee Brent, baie dankie, ons gaan beslis gaan, ek gaan my ma sommer lekker uitneem, is Sondag, daar sê hy. Wel, daar is nog een speelietjie op pad, dit is speelietjie nommer 2, Rijnklets, ek geef jou paar woorde en jy voltooi natuurlijk die woorde. Ek het dit bietjie uitgeoefen op Zian en Monique en dit het lekker gewerk, so kom ons kyk wat gebeur in die tweede uur, 15 minute oor 8. Moet nie vergeet nie, jy stem vir jou klubwerf liekie wat in die finale uur sal gespeel word, so 4 van die klubwerf orkest liekies, 074-2989. Weer eens, welkom by die aanskof.

Let's Stick Together. Brian Ferry, Bokradio Bok TV, 13 minute oor half 2 uur. Jou graadspartytjie 24 Julie. Maar nie, daar's lekker skole rugby oor die naweek. Môre sal ek natuurlik daar by Milnerton en Tygerberg se wedstryd wees. Laat weet vir my gerus, waar is jy môre? Ja, toe, dit is nou tyd vir speletjie nommer 2 in die heel eerste uur was dit gewees, kom ons carry joukie. Nou is dit rymklets, ek gee jou 'n paar woorde en jy voltooi dit. Jou woorde vanaand, daar is niks rugby nie, driekus, wat klein nie, so. Ons fokus op die lekker koue weer. Koud en nat, maar 'n lekker doetjie, doetjie, doetjie. Jy voltooi daai gedeelte. Koud en nat, maar 'n lekker... Zian het gesê, brandewijn is altyd wat help. Ja, kom ons kyk, wat het jy te sê? 074-2009-89. Koud en lekker, maar een lekker brandewijn is altyd wat my... Ek weet nie wat hy precies bedoel het met dit nie, maar ja. Kom ons los dit maar net daar. Hier is nog lekker muziek, net vir jou, jou graadspartytjie, elke vrydag.

0: tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
6: 21 minute oor 8, Janie, ek is baie opgewonde om Tommy Dell hierdie Sondag, Janie, en om Tommy, wie kan nou dit oor vertel? Hy is 84, hy is so groot inspirasie vir my en hy behoort vir ons allemaal te wees, en om Tommy was saam met ons op die Bokboot 2026, ah, haar sê om Tommy, ons is allemaal opgewonde saam met om Tommy se vertoning hierdie Sondag by Heroes Restaurant. Koud en nat in die Kaap, maar yes, like, die Kaap bly nog steeds nommer 1. Wel, 7 uur en in die 6 uur en die 8 uur nuus. Dit is weer eens die mooiste stad in die wêreld. Maar koud en nat, hier vat hy nou.
7: Koud en nat met Brandwine's lekker warm muziek en een lekker ijskouwe in die hand.
6: Daar sy my vriend, lekker lekker, dit is Zandrey.
8: Maand, tjoma, hoop het gaan goed daar. Wanneer my aan my boere muziek begin stoot. My keuse is maar sommer. Pangalang. Asseblief.
6: Daar sy JC.

Ja nee, dit bly maar altyd 'n treffer. Simply, you are simply the best. Tina Turner. Hier is nog so 'n laaste ou Koud en Nat, lyk dit vir my. Dit kom van Krikkie Koud en Nat saam goue treffers. In Bok Radio steek aan die hout en kap nat.

0: jou Bok Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendoyne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Die Weskaapse Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan wat die parlement se artikel 89 aanklag ondersoek staak. Soil of Africa vra die regering om praktiese maatreëls in te stel om kwesbare huishoudings te beskerm teen stygende lewenskoste. Johannesburgse metropolisie ondersoek beweringe van wangedrag onder beamptes. En Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig. Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za. Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 4.

0: in die klos. Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag. 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volg radio.
2: Binnekort laat weet ek jou wie is die wenner van die Rymklets kompetisie. En ja nee, ons moet nou net een vanaand kies. By die comments karaoke was dit al drie deelnemers het gewen. Maar kom ons kyk, kom ons vind uit wie is die wenner vanaand van die Rymklets. Jou woorde was gewees koud en nat in die Kaap, 'n dans, lekker koud en nat, maar julle maak dit sommer lekker warm.
3: Vanaand sê Boksman, dankie vir julle lekker grasparty. Ek weet dis nie 'n versoekprogram nie, maar sê net vir Natasha van Sail. Ek weet sy luister vir julle, sê net vir, ek sê sy moet ook julle program geniet vanaand. Dankie hoor, goed gaan aan by julle.

0: Super Trooper. Dit is ABBA, net hier op Bok Radio, Bok TV. Mr. President op pad met Coco Jumbo en 'n bietjie Toto se Africa. Maar hier is die laaste ou Koud en Nat Reinklets. Enetjie, kom ons luister.
1: Koud en Nat. A bottle OBS antifreeze seems om nou gou sy.
0: Daar sy, lekker, Jay-Z.

0: Coco, Jumbo, Mr. President, net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie aan al die lekker boodskappe wat vanaand ingekom het vir die ruim klets. Koud en nat, hier is die winner.
1: Dis koud en nat in die kaap. Nou wie's die aap, die bal wat jou draai kou, of die stormers wat bekend staan as die performers?
0: Daar sê, dit is niemand anders as Zandrey. Baie, baie dankie.

0: Afrika Toto net hier op Bok Radio. Dit is die laaste liedjie van die tweede uur Bok Radio Bok TV die aanskof graadspartytjie elke Vrydag saam met my Brent. Goeienaand Kevin.
1: Dankie Brent Wyn, jou treffertjie van die Eurythmics is amazing. Ek en my vrou vind dit baie. Jou musiek vanaand is on point. Keep it up. Ons het nou nie 'n graadspartytjie, maar ons het 'n braaitjie. Anyway, thanks my mat, jy is awesome.
0: Daar sê baie baie dankie Kevin, jylle moet het geniet.

0: Die Afrikaner maak so 'n bok van blerk. Lekker goeie naam, dit is jou finale hier, jou garage partytjie. Nou, daar is nog 'n after party wat wag. Gerard Skaap van 10 tot en met 12. Kom ons kyk jou in die eerste uur en dit was ook Rymklets tweede uur. En jou klubwerf uur is dit nou.
1: Naand meneer, waar is my geelstang? Wanneer speel jy weer die geelstang? Lekker, lekker.
0: Nou ja, toe het jy daarvoor gevra, hier vat hy nou.

0: Wow, dit is nou raak, dit lekker, Gerard Stein, 8 minute oor 9. Ons het weggespring met Geelslang, waar met so 20 stemme, insluitend hier die boodskap.
1: Hey Brent, ach, wil jy nie vir my asjeblief hou, lekker ou Jan daar speel die man. Derrick, hy is my broetie Hendrie. Asjeblief man, lekker ou Jan.

Chrissy Date. Dit is die wat was er val, net hier op Bok Radio, Bok TV. So, amper 15 minuut oor 9. Finale uur, jou geraasbaar tykie, Klipwerf uur. Tweede plek vanavond, Bangalang.

Only Drum net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie almal wat lekker versoekies ingestuur het vir die klipwerf liedjies, 'n bietjie vroeër. Dit was Pangelang geweest, Geel Slang. Warm vat vasterap. En hier is nommer 1 vanaand.

bakkie in my gatsak. Skaap tralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat aand, stofstrepe oor die rande. Wiele op die paaie, waai om die draai, hierdie ding kan vasvat.

0: Taita.
1: Taita is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Ook radio harder as 'n windpomp en ongesis.
1: Dis nou op die kop 10:00 en jy is ingeskaak hier by Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Ek kuier lekker saam met jou vir die volgende 2 ure net hier op die beter alternatief, natuurlik Bok Radio, Bok TV. Die afterparty, jy kan hoor daar's 'n party in die agtergrond. Nou, ons het nou die afterparty. Ons skuif nou na die ander venue toe. Dis nou 'n afterparty. Ons gaan lekker saam kuier. Bartu, wat natuurlik hier opgetree het vanavond hier by Heroes Live. En verskoon maar die keel 'n bietjie. Ek het so 'n bietjie van 'n suur keel vanavond, maar ek is hier en ons gaan aan en ons gaan lekker saam kuier. Ek drink my ou watertjies nou en dan en ek het vanavond 'n bietjie 'n spuitjie daai wat jy die keel seer spuit inspit om 'n bietjie daar aangesit, want ek mis nie my radio show nie. Ek is nie ou wat sommer net afbly nie. Ek wil graag saam met jou kuier vanavond by die Vrydag aand. Ek het die hele week uitgesien om vanavond Vrydag aand saam met jou te kuier. Nou, waar is die party vanavond? Waar is die afterparty? Het jy ietsie aan vanavond? Ja, kuier lekker. Ons praat bietjie vanavond oor 'n groot onderwerp. Wat was die grootste, simpelste ding wat jy al ooit uit liefde gedoen het? Nou, ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde gee. Het jy kilometers gery om iemand vir 5 minute te sien? Het jy 'n tattoo laat doen wat jy later aan berou het? Het jy dalk 'n girl se tattoo op jou lyf gesit en dan hou daai verhouding uit nie, werk nie uit nie, en dan sit jy met daai tyd toe? Of het jy al gemaak of jy van rugby hou net om iemand te beïndruk? Of het jy 'n salaris op die eerste afspraak uitgegee, het jy hom geblaas? Sulke stupid goed, het jy al sulke stupid goed gedoen? Laat weet my bietjie op WhatsApp op 074-2000-989. My naam is Gerard Skaap en ons begin natuurlik met 'n paar lekker songs vanaand, net om die party aan die gang te kry. PDP remixing met Chiquitita en Bob Sinclair en Steve Edwards met World Hold On, die Fisher remix, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand.

Locked On mit Gerard.

gespaar. Dis mos lekker musiek, nê? Nee? Haha, Carolus, die remix. Was daar ook Carolus, Carolus, die sit op sy kas. Sy Sofia, so besig om die... Met hier op Bok Radio, Bok TV, die afterparty met my geraad skaap op 'n Vrydag aand. Die mind die volwas, die moed heen.

minute na 10 hier op ek Radio Bok TV. En dit was Carolus gewees. Wat een lekker remix. Op pad of jou muziek van Guy Kosten en Sensasie. Die remix van Liefling, dis op pad vir jou. Jy sing skakel hier op Bok Radio Bok TV. Lekker muziek in die achtergrond. Hier by Heroes Live is dit aan die gang en bedrijwig. Mense kyk lekker saam. En dit is net awesome hier so. Lekker vibe en allemaal vibe vanavond. Dis vrijdag aan, dis party time. Jy het seker after party daar by jou huis en ek gaan dan een bykie by die WhatsApp line uitkom. Bykie kyk wat daar by die WhatsApp line aangaan. Ek wil geweet het, wat se fout het jy al gemaakt? Een blapsie. Net om iemand te impress as het by die liefde kom. Jy weet ons manne is ons maar, as jy een mooi girl sien dan, dan gooi jy ons die goede wat jy, jy hou skielik van goed waarvan sy hou, waar jy nie noodwendig van hou nie, of jy tattoo aan naam op jou bout, of so iets, of op jou arm, of die girl sit aan naam op jou bout, en die goed, en dan werk dit nie uit, dan sit jy met die tattoo, of jy het al kilometers gery, net om iemand vir 5 minuten te sien, en dan besef jy, hierdie gaan nie werk nie, want had jy nou al 500 rand se petrol uitgery, so, dit was sikker goed, jy weet, dit was, dis wat ek sê, lang afstand werk nie altyd. Is nogal een interessante onderwerp daai, wat jy lang afstand, ek het dit ook al jare terug probeer, dit werk nie lekker uit nie. Dis lekker aan die begin, maar nee wat. So ja, stuur vir my op WhatsApp 074-2099, en gesels ons lekker saam, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeie naand.

Dis mos nou lekker trefferkie daai, nee. Piri Piri mixing met Rock and Roll is King. Lekker tunes vir jou so op 'n Vrydagaand. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Basie party vanavond.

skin hy biscuit vanaand, skit hom, hoor. Ek hoop jy het nou een lekker dansie en een party daar by jou en een lekker vleisie wat aan die gang is. En het jy lekker kouts in die hand? Ek praat van skoon kouk, nie vuil kouk nie.

0: So ek wil, waar is die beste party vanavond? Natuurlijk hier in die Kaap. Laat dit my bykie op WhatsApp. 074-2099. Waar in die Kaap, in die Westkaap, is die beste party vanavond? Of reg oor die land. Miskien is dit in Joburg. Miskien is dit in Pretoria, Tswane. Miskien is dit in die Ooskaap, in Kubega, of Oos-London. Waar?
1: Ons feetuie is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Dis nou presies 10:30 hier op Bokradio Bok TV en ek hoop jy geniet die musiek. Boodskapie gekry van Hendrik daar uit Limpopo uit. Hendrik het vir die volgende boodskap gestuur oor stupid goed wat mense doen as 'n mens iemand, 'n girl wil probeer impress. Nou hy sê, hoor wat sê Hendrik, dis wat hy vir my sê. Kyk, Hendrik is 'n baie straightforward, eerlike en reguit mens. Hy sê tipe as hy droog maak, sê ek het droog gemaak. Nou hy vertel vir ons die storie nou.
2: Gerard, jy praat so van al die stupid hoeters wat mans al gedoen het vir liefde. En jy noem 'n paar voorbeelde. Al wat ek kan sê van my kant af. All of the above. All of the above het ek gedoen. Almal wat jy genoem het, het ek al gedoen. Jy weet seker, sê Hendrik wat praat.
0: Ek weet, Hendrik, ek weet.
2: Van Grosdal en die Pope.
0: Daar sê, all of the above. Hy het alles gedoen. Kyk. Nice, Hendrik. Nice. Kom ons kyk gou. Ons kyk gou wat boodskappe hier vir my gestuur. Is natuurlik Andy van Tonder. Andy sê die volgende. Hy sê, ek het nou die dag weergawe op Bok gehoor van Boesmanland, wat half gemeng is met 'n ander liedjie. Weet jy dalk wie dit vrygestel het? Ek weet nie, maar weet jy die regte ou wat sal weet is Heinrich Triple H. Hy sal weet. As jy op sy show is, vra hom 'n bietjie, dan sal hy vir jou presies kan sê wie dit is. Hy is nogal clued up in daai goed. Wie stuur van hierdie boodskapie? Is Kevin. Kevin sê die volgende. Kyk Kevin, ons kan nou nie versoeke doen nie. Jy sê net, joe, daar vat hy. Wat van vanaand beste band in die wêreld ooit? Ek sweer vanaf Noordwes Lichtenburg. Ek is hier vanaf Noordwes Lichtenburg, dankie. Nou ja, ek sal bietjie kyk of ek hom vir volgende week in die hande kan kry. Gaan ek jou nou forceer om volgende week te luister. Alright, hoe's daai? Is dit 'n deal daai? Is dit 'n deal? Dan my ou vriendin, daai die Perro uit Estelle, hoe gaan dit daar met jou? Naan sê jete, maar dit gaan rof vanaand. Ek luister al van 10 uur af terwyl ek lekker snoesig in my bed sit. Maar met sulke musiek is dit moeilik om stil te sit. Ons is so dancing girl al langsaan. Ek is bly jy geniet het. Dit hou jy aan die gang. Dit laat daai voete juk. En dan my ou goeie, wie stuur van hierdie boodskap? Ek gaan nou na die voice notes luister. Waar is Porra? Porra het ook vir my boodskapie gestuur. Gerard, hy is Pink Floyd. The live version. Ja, ongelukkig doen ek nie vir request nie, man. Die musiek is klaar reg opgestel. Die afterparty is vanavond in 7de Laan in Lichtenburg in die Noordwes. Wie stuur maar daai boodskap? Kom ons kyk. Rudet, hallo Rudet, hoe gaan dit daar met jou? En dan iemand vir my gesê, Nancy Gertie, ek sal nou na daai boodskappe luister. R.

0: Hokradio 989 FM.
1: Jy kan altyd sy aansit dat jy blou word jou gesig, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ryk vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so binnie.

Wat 'n lekker song, natuurlik hier op die afterparty net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM in die Weskaap. Gerard Skaap saam met jou op hierdie Vrydag aand. Die 24ste Julie. 18 minute voor 11. Kryb op WhatsApp 074-2989, dis die WhatsApp nommer. Onthou my op social media te volg ook, Gerard Skaap. Kry my daar op Gerard Skaap Presenter, dis my page, gaan like om. Kry my op Instagram, TikTok en op Facebook ook. Wat is our likes en follows in, kry?

Steve Hofmeyer met Blue Ballon, die sensatie remix van die song op 'n Vrydagaand afterparty met my geraadskap. Lekker man. Alright, ek het 'n speletjie wat ek wil speel. Ek hou van speletjies. The games people play, eh?

Twee waarheid en een leen. Dis die game. Nie spin the bottle of iets weirds nie. Dit is twee waarheid, een leen. Okay? Ek geef jou drie stellings en jy moet raai watter een van die leen, watter een is die leen? Watter een is die leen uit die drie stellings wat ek vir jou maak? Nou moet jy mooi luister. Stelling 1 is: ek het al een keer aan die slaap geraak op die radio. Dis stelling 1. Nummer 2: ek het al met 'n springbok geswem. En 3: ek het al op 'n televisie opgetree. So dis die drie stellings. Twee waarheid, twee waarhede en een leen. Okay, jy moet vir my sê wat een is die leen. Okay? Jy moet daai naam vir my WhatsApp na 074-2000-989. Die leen, ek soek die leen. Okay, so een is nie reg nie. Daar's drie stellings. Die eerste stelling is: ek het al een keer in my slaap geraak. Ek het al een keer in my slaap geraak op die radio. Ek het al met 'n springbok geswem en ek het al op televisie opgetree. Okay, so laat weet my 'n bietjie op WhatsApp. Stuur vir my 'n teks na 074-2000-989. Wat die een is, kom ons maak dit interessant. Ek wil weet watter twee is reg. Okay, watter twee is reg? Okay, en ja, so sê vir my watter twee is reg. Ek wil dit bietjie moeiliker maak. Nou moet jy bietjie mooi gaan dink. Watter twee is reg? Ek sê die verkeerde een moet jy uithaal. Ek wil weet watter twee is reg. Ek het al een keer aan die slaap geraak terwyl ek op die radio is. Nummer 2. Ek het al met 'n springbok gespem. En nummer 3, ek het al op televisie opgetree. Laat weet bietjie vir my op 074-2000-989. Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 9 minute voor 11.

Die klanke van La Rue met Bulletproof net hier op Bok Radio Bok TV op die afterparty met my Gerard Skaap. Ek hoop jy het hom geniet, dis 'n awesome tune. Alright, nou gaan ek by die WhatsApps uitkom. So, watter twee is reg en wat ek wil weet, watter twee is reg uit die drie stellings wat ek vir jou gegee het. En dit is nou nie 'n naam by nie. Die persoon sê slaapraak op die radio en TV optree, Philip. Okay, Philip, hy het sy naam gesit. Philip, ja, kom ons kyk of jy reg is. Daar's daai opsie. Kom ons kyk gou, laat ek net die regte muis vat. Dis twee muise hier voor my. Okay, Estel sê die leen is dat ek met 'n springbok geswem het. Alright, so sy sê opsie 1 en 3 is reg. Jy het al aan die slaap geraak op die radio en jy was al op TV. Estel, okay, en dan enetjie gekry hierso. Nee, dis nie ek daai nie. Daai foto op Instagram is nie ek, jy hoor. Gaan kyk bietjie op Bok TV, dan sal jy sien hoe lyk ek op Bok TV, dan daai is presies dieselfde prentjie. Alright, so dit is nie ek daai op Instagram nie. Dan Hendrik, ek dink my bure like ook jou musiek. Dis nou al amper 'n uur en hulle het nog nie gekla nie. Daar's sy Hendrik. Jy moet hulle convert. Jy moet hulle sê skakel in op Bok TV en Bok Radio. Dankie Hendrik. Alright, so stel jy en Philip is heeltemal in die kol. Ek het al op 7de Laan, ek was al op 7de Laan. Ek was nou nie 'n main actor nie. Ek was een van die agtergrond extras gewees, maar ek het al op dit gedoen. Ek was al op Dis My Geheim jare terug met Scott Scott. En ja, waar was ek nog op TV? Ek was een keer op Via gewees. Dan natuurlik het ek al aan die slaap geraak. Ek het ge-DJ by 'n klub en ek was baie baie moeg die volgende oggend, die sonoggend. En ek het 'n sonoggend breakfast gedoen en ek het aan die slaap geraak. Ek is eerlik, maar dis baie baie baie jare terug. Many many moons ago. En daar was nog nie kameras en daai goed nie en daai musiek het net gespeel. Daai discs het ons nog op CD's gewerk en hy het gespeel en gespeel en later aan die CD al klaar gespeel. So ja, die dinge gebeur. Maar ja, tegnologie hou nou so dop en ons het nou Bok TV ook so. Ou moet heeltyd wakker wees en aan die gang wees, maar die dinge het gebeur. Nou ja, ek is ook maar net mens. 'N mens kan ook moeg raak, né? Maar ja, vol ingeskakel by Bok Radio Bok TV 9 minute na 11 op pad vir musiek van Wicked Game en Rihanna Nell en Cyril en Zaan Sonnekus. Is also pad vir jou hier op Bok Radio Bok TV. Goeienaand. Die afterparty met Skaapseun. Net hier op jou beter alternatief.

0: Rihanna Nel, die moeite werk net hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker om saam mee te kuier.
1: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bok Radio.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: 16 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV, die afterparty met my skaapseun. Ek is lekker saam met jou op hierdie vrydag aand. Altyd op 'n vrydag aand het ons daai lekker vibe. Ons vibe 'n bietjie. Dit was Rihanna Nel gewees en op pad na vir jou lekker muziek. Jy bly net waar jy is. Ek het Zaan Sonnekus op pad. Ek het vir jou Avicii op pad en 'n bietjie Eden met Kom Klop Weer. Dis al op pad vir jou. Maar by ou goeie maat, ons goeie nice luisteraar daar, so een van ons nice manne daar van die strand Gordons Bay omgewing is natuurlik Leon Botus. En hy het vir ons 'n voice note gestuur hierso. Wat sê Leon? Kom ons hoor wat sê die man. Ou broer Piet, kom ons hoor wat sê hy. Kom ons hoor wat sê hy.
6: Hallo Skaap, my maat. Hallo, hallo, hallo. Young man, lekker sê, we could game nie nou nie, hoor. Ek is as ek speel, maar nog die beste. En ek kom nou van Nikos Roofshow af aan die strand. Lekker gejols, lekker gekeier en nie moet ek nou raak soos hy manne doen nie. Ek het al probeer vanavond 'n paar keer, ek kry het nie reg nie. Maar ja, nee, was great show gewees, baie energie, mense was great, awesome show. Ja, dan is 'n bietjie inhoer op jou, en sit ek met jou keier, en dan moet ek seker maar gaan horizontaal verkeer, en ek moet ek, moet nie my klap toewys, en met DJ Pillow, wat vir my wag, so ja, lekker man, lekker.
0: Ach nee, kom
6: maar. Goeie muziek nie, en stel op slag.
0: Ga die man nou slaap, kan nie glo, die man is nou moeg om te gaan slaap nie. Come on, die aand begin nou eers. Dis natuurlik broer Piet, ou Leon Botus. Die man gaan nou slaap, klap DJ, ach a DJ Pillow. Come on man, is vrydag aand, wie gaan slaap so vroeg op 'n vrydag aand? Is nog vroeg, die aand het nog eers begin. In elk geval, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV. Zaan Sonnekus, Avicii en nog vele meer op pad vir jou. Tot en met 12 uur kuier ek saam met jou lekker op hierdie vrydag aand die afterparty.

0: groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Wat dit beteken is, dit natuurlijk ons expats, ons manne wat oorsee werk, wil ons hallo sê aan hulle en ons wil vir hulle sê, hoe gaan het daar met julle? Ons mis julle en julle mis seker die huis. Natuurlijk Dion van Sel wat van my foto stuur daar uit Amerika uit, waar hy in sy reislande bezig is om boergate te monitor. En Edward, wat bekend staan as Raptor op TikTok, wat ook hallo sê, hy bly natuurlijk hier om die draai van Bok Radio, as hy by die huis is, maar as hy nou ver weg is, is hy nou daar oorkant in Amerika, en hy werk daar in een piekenat farm plaas, wat hulle met piekenats en nog meer werk, en natuurlijk ou Speenseen daar uit Minnesota, beter bekend as Jacques, maar ook beter bekend aan my as Speenseen, al die H2A manne, wat natuurlijk ook altyd kontak hou met ons, met hulle familie, deur Bok Radio. Ons sê vir julle hallo en julle met 'n heerlike dag heen. Raptor gaan nou 'n bietjie geniet. Hy gaan 'n ijskoue vuil coke drink en hy gaan hom nou geniet. Maar jy moet hom nou geniet, Raptor. En ja, lekker, jy verdien hom. Jy het hard gewerk vandag. Al julle manne wat daar ver werk in Amerika, die ouens dink julle het 'n fees daarso, maar julle ouens weet ek werk 7 dae 'n week. Meer as, ek dink 14, 15 ure. So dis rof daar vir julle, maar julle moet sterk staan, hou maar die Suid-Afrikaanse vlag hoog daar, en baie dankie dat julle kontak hou met ons hierso in Suid-Afrika. Hier is by Bok Radio, Bok TV, amper tyd om te groet, ek kan nie glo die tyd loop so vinnig om nie, maar ons is nog nie daar nie, ons gaan nog 'n bietjie saamkuier, tot so skuins voor 12 uur.

0: Alfas y Owens, Desboca Radio.
1: Is in skakelie op Bok Radio, Bok TV, natuurlijk Raptor, a.k.a. Edward, wat van my foto's gestuur het daar van die Pekanut Farm waar hy werk, uit die plaas, en is uit Georgia, en dan het ek ou speenseen, Jack van die Westhuizen, hy is in die melkstal tans bezig in Minnesota, en Dion van Seil is dan in sy reislande, hy is daar bezig, en Jack van die Westhuizen vir my sê a.k.a. speen sê, ek luister na jou skaap, dis al wat hy sê, en hy sê die koeie sê hallo, nou ja julle manne moet lekker werk daar so en dan net gesê ja, speen sê jy wat nou 10 tot 12 werk maak my dag nog korter, maar hy is in die strand, kan nie wag om die einde van die jaar terug te wees, ek het kan nie wag om einde van die jaar terug te wees nie, ek het winter gebly, ok, ek kan jy met kontak hou, as jy nou in Suid-Afrika is, moet jy my laat weet, jy moet my laat weet, dat ons bykie jylle manne ontmoet, ons hoor jylle net altyd daar van ver af, dat ons bykie met mekaar uitkom, jy weet, as jy nou hier so, en ek weet nie waar jy bly nie, maar jy is mis in die strand, so ja, jy is nie ver van my af nie. So ja, baie dank vir al die boodskappe daarvan, groet uit van huis tot huis, ons expats, manne wat werk aan oorsee, baie dankie daarvoor, dit is 20 voor 12, William, ek geloof nie, ek gaan met die song kan uitkom vanavond nie, ek dink nie, hy is in my speelhuis nie, maar ek kan definitief kyk vir volgende week, hoor, dan sal ek kyk, laat hulle om vir my in die speelhuis sit vir jou, asseblief, hoor. Alright, maar baie dankie dat jy so ver lakke saam my gekeur het, ek en jy het nog so paar minute saam, en dan is het tyd vir my om ook

club toe wy te gaan tackle. Maar kom ons eers almal die musiek. Ons het nog 'n bietjie 'n paar dinge om te doen. We still have people to see and places to go and people to meet. So kom ons gaan almal die musiek hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand.

0: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 989 FM. 13 minute voor 12 uur op Bokradio, Bok TV en 989 FM in die Weskaap. Tyd vir my om te groet, maar voor ons daarby uitkom het ek 'n gedagte vir die dag. Ek doen hom altyd 'n gedagte vir die dag. Moenie jou lewe vergelyk met iemand anders se hoogtepunte nie. Jy ken nie hulle stryd agter die skerms nie. Wees trots op hoe ver jy reeds gekom het. Dis 'n baie mooi, ek hou daarvan. Ek wil hom sommer weer lees. Moenie jou lewe vergelyk met iemand anders se hoogtepunte nie. Jy ken nie hulle stryd agter die skerms nie. Wees trots op hoe ver jy reeds gekom het. Ek dink dit is nogal baie waar. Ons kyk altyd na hoe groot met ander mense gaan, maar jy weet nie hoe dit al sleg gegaan met daai mense nie. Jy weet so, ons almal het maar ons ups and downs in die lewe. Dit was nog 'n heerlike Vrydag aan saam met my en julle, dankie vir elke WhatsApp boodskap, stemnota en al die mooi groete wat ons vanaand kon deel. Al die mooi goeders wat ons vanaand kon deel. Bly veilig waar jy is en geniet die naweek en onthou, musiek bring mense bymekaar. Ek's Gerard en dit was die afterparty. Tot volgende Vrydag, slaap lekker, ry veilig en hou die musiek in jou hart. En ja, baie dankie daarvoor vir my genootskap. Mooi bly en ja, ek sien julle weer maandag aan volgende week tussen 10 maandag tot donderdag 10 tot 12 met Laatand en natuurlik volgende Vrydag aand weer met die afterparty net hier op Bok Radio. Van my kant af, mooi bly.
2: Jy het geluister na Laatand met Gerard Skaap. Bok Radio 989 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night, everybody.
3: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night, Jim Bob.
15: Good night, Jim Bob. Good night, sleep.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Maar my pa sê dis belangrik om jouself te wees. Al is dit ongerieflik. Jy het eintlik om anders te wees.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek hou daarvan dat jy daarvan.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: senyum in die tuine, in die treine, of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, geloof ek jy sal een dag kan.

stem vol hoop en leiding. En al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg. Nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop. Of 'n volk wat sy medemens wil